Raz, neviem kedy, budem bývať tam. Vieme predsa, že až zomrieme, znova ožijeme v krajšej, večnej podobe. Apoštol Pavol, 2. Korinťanom 5.1. Jarmila Rečníková, večná, krásna podoba. Keď dostanete parte, že som zomrela, nech vás to nedesí. Nesmúďte a neplačte. Pán Ježiš, môj spasiteľ a pán, povedal, že kto zomrie s ním, bude žiť na veky. Jeho slová sú pravdivé a verné. Ja som ich prijala za svoje. On sám je život. On je aj vzkriesenie. On je zárukou. Tu na zemi ešte vládne smrť, ale dočasne. Znova ožijem, a to v krajšej, večnej podobe. Budem žiť večne spolu s ním a so všetkými, ktorých z milosti ospravedlnil. Ďakujem za ten úžasný dar. Prijala som ho, veď daroval mi ho sám Boh. Z nesmiernej milosti a z nekonečnej lásky. Pán Boh, z nesmiernej milosti a z nekonečnej lásky.

Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho.

Raz, neviem kedy, budem bývať tam. Vieme predsa, že až zomrieme, znova ožijeme v krajšej, večnej podobe. Apoštol Pavol, 2. Korinťanom 5.1. Večná, krásna podoba. Keď dostanete parte, že som zomrela, nech vás to nedesí. Nesmúďte a neplačte. Pán Ježiš, môj spasiteľ a pán, povedal, že kto zomrie s ním, bude žiť na veky. Jeho slová sú pravdivé a verné. Ja som ich prijala za svoje. On sám je život. On je aj vzkriesenie. On je zárukou. Tu na zemi ešte vládne smrť, ale dočasne. Znova ožijem, a to v krajšej, večnej podobe. Budem žiť večne spolu s ním a so všetkými, ktorých z milosti ospravedlnil. Ďakujem za ten úžasný dar. Prijala som ho, veď daroval mi ho sám Boh. Z nesmiernej milosti a z nekonečnej lásky.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielný cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Milí poslucháči, teraz si môžete vypočuť šiestu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, smilstvo, v podaní Michala Šinka.
1: Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, ktorom voláme Abba Oče. Tak dvaj bratia, sestry, priatelia, veľmi srdečne vás vítam dnes na našich bohoslužbách a budem rád, ak dnes znova Duch Svätý nás tak bude viesť do toho, čo to znamená prežívať to synovstvo, ktoré nám Pán Ježiš vydobil na kríži a verím tomu, že každý jeden z nás aj dnes môže po týchto bohoslužbách byť obohatený jeho slovom, Božím slovom a tiež aj pôsobením Ducha Svätého v našich životoch. Budem sa na úvod modliť. Bože, ďakujeme ti za to, že aj dnes môžeme ako tvoja cirkev byť spolu pri tvojom slove, tak chceme prosiť o tvoje požehnanie. Chceme prosiť o to, aby to zasľúbenie synovstva, ktoré máme v tvojom synovi, sme mohli dnes naplno prežívať a aby sme slobodu, ktorú nám dávaš, ktorú si nám vydobil na Golgotskom kríži, Pane Ježišu, dnes dokázali prežívať v tých takých konkrétnych oblastiach života, o ktorých budeme hovoriť. Tak chceme prosiť, aby tvoje požehnanie na nás počinulo, aby tvoj svätý duch nás tak aj dnes ráno naplňal. Amen. Sloboda je niečo, čo si v našej západnej spoločnosti veľmi ceníme. Ceníme si to až tak, že sme ochotní prinášať tie najvyššie obete, preto aby sme slobodu mohli zažívať. A vďaka Bohu, že žijeme v priestore, kde sloboda jednotlivca je tak vysoko cenená a má tak vysokú hodnotu. Pretože nie všade na svete to tak je, to môžeme vidieť vždy v správach z rôznych častí sveta, ale realita, že ani nie vždy u nás na západnej spoločnosti to tak bolo. A platí, že nie navždy to tak aj musí zostať. Ale paradox našej západnej spoločnosti je však v tom, že zabúdame na to, že sloboda so sebou prináša zodpovednosť. Zodpovednosť za samého seba. A žiť slobodu nie je až také jednoduché. Môžem povedať, že žiť slobodu je umenie. Skutočná sloboda totiž to ide oveľa hlbšie, ako je sloboda spoločnosti. Politická sloboda, alebo sloboda podnikania, sloboda cestovania, sloboda vlastniť súkromný majetok, alebo sloboda názoru. Napriek tomu, že ako spoločnosť môžeme mať pocit, že žijeme slobodne, písmo o nás hovorí niečo úplne iné. Hovorí, že sme vo svojej podstate otrokmi. Otrokmi sebectva a otrokmi hriechu. Hriech nás definuje a sebectvo ovláda naše myslenie a naše konanie. Každého nejakým iným spôsobom. A ak sa ich chceme zbaviť, potrebujeme novú identitu. Potrebujeme, aby toto naše otroctvo bolo odstránené. A Ježiš Kristus zomrel na kríži preto, aby zlomil naše otroctvo. A dal nám novú identitu. Identitu človeka slobodného od hriechu a od sebectva. Dnes by som sa chcel pozrieť, ako môžeme a máme žiť ako nové bytosti, nové stvorenie v novej identite slobodu, ktorú nám Ježiš vydobil v konkrétnych oblastiach nášho života. A budeme pokračovať štúdiu 1. listu Korintianom 6. kapitole 12. až 20. verš. Tam je napísané. Všetko smiem, no nie všetko mi osaží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrm. Boh však obráti i jedno, i druhé na nič. No telo nie je pre smilstvo. Je pre Pána a Pán pre telo. Boh však skriesil Pána a aj nás skriesi svojou mocou. Neviete aj, že vaše tela sú Kristovými údmi? Máme teda z Kristových urobiť údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vali neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Pavel v tejto časti listu rieši problém, ktorý sa s človekom ťahá od jeho vyhnania z raja. Bezbrehá sloboda tela. Táto sloboda sa prejavuje v dvoch oblastiach života najčastejšie, alebo tak najzretelnejšie. Sloboda v nestriednosti a sloboda v sexualite. A tu by som chcel upozorniť rodičov maloletých detí, aj keď to častokrát nerobím, aby zvážili, či nechajú svoje deti dopočúvať kázeň, alebo im túto nedeľu dajú niekoľko minút voľna na ich možno veľkú radosť a zavolajú ich potom na konci kázňov pokázni na chváli. Pretože písmo rieši otázku sexuality človeka a tým pádom sa aj nevyhneme ani v cirkvi a v kázniach. A tá druhá časť dnešnej kázni bude zameraná teda hlavne na túto otázku. Takže majte tú slobodu poslať, alebo teda pustiť svoje deti na inému programu. Mali už chvíľu svojho príhovoru, takže dnes možno môžu byť aj bez kázni. V liste Rimanom 6. kapitol 6. až 7. verš apoštol Pavel píše: Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel s Kristom, stal sa slobodným od hriechu. V korinskej cirkvi pojem slobody bol absolútne nepochopený a to sa prejavilo v ich postoji a v životu. Nevyhli sa tomu, čo Pavel, alebo na čo teda Pavel upozorňoval v liste Galatianom 5.13. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. Ale toto nie je, myslím si, že len otázka korinskej cirkvi spred 2000 rokov, ale toto je otázka, bol problém aj cirkvi v dnes. Pretože ako cirkev môžeme veľmi silne zápasiť, ja myslím si, že aj zápasíme v týchto dvoch oblastiach života veľmi vážne. Heslo v korinskej cirkvi znelo: všetko smie. Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy. Všetko smie. Sex je len otázka môjho tela a nie môjho ducha. Toto rozmýšľanie bolo v normále v korinskej spoločnosti, z ktorej kresťania pochádzali. Tak, ako je to možno normálne v našej západnej spoločnosti. Všetko smiem, ale vedlo a vedie k nestriednosti a k neovládanej sexualite. Nestriednosť a neovládaná sexualita alebo neovládateľná sexualita sú akoby takými ikonami rozmýšľania sveta o slobode. Takéto premýšľanie o slobode sa potom veľmi ľahko môže dostať aj do cirkvi. Možno dnes to ako cirkev nedefinujeme presne tak, ako si to definovali v Korinte, že všetko smiem. My si dokonca uvedomujeme, že nie všetko smiem a nie všetko je pre nás dobré. Problém je, že častokrát žijeme presne podľa tej formulácie. Všetko smie. Otázka je, ako mám o slobode v týchto dvoch, musíme povedať, dôležitých oblastiach nášho života, týkajúcich sa nášho tela, premýšľať ako nové stvorenie v Kristovi. Písmo nám hovorí o slobode ako o schopnosti ovládať sa a nebyť ovládaný našimi chuťami, túžbami alebo našimi púdmi. Teda písmo hovorí o schopnosti povedať nie. Keď Pavel rieši otázky stravy a pokrmov v tomto prípade, rieši len ten fyzický a duševný vplyv na kresťana. Prepojenie toho, čo jem s duchovným stavom človeka, rieši Pavel v 8. kapitole, takže tomu sa budem venovať inokedy, nie dnes. Dnes sa pozrieme na ten fyzický a duševný vplyv toho, čo príjmame. Všetko smiem, ale nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa nenechám ničím ovládať. Sloboda hovorí o tom, že sa pýtame sami seba. Osoží mi to, alebo neškodí mi to, čo jem a pijem, alebo koľko toho jem a pijem. Nebude ma to, čo jem, pijem a hlavne koľko jem a pijem, alebo dávam do seba o chvíľu ovládať. Nový zákon dáva človeku slobodu v tom, čo požíva. Nikde v evanjeliách ani v apoštolských listoch nenájdete zoznam prikázaných alebo zakázaných jedál. Čistých alebo nečistých súrovín, vhodných či nevhodných na prípravu jedla alebo pitia, vrátane akéhokoľvek mesa. Nikde v Novom zákone nenájdete príkaz alebo zákaz k užívaniu alkoholu napríklad. Tak ako je to v Mojžišovom zákone regulované. Môžeme teda jesť a piť čokoľvek. To, čo však nachádzame, sú odporúčania, akým spôsobom je dobre používať jedlo alebo nápoje s ohľadom na brata, sestru, ale aj s ohľadom na Pána Ježiša Krista. Sloboda nám však dáva zodpovednosť v tejto oblasti. Dívali ste sa niekedy na svoju životosprávu ako na bohoslúžbu? V prvom liste Korinťanom 10:31 Pavel píše: či teda jete alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, robte to na Božiu slávu. Mohli by sme to nazvať bohoslužba na stole. Praktická otázka je, ako to, ako sa stravujem, aká je moja životospráva, či odzrkadľuje Božiu slávu. Je to, čo jem a čo pijem na Božiu slávu? Americký kazateľ Rick Warren pri jednom krste ponorením, tak ako ho absolvujeme ako baptisti, ktorý absolvoval, prepočítal, že v ten deň ponoril a vyzdvihol z vody okolo 65 700 kg. Dobre počujete, viac ako 65 tón. Takmer každý, kto ho pokrstil, mal buď vysokú nadváhu, alebo problém s obezitou. Celosvetové štatistiky hovoria o 850 miliónov ľudí trpiacich podvýživou a o viac ako 1 miliarda 700 miliónov ľudí s nadváhou a takmer 800 miliónov ľudí trpiacich obezitou. Asi nemusím hovoriť, že ktorí ľudia v ktorej časti sveta žijú. Ako kresťania máme zodpovednosť, slobodu, ale aj zodpovednosť za to, ako moja životospráva odzrkadľuje Božiu slávu, či je na Božiu slávu a či ňou neničím Boží chrám, ktorým som sa stal, pretože naše telo je chrámom Svätého Ducha. V dnešnej dobe by sme mohli tento aspekt z jedla a pitia rozšíriť aj možno na fajčenie alebo užívanie ľahkých drog, či nadmerné užívanie liekov alebo energetických nápojov a podobných vecí, s ktorými sa dnes môže spoločnosť veľmi ľahko stretnúť. Smieme ako kresťania fajčiť, užívať ľahšie drogy, nadmerne užívať lieky? A toto je šedá oblasť života, v ktorej v písme nenachádzame žiadne príkazy alebo zákazy, ale nachádzame tú danú zodpovednosť písmu. A toto je možno, že trošku viacej taký apel na mladšiu generáciu, pretože možno, že starší už neexperimentujeme s vecami, ale väčšina z nás skúsila veľa vecí vo svojom živote a aj zlých vecí. Ak by sme povedali, že nie, tak s najväčšou pravdepodobnosťou asi klameme. Pretože keď sme mladí, tak máme tú tendenciu experimentovať a skúšať. No a to sú kľúčové obdobia, keď naše rozhodnutia skúšať veci nás môžu ľahko alebo ďaleko rýchlejšie prevalcovať, ako keď sme dospelí. Tlak spoločnosti na mladú generáciu je dnes obrovský, pretože pre spoločnosť sú tieto veci normálna súčasť života, dokonca normálna súčasť imidžu. Ale na to, aby sme mali múdrosť v tom, čo robíme, aké zvyky sa vypestujeme, nepotrebujeme vyštudovať medicínu ani teológiu, pretože to poznáme z praxe, zo života. V prvom liste Tesaloničanom 5:21-22 Pavel píše výzvu: všetko skúmajte, dobrého sa držte, chráňte sa zla akejkoľvek podobe. Všetko skúmajte. tam nám Pavel môže ukazovať, alebo môžeme tomu rozumieť aj v tej oblasti jedla, pitia a možno tej šedej oblasti. Všetko skúmaj. Nehovorím, všetko musí skúsiť, všetko skúmaj a premýšľaj nad tým, či je to dobré pre teba, alebo je to zlé. Je lepšie vyhnúť sa zlému, ako sa s ním zahrávať. Teda, keď si položíme tieto dve otázky, ktoré Pavel kladie, neškodí mi to, nebude ma to počase ovládať, tak si myslím, že v mnohých týchto oblastiach, v tejto šedej oblasti života, nájdeme veľmi jasnú odpoveď. Duch Svätý nás nikdy nepovedie k pomalej sebadeštrukcii, ale naopak. Ovocím Ducha Svätého je aj sebaovládanie. Neschopnosť ovládať svoje chuti a túžby v jedle, v pití, na jednej strane ľahko nás urobí závislými na jedle alebo pití, fajčení, drogách, fyzicky alebo mentálne, a ničí naše zdravie. Či už fyzické alebo psychické, čo následne mení potom aj náš charakter. A toto sa už potom stáva nielen otázkou nášho tela, žalúdka, ale stáva sa to potom aj problémom pre náš duchovný život. Teda mení to a má to vplyv na náš duchovný stav. Ak nedokážem niečomu povedať nie, tak nie som slobodný v tejto oblasti. Ak nedokážem povedať nie jedlu, pitiu, drogám, fajčeniu, nie som slobodný v tejto oblasti. A my sme schopní svoje otroctvo popierať, ospravedlňovať rôznymi spôsobmi, dokonca niekedy aj duchovne vyzerajúcimi. Ak sme sa raz však stali otrokom niečoho a chceme žiť slobodne, o väčšine prípadov nás čaká celoživotný boj. Je možné ho zvládnuť, ak si vieme priznať problém. Prosiť Boha o milosť, o silu zvládnuť tento boj a vyhľadať pomoc. Robiť aj radikálnejšie zmeny vo svojom živote pod vedením Ducha Svätého a zároveň aj vytrvať v týchto zmenách. Častokrát, keď príde choroba alebo problémy, prosíme Boha, aby zvrátil už len dôsledky našej neschopnosti alebo neochoty dopredu rozmýšľať nad tým, či mi niečo škodí alebo či ma niečo neovláda alebo neovláda. Ešte pred rokom a pol som mal takú osobnú filozofiu a držal som sa hesla, čím vyššie percento tuku v mliečných výrobkoch, ktoré nám veľmi rád, tým lepšie. Výsledok? Upchala sa mi tukovým plátom cieva v srdci. Pre mňa to bol moment, kedy ma Boh zastavil a veľmi vážne som si uvedomil, že som otrokom jedla. Že otročím, som poviazaný tým, čo jem, aj keď si to viem veľmi ľahko nejako tak skoro až duchovne zdôvodniť alebo cítiť sa v tom slobodu. Sloboda je v tom, čo jem a čo pijem, vtedy, keď má hranice striednosti a odmietnutí toho, čo mi škodí a čo ma môže ovládať. Tak zle uchopená sloboda v korinskej cirkvi sa ukázala nielen teda v tej životosprave, alebo v tom, čo prijímali, čo jedli, čo pili a akým spôsobom to robili, ale aj v postoji k smilstvu. A v tejto dobe, alebo teda v tej dobe, bolo bežné, že muži v spoločnosti mali zákonité manželky, ale popri tom si žili voľný sexuálny život v rámci náboženských procesí v chrámoch, ale aj podľa momentálnej túžby. Či sa tam už jednalo heterosexuálne vzťahy alebo homosexuálne. V Korinskom zbore sa niektorí držali filozofie, že kresťan môže slobodne robiť čokoľvek. Žiť si ako chce. Hrešiť koľko chce, nemá to vplyv, žiadny vplyv na neho. Na jeho duchovné vzťahy alebo homosexuálne. V Korinskom zbore sa niektorí držali filozofie, že kresťan môže slobodne robiť čokoľvek. Žiť si ako chce. Hrešiť koľko chce, a nemá to vplyv, žiadny vplyv na neho, na jeho duchovný život, na jeho spasenie. Je to len otázka.

mentálnej úrovni tak slobodní, že telo nebrali absolútne v úvahu. A v bežnom živote ich to teda viedlo k účasti na pohanských ceremoniách kultu Afrodity, ktorých súčasťou bolo sexuálne užívanie si ako symbol nového života, znovuzrodenia a sily. Ten pojem nevieska, ktorý tu Pavel používa v liste Korinťanom v týchto veršoch, je alebo teda znamená náboženskú prostitútku. Nejednalo sa teda o prostitúciu v tom zmysle, ako ju viac menej dnes poznáme, aj keď bola, aj ten rozmer teda tam bol. Náboženská prostitúcia v tom čase bola veľmi silnou súčasťou náboženských kultov. A kresťania nemali problém vo svojej slobode sa zapájať do týchto orgií alebo ceremonií akokoľvek náboženského zmyslu. Pavel upozorňuje, že ak má človek v sebe Krista, tak je nepriateľné, aby sa telesne spájal so smilnicou v takomto nejakom spôsobe. Je nemysliteľné, aby sme spájali Ježíša Krista, ktorého údmi sme, s pohanskými náboženstvami alebo s modloslúžbou. Pavel to zdôrazňuje slovami: vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva, ktorého máte od Boha. Vaše tela sa stali telami alebo údami Ježiša Krista. Pri otázke sexuality človeka musíme si uvedomiť, že sexualita je Boží nápad. Stvoril nás ako vzťahové bytosti, ktorým prikázal plodiť sa, množiť sa a zaplniť zem. Stvoril nás tak, aby sme toho boli schopní ako muž a žena. Sex je len prostriedok, ako tento Boží plán môžeme naplniť. A nejde v ňom len o telesnú túžbu. V 1. Mojžišovej 2.24 je napísané: preto muž opustí svojho otca i svoju matku a plne svoje žene a budú jedno telo. Teda Boh ide hlbšie ako len otázka tela. Prilipne k svojej žene a budú jedno telo. To prilipne znamená, že sa úplne stotožní, úplne sa spojí so svojou ženou a budú jedným telo. V starom zákone bolo telesné spojenie vrcholom uzavretia zmluvy medzi mužom a ženou o spoločnom živote. Ide o to, že sa dvaja stávajú jedným telom, zjednocujú sa, stávajú sa jednou spojenou bytosťou po každej alebo v každej stránke života. V duchovnej oblasti, duševnej, sociálnej, ale aj fyzickej oblasti. Telesné spojenie bolo vrcholom celého tohoto procesu. Toto bola Božia vôľa pre človeka. Môžeme povedať, že je to taká pyramída, kde vrcholom zjednotenia muža a ženy je telesné spojenie. Dvaja budú jedným telom, znamená završenie intimity vo vzťahu. Samozrejme, tú jednotu je potrebné potom rozvíjať celý život, pretože sa veľmi ľahko môže rozpadnúť. Teda sex podľa Božej vôle a v rámci hraníc, ktoré určuje Boh, nie je niečo nízke a prízemné, telesné alebo dokonca hriešne. Ale niečo dôležité, čo má pôsobiť radosť, čo má naplňať vzťah muža a ženy. Tomu to hovoríme manželstvo. A o tom sa budem možno viac hovoriť v budúcej kázni. Problém nastáva, keď sa sex vytrhne z kontextu jednoty a intimity manželstva a stane sa len akoby otázkou tela. Tak, ako sa to stalo v Korinte. Sex sa zdegradoval na čisto fyzickú záležitosť. Bez akéhokoľvek duchovného, duševného a sociálneho zjednotenia sa ľudia stávajú jedným telom. V dnešnej dobe, a môžem povedať aj to len v tom lepšom prípade, sa stretáme s takou obrátenou pyramídou, kde sa vo vzťahu začína sexom a potom nasleduje aká taká snaha rozvíjať ďalšie oblasti vzťahu. Zvyčajne to však končí krátkodobými vzťahmi, respektíve krátkodobými manželstvami. Písmo používa pre sexuálne správanie mimo manželstva dva také pojmy: smilstvo a cudzoložstvo. Smilstvo je sexuálny vzťah so slobodným človekom
A cudzoložstvo je sexuálny vzťah s vydatou ženou alebo so ženatým mužom.

situácii, ktorú rieši Pavel, sa jedná o styk so slobodnou ženou. Pretože náboženské prostitútky boli zasvetené božstvu a nemali vlastných manželov, alebo teda nemali vlastných manželov alebo vlastné rodiny. Pavel tu teda vníma dva problémy. Smilstvo ako hriech proti vlastnému telu a smilstvo ako znesvetenie chrámu Ducha Svätého, Božieho chrámu. Smilstvo ako hriech proti vlastnému telu. To, čo v spoločnosti považujeme za niečo neškodné, dokonca príjemné a dobré pre človeka, je v podstate škodením si samému sebe. Pavel hovorí, že každý iný hriech je namierený proti druhému človeku, teda škodíme alebo pôsobíme zlo druhým ľuďom, ale smilstvo alebo akákoľvek inak neriadená sexualita alebo sexuálne nažívanie mimo manželstva človeka v prvom rade škodí nám, teda škodíme samému sebe. To je diametrálne iný pohľad na sex, ako má okolitá spoločnosť. Podľa 9. najväčšieho celosvetového výskumu medzi heterosexuálmi majú Slováci priemerne 6 sexuálnych partnerov za život. Priemerný počet sexuálnych partnerov v celosvetovom meradle je 9. Tu sú aktívnejší muži, ktorí majú viac ako 10 partneriek za život. A ženy majú približne 7 partnerov za svoj život. A to hovorím o heterosexuálnych vzťahoch. V homosexuálnych vzťahoch je tá promiskuita ďaleko, ďaleko vyššia, neporovnateľne vyššia. Smilstvo nemá vplyv len na duchovný život kresťana, ale škodí aj telu. Keď tu Pavel hovorí o hriechu proti vlastnému telu, má na mysli vplyv nelimitovaného sexuálneho správania na život človeka. Nielen na fyzické zdravie, ale aj vplyv na duševné nastavenie človeka. A zdá sa z výskumov, že práve skoré sexuálne skúsenosti v mladistvi a častokrát už vo veku 12 až 14 rokov sú vlastne náhradou za absenciu citov a lásky. Sú určitou náhradou kvalitnejších medziľudských vzťahov. To sa potom nesie s človekom ďalej. V sexe akoby nachádzame, alebo sa snažíme nájsť náhradu za niečo, čo nám je v duševnej oblasti odopreté. Buď už ako deťom, alebo aj častokrát vo vzťahoch. Závislosť na sexe však je jedným z vážnych problémov, ktorý ničí vzťah. To je tá duševná stránka toho, ako to môže vplývať na nás. O tom by sa veľmi veľa dalo hovoriť. Avšak ochorenia vyplývajúce zo sexuálneho správania človeka majú tiež obrovský vplyv teda na telo. A to nie sú, alebo môžem povedať, že ochorenia vyplývajúce zo sexuálneho života nie sú výdobytkom 20. storočia. Poznali ich už v 1. storočí s tým rozdielom, že vtedy sa nedali liečiť. 20. storočie so svojou sexuálnou revolúciou v 60. rokoch len dalo taký širší alebo väčší rozmer, nový rozmer chorobám vyplývajúcim zo sexuálneho správania človeka. A keď Pavel hovorí o hriechu proti vlastnému telu, hovorí práve o tomto riziku, o tomto probléme. Dnes sa trápime s koronavírusom, ale celosvetovo je oveľa nebezpečnejšia epidémia vírusu HIV. Pozitívnym na tento vírus je na celom svete viac ako alebo približne 42,5 milióna ľudí. A ročne na ochorenie vyplývajúce z HIV AIDS a s ním spojené zomiera okolo 1,5 milióna ľudí ročne. Odhaduje sa, že v roku 2030 bude celosvetovo zomierať na AIDS a HIV okolo 6,5 milióna ľudí ročne. Čo je v prepočte viac ako 500 tisíc ľudí mesačne. Na infarkt alebo srdcové ochorenia bude zomierať v tom istom čase necelých 10 miliónov ľudí a na mozgové porážky necelých 8 miliónov. Srdcový infarkt, srdcové ochorenia a porážky súvisia s nadváhou, obezitou, so životosprávou, tak ako som hovoril predtým. HIV súvisí so sexualitou človeka. Aby sme si vedeli predstaviť závažnosť problému, tak na COVID
Za jeden rok zomrelo približne 1,5 milióna ľudí. Takisto ako zomiera na HIV a AIDS. Asi v žiadnych odporúčaniach, ako zabrániť šíreniu tejto choroby, aspoň v našom západnom svete, som sa nedočítal odporúčanie na sexuálnu zdržanlivosť pred manželstvom alebo na obmedzenie sexuálneho styku len na jedného partnera, aj to v manželstve. Toto nie je o moralizovaní. Na jednej strane je to o schopnosti sebaovládania a ochrane samého seba a na druhej strane je to aj o hodnote samého seba a hĺbke vzťahu, v ktorom žijem, ktorý má. Sexuálna čistota pred manželstvom bola vysoko cenená, pretože vyjadrovala telesné odovzdanie sa mužovi alebo žene, ktorý sa rozhodol zjednotiť sa najprv v duchovnej, duševnej a sociálnej oblasti, vojsť do jednoty, a sexuálna čistota, panenstvo, bol v podstate dar človeku, ktorý sa rozhodol naplniť život toho druhého v týchto ostatných oblastiach života. V našej dobe sme tento aspekt zo vzťahov úplne vytlačili. Podstatné sa nám stalo telesné zjednotenie sa. Žiaľ, drvivá väčšina manželstiev a vzťahov sa končí práve preto, že nedošlo k zjednoteniu sa v ostatných oblastiach života. Či už duchovnej, duševnej alebo sociálnej. A tým pádom musí zákonite trpieť aj tá sexuálna oblasť. A vzťahy sa rozpadajú. Naša spoločnosť nepraktizuje smilstvo v náboženskom kontexte, ako kedysi to bolo v Korinte, ale sexuálny život mimo manželstva je aj tak svojím spôsobom modlou službou. Slúžime sami sebe a je to sebeckým uspokojením vlastných túžob, ktoré ma ovládajú. A toto má vážny vplyv nielen na naše telo, v tom riziku chorôb, ale aj vážny vplyv na našu dušu, v tom, ako prežívame vzťahy, ako nás potom následne vzťahy môžu zničiť, ale aj na ducha človeka. Keď Pavel vystrieha pred smilstvom, tak kladie dôraz na intimitu vzťahu s Kristom. Celý patrím Kristovi. Môj duch, moja duša, ale aj moje telo. Celá moja bytosť je akoby odmenou za to, že zomrel za mňa na kríž, aby ja som mohol žiť, že naplnil všetky oblasti môjho života. Toto je obrovská hĺbka vzťahu. Ježišovi ide o celého človeka a náš vzťah s ním môže byť hlboký len vtedy, keď sa mu celý slobodne odovzdáva. V liste Efežanom 5:25-27 Pavel píše: Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovo. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné. Aby bola svätá a bez poškvrny. K čomu si pripravuje cirkev Ježiš? K svadbe. V Zjavení 19:7 Jan píše: Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo najvyšla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. Toto je vzťah Ježiša k svojej cirkvi. Ježiš cirkev vníma ako svoju nevestu, za ktorú zaplatil tú najvyššiu cenu. Vydal za ňu samého seba. Pavel píše: dráho ste kúpení. Dráho ste kúpení z otroctva hriechu do intimného, hlbokého vzťahu s Ježišom Kristom. On je jediný, kto má na cirkev absolútne právo ako manžel na svoju manželku. Toto môžeme aplikovať nielen na celú cirkev, ale aj individuálne na každého jedného veriaceho Ježiša Krista. Ježiš Kristus za teba zaplatil tú najvyššiu cenu. Ak si sa rozhodol stať jeho nevestou, má na teba výlučné právo. Na tvojho ducha, na tvoju dušu, ale aj na tvoje telo. Telo je pre pána a pán je pre telo. Nemôžeme oddeliť ducha od tela. Preto akýkoľvek hriech je smilstvom alebo cudzoložstvom, podvodom voči Ježišovi Kristovi. Je porušením novej zmluvy v jeho obeti z našej strany. Hriech toho modloslužobného smilstva, ako to praktizovali v Korinte, toto prakticky len vyjadrovalo. Vždy narazíme na to, že naša vernosť má svoje vážne limity. Otázka našej sexuality je veľmi citlivá, pretože hlavne muži s ňou mávajú ťažkosti a veľmi rýchlo a nás dokáže, a veľmi vážne nás dokáže zvalcovať.
Otázka je, či sa cítiš tak v pohode, duchovne slobodný, že smilstvo nepovažuješ za hriech. Alebo túto oblasť považuješ za nebezpečnú. A keď padneš, riešiš ju ako hriech pred Bohom. Keď hovoríme o smilstve, z učenia Ježiša Krista na kázni na vrchu, to môžeme si vnímať samozrejme ďaleko širšie, ako som ja o tom aj dneska hovoril, pretože hovorí o smilstve alebo cudzoložstve nielen ako vykonanom skutku, ale hovorí aj o hlave, o tom, akým spôsobom premýšľaš. Toto všetko má vplyv na tvoj duchovný stav. A potrebuješ to riešiť ako hriech. Pavel v druhom liste Timoteovi 2.13 píše: ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť samého seba. V Jána 1, v prvom liste Jána 1.9.10 môžeme čítať: ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Dôraz na sexuálnu čistotu nie je moralizovaním cirkvi, tak ako sa to dnes v spoločnosti vníma, alebo súdením hriešnika. Je to výzva k životu v slobode od hriechu, ktorý nás ničí, či už telesne, duševne, ale aj duchovne. Ak som Božím dieťaťom, tak už nie som definovaný hriechom a sebectvom. Stal som sa Božím chrámom, v ktorom prebýva Duch Svätý a ktorý je očistený a posvetený krvou Ježiša Krista. Sme chrámom Ducha Svätého, kde prinášame svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. To hovorí Pavel Rimanom 12.1. Tvoja životospráva, sexuálna zdržanlivosť a čistota sú ochranou teba samotného a môžu byť a majú byť bohoslúžbou, oslavou Ježiša Krista. Skupina Elan v jednej zo svojich piesní spieva: lebo telo by stále jedlo, pilo a milovalo, len by sa hralo, dobre sa malo a stále si užívalo. A všetko jemu málo. Skrátka, telo si so mnou robí, čo chce. Moje telo si so mnou robí, čo chce. Možno sa niekedy cítime presne tak, ako spieva Elan v tej piesni. Boj s našim telom nie je ľahký ani v oblasti životosprávy, ani v oblasti sexuality. Niekto to zvláda lepšie, iný ťažšie. Víťazný život viery je presne o tom, že nerezignujem, ale bojujem. Bojujem fyzicky, duševne, ale aj duchovne. A to si vyžaduje cieľavedomosť, vernosť, ochotu niečo sa vzdať, ochotu niečo obetovať. Ale žiadne víťazstvo bez boja nepríde. Nad žiadnym hriechom nezvíťazíme bez boja. To je to mŕtvenie tela, o ktorom hovorí Pavel, ktoré som čítal na úvod bohoslužby. Ak je tento boj ťažký, môžeme požiadať o pomoc. To si však vyžaduje pokoru priznať si, že sám nezvládam a nevládzem bojovať. Nádej kresťana je však v tom, že máme slobodu v Kristovi. A naše telo patrí Kristovi. Ak sa mu odovzdávame pod vedením Ducha Svätého a zápas s našim telom je možné vyhrať. On je ten, kto nám dáva silu k tomu. On je ten, kto nás vedie preč od hriechu. On je ten, kto nám dáva milosť pokáňa. Dáva nám milosť postaviť sa, keď padneme a bojovať ďalej. Tak nech nás aj dnes Pán Ježiš vedie k bohoslúbe našim telom. A nech nám dá milosť a silu meniť naše zvyky obi dvoch týchto oblastiach a ovládať naše túžby. Amen. Budem sa na záver modliť. Svätý Bože, ďakujeme Ti za to, že Ty si nás tak predivne utvoril. Ďakujeme Ti za to, že si nám tak, dal také dobré dary, či už v strave, v jedle, v pití, ale aj v sexualite. Ďakujeme Ti za to, že to môžeme používať slobodne. Pretože Tvoj Syn za nás zomrel na kríži a dal nám v tejto oblasti slobodu. Veľmi sem prosím za každého jedného z nás. Ty nás najlepšie poznáš, Ty najlepšie vidíš do našich životov, do našich najtajnejších zákutí a vieš, s čím máme problémy. Vieš, vidíš najlepšie to, kde,
kde máme problém ovládnuť sa v jedle alebo v piti, kde máme problém ovládnuť sa v sexualite. Veľmi chcem prosiť, aby si v týchto citlivých otázkach svojím Svätým Duchom nás tak viedol. Aby si nám tú slobodu, ktorú si nám vydobil na kríži, Pane Ježišu, pomohol prežívať v každodennom živote. Veď nás do takej pokory vedieť si priznať problém, veď nás do takej pokory prosiť Teba o pomoc, ale možno aj hľadať pomoc tam, kde nám dávať možnosť nájsť ju aj v tomto svete, v rôznych programoch alebo v princípoch, ktoré môžeme dodržiavať, podľa ktorých môžeme žiť ako Tvoje deti, aby sme túto slobodu vedeli mať, užívať si naplno. Odpusti nám, keď zlyhávame, ak s tým znesvedcujeme naše tela, znesvedcujeme Teba. Buď nám v tejto oblasti milostivý. Ďakujeme za to, že naozaj v tejto oblasti my sami nedokážeme nič urobiť za sebou, pretože veľmi rýchlo spadneme. A ďakujeme, že je to o Tvojom Duchu, ktorý nás posilňuje, ktorý nás vedie. Tak nás naplňaj, Pane, každý deň a dávaj nám silu bojovať o posvetenie pred Tebou, dávaj nám silu bojovať o čistotu. Ďakujeme za to, že si s nami v každej chvíli nášho života, aj vtedy, keď padneme. A že Tvoja milosť nad nami stále trvá. Amen. Prijmite na záver požehnanie. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí. A pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povoláva. On to aj urobí. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s nami všetkými. Amen.

Vypočuli ste si šiestu časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov v podaní Michala Šinka Smilstvo. Zajtra vás pozývame vypočuť si 7. záverečnú časť zo série 7 smrteľných hriechov, lenivosť a činorodosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

List Efeským, 6. kapitola, 15. verš. A obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Prednedávnom som zistil, že ma moje píšťaly niekedy, keď behám, bolia. Preto som išiel do obchodu, ktorý mi pomohol s touto záležitosťou. Dali ma na bežecký trenažér a sledovali, ako bežím. Potom mi povedali, že pronujem. Ukázalo sa, že potrebujem pevnejšie topánky. Na topánkach záleží. V prvom storočí nosili rímski vojaci sandále. Tiež však nosili čižmy, ktoré im v boji umožnili stáť pevne. Vojakom zabezpečili aj ochranu. Ich nepriatelia často zakopávali ostré palice do zeme, ktoré boli umiestnené tak, aby znehybnili vojakov, ktorí na nich stúpili. Svoje čižmy museli mať na nohách. Ako kresťania budeme čeliť podobnému druhu opozície v duchovnom boji. Apoštol Pavol napísal veriacim do Efezu: oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstať proti úkladom diabla. A obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. List Efeským, 6. kapitola, 11. a 15. verš. Tieto topánky evanjelia hovoria o mobilite. S nimi nadobúdame pôdu v duchovnom boji tým, že pochodujeme vpred. Keď ostatným prinášame evanjelium Ježiša Krista, v skutočnosti napádame nepriateľské územie. List Rímským v 9. kapitole 14. až 15. verši vraví: ale ako budú vzývať toho, v koho neuverili? A ako uveria v toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kázateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané, aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci. Biblia nás učí, že ako vojaci pod velením Ježiša Krista máme byť celý čas v službe. Máme byť bdelí, pripravení a vyhľadávať príležitosti hlásenia evanjelia.

ale naša pravá vlasť je tam, kde je Ježiš Kristus. A tešíme sa, že až sa k nám odtiaľ vráti, aby premenil naše smrteľné tela a odial ich slávou, ako je odiaté aj jeho telo. On je schopný to urobiť, lebo má moc nad všetkým. Apoštol Pavol, Filipanom 3:20. Jarmila Rečníková, Pravá vlasť. Ja a ty máme nesmrteľné tela. Ja a ty jedného dňa tu na zemi zomrieme. Zomreli naši predkovia, denne zomierajú súčasníci, zomru i tí, čo sa iba narodia. Bude sa tak diať dovtedy, kým príde Pán Ježiš vo svojej sláve. A potom smrť už nebude, lebo On, jedine On je ten, komu patrí všetká moc nad všetkým, aj nad životom, aj nad smrťou. A potom tých, ktorí mu veria, premení. Tela jeho detí budú žiariť slávou v tej novej, krásnej vlasti, v nebies únii. Tam sa všetci vykúpení stretnú a večne žiť budú

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 35. kapitola.
1: Radovať sa bude púšť i suchý kraj. Jasať bude step a kvitnúť. Ako narcis bude prekvitať a jasať bude jasať a plesať. Dostane slávu Libanonu, nádheru Karmela a Šárona. Oni uvidia slávu Hospodinovu, velebu nášho Boha. Posilnite ochablé ruky, upevnite klesajúce kolená. Povedzte zdeseným srdciam, buďte silní, nebojte sa. Aj hľa váš Boh, príde pomsta, Božia odplata. On sám príde a zachráni vás. Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Lebo na púšti vytrisknú vody a potoky na stepy. Horúci piesok sa zmení na jazero, prahnúca zem na vodné žriedla. Na mieste, kde pelešili šakali, bude priestor pre trsť a rákosie. Bude tam hradská a cesta. Tá sa bude volať svetou cestou. Nečistý po nej neprejde, len ľud jeho pôjde po nej. Na nej ani blázni nezablúdia. Nebude tam lieva, ani dravá zver nevstúpi na ňu. Nijakú tam nebude možno nájsť, ale vykúpení pôjdu po nej. Vyslobodení Hospodinovi sa vrátia, prídu na Sion s plesaním a večná radosť bude na ich tvárach. Dosiahnu rozkoš a radosť a zmizne žiaľ i vzdychanie.
0: Izaiáš, 35. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

ale naša nádej sa upriamuje na nové nebo a novú zem, ktoré nám Boh zasľúbil. Tam bude iba spravodlivosť a dobro. Apoštol Peter, 2. Petra 3.13. Jarmila Rečníková, nádej. Nádej zomiera posledná. Takto hovoria ľudia na zemi. Žijú nádejou na dobrý život, na šťastné manželstvo, na vydarené deti, na pokoj a mier, na všetko krásne a zdravé. A ja žijem takouto nádejou svoj každodenný život. Ale po živote prichádza smrť. Mám však aj inú nádej. A to nádej, ktorá smrťou nekončí. Je to nádej, ktorá 100% splní sa. Nádej na nové nebesia a novú zem. Tam budú ulice zo zlata a z perál brány. Tam bude večný deň, bez noci a tmy. Tam svietiť bude slnko, Pán Ježiš. Tam bude strom života, ovocie bez vady a liečivé listy. Nádej na večnú spravodlivosť a dobro. Nádej na oči bez slz. Život bez bolesti a smrti. Nádej na všetko nové. Takouto nádejou žije moje srdce. Takouto nádejou žijú kresťania.

vyrastal som v kresťanskej rodine. Dá sa povedať, že ma rodičia ťahali k Bohu už od mala, aj som o ňom chodil som na besiedky, počúval som stále všetko v kostole, až dokým som došiel do tínedžerského veku, ale inak som stále veril, no vlastne stále som veril, že Boh existuje a veril som Biblii, veril som tomu, že kto je Ježiš Kristus, ale nejak som to, nikdy som to tak neuchopil predtým, len som proste vedel, že je, poznal som, čo od nás chce a snažil som sa podľa toho nejak správať, ale nikdy nebolo tak, že osobný vzťah som hľadal, alebo že by som ho mal nejak za osobného spasiteľa. A potom tak som rastol od 13 do 18 rokov sa to moje tak spoznávanie Boha tak zmenilo v tom, že som síce počúval a vedel som, kto je Pán a viacej som ho spoznával, viacej som aj som čítal Bibliu a tak, ale nikdy som to tak nejak neprežíval, lebo som si myslel, že Pán Boh ma o niečo ukráti, že mi niečo zoberie v mojom živote, pretože tie roky môjho života boli také, že som si aj chcel tak užívať s kamarátmi a síce som nerobil nič hrozné, ale proste chcel som si robiť svoje veci a vedel som, že to nie je správne, čo robím. A tak potom som tak začal viacej spoznať Pána Boha v 18-ke, keď som už tak akože vyspel, dá sa povedať. On si začal uvedomovať, že čo je v mojom živote. Začal som rozmýšľať nad zmyslom života, nielen, že kedy sa najem, čo si oblečiem a že kedy sa pôjdem hrať alebo zabávať, ale proste som hľadal, že čo v tomto živote je, čo je moja náplň života, alebo proste na čo tu som. A akože zhodou náhod som začal chodiť aj tu na, do zboru, na mládeže a začal som počúvať akože každý týždeň tak o Pánu Bohu a začalo ma to tak ťahať k nemu, začal som ho spoznávať. Aj doma som mal dobrý príklad, môžem povedať. A tak počúval som Pána Boha, alebo vlastne čítal som si slovo a tak bližšie ma to stále ťahalo. A začal som cítiť viacej veci. Prvá vec bola tá, že som začal cítiť, že ma hriech oddeľuje od akože od nášho stvoriteľa, od nášho Pána Ježiša Krista, že stále keď som napríklad zrobil nejaký hriech, ktorý som považoval ja za nejaký väčší, tak ma to tak oddialilo, že som nevedel pred Pánom Bohom akože stať, dá sa povedať, že sa proste s ním rozprávať alebo sa k nemu modliť. Snažil som sa s tým niečo urobiť a toto bola taký problém v mojom živote, aj keď som chápal evanjelium a chápal som tú Božiu milosť a že čo nám Pán Boh dal tým, že za nás zomrel, ale nejak som to nevedel uchopiť. Možno, že som ani nechcel vtedy, dá sa povedať. A potom, to bolo pred rokom vlastne, na jednej konferencii som, no ešte pred tou konferenciou poviem, že som cítil som, že potrebujem Pána Boha v svojom srdci a že chcem, aby bol v mojom srdci a chcel som uveriť. Snažil som sa o to, ale nikdy mi to nešlo, lebo vieme, akí sme ľudia, že proste sme hriešní a že tie veci, ktoré robíme, no stále zrobíme niečo zlé, aj keď sa snažíme robiť dobre. A nevedel som proste uveriť. Neviem, som sa snažil, akože môže to znieť čudne, ale snažil som sa. A potom na jednej konferencii som si uvedomil svoju biedu a že potrebujem Pána Ježiša, že vlastne už nemám na čo čakať a že chcem, aby bol v mojom srdci, aby som mal istotu spasenia, aby som mohol byť slobodný človek, aby som nemusel poliehať tomu hriechu, aby hriech nado mnou nemal moc, aby som nepatril už diablovi, ale Pánu Ježišovi. A chcel som, aby mi odpustil hriechy, tak som akože prosil Pána, modlil som sa a viem, že vtedy sa Pán ku mne sklonil a že mi odpustil hriechy, sa stal mojim osobným spasiteľom. A odvtedy môžem povedať, že tá zmena, ktorá nastala, tak tá zmena bola, že viacej som si ako čítal, viacej sa snažím, ale všetko z Božej milosti, nie už zo svojho, aj keď častokrát to tak do toho sklzneme, že my chceme niečo, ale snažím sa, aby Pán Boh bol ten, na ktorom stojím a ten, ktorý ma ťaha, ktorý mi dáva silu a som mu veľmi vďačný za to, že si ma už vyvolil pred tým, ako stvoril zem, lebo je to tak úžasné, že presne na mňa myslel a je to úžasné, že Pán Boh nás pozná tak osobne.
a chcem nasledovať Pána Boha, chcem mu to tak vyznať, je to moje svedectvo, že je môjim pánom a že verím úplne, čo on nám dal, a ďakujem mu za to veľmi a chcem mu zdávať za to chválu po celý svoj život, aby som mohol byť týmto definovaný, že verím v Pána Ježiša a že on je môj spasiteľ.

Ženiem sa dopredu k cieľu, aby som získal nebeskú odmenu, život v Božej sláve. Apoštol Pavol, Filipanom 3:14. Jarmila Rečníková, cieľ. A ja sa ženiem dopredu, bežím k cieľu. Raz rýchlejšie, inokedy som veľmi unavená. Raz vládzem bežať, inokedy klesám na kolená. Bežím k cieľu a môj Pán ma povzbudzuje. Dáva živú vodu, pokrm posilňuje. Bežím k cieľu a čaká ma odmena. Život v Božej sláve. Nebeskej únii nový domov mám. Na večné veky raz budem bývať tam. A dovtedy po mori života moja loď plaví sa. Kapitán, to môj Pán. S ním všetko prekonám. Búrky bolesti z rôznych chorôb tela, búrky nepochopenia, búrky zranení a sklamaní, búrky zmarených plánov, búrky s krupovitým a hrozivými vlnami, aj stroskotanie. Mnohokrát mám strach. Verím však, že iba cesta s Pánom Ježišom je bezpečná. Chcem byť len na Tebe, Pane, závislá. Dôverujem Ti. Aj hodinou smrti prevedieš ma Ty. A preto chcem milovať Boha z celého srdca, celou dušou, celou mysľou, celou silou. Chcem milovať blížnych ako seba. Pane, ďakujem, že ma denne ospravedlňuješ a počítaš so mnou, aj keď sa mi nedarí. Túžim donášať ovocie ospravedlnenia, posvetenie a dokonalosť. Chcem si obliekať Krista deň čo deň. Chcem Jeho reprodukovať vo svojom živote. Chcem sa zbavovať všetkého hriešného. Chcem sa zbavovať strachu a úzkosti. Chcem mať čisté myslenie, cítenie i predstavy. Lebo viem, že v hodine smrti mojím jediným potešením bude Tvoja bezpodmienečná milosť, Tvoje bezpodmienečné ospravedlnenie, Tvoja bezhraničná láska, Pane, a dokonalosť a svetosť dosiahnem vo večnosti.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 14. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Alžír, Paríž a Malé dobrodružstvo na Veľkej stanici. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Alžír, Paríž. Čas sa míňa. Orano vyrástol, už chodí niekoľko rokov do alžírskej školy. Pozor, teraz prečítam posledné vety a vy ich zopakujete. Hovorí spolužiakom, ktorí sedia okolo neho. Tak sa učia v slepeckej škole. Kníh so slepeckým písmom nie je veľa, preto vytvorili skupinky a spolu sa učia. Jeden žiak predčíta, ostatní sa naučia na spameť počuté. Kto sa chce učiť ešte aj večer, dostane knihu.

Orano ich odnesie toľko, koľko je to len možné. Nemá väčšiu radosť nad to, keď môže polovicu noci čítať. Tak sa najľahšie učí. S takouto usilovnosťou zjavne pekne postupuje dopredu. Na konci školského roku dostal cenu. Bezplatný vstup do parížskej Braillovej knižnice. Teraz číta podľa srdca, koľko len chce. V 16 rokoch zloží záverečnú skúšku. Čo prinesie budúcnosť? Nevie. Nakoniec oranský sirotinec rozhodol o jeho osude. Orano sa tam vrátil späť. Čo by si rád robil? Pýta sa opatrovateľka. Orano to dobre vie, ale nežiada príliš veľa. Aj tak sa pokúsim, myslí si. Rád by som šiel do Francúzska a ďalej sa učil hudbu. Niet žiadnej prekážky, však tu nemáš rodinu. Dobre, zistím si veci a dám ti vedieť výsledok. Opatrovateľka píše listy, varí do 10 škôl. Oranovi nakoniec odpovedia z Parížskeho národného ústavu pre nevidiacich. Konečne, Paríž je srdcom Francúzska. Francúzsko je srdcom sveta. V jeden novembrový večer Orano opustí sirotinec. Nie sám, sprevádza ho sestra Alžbeta, podobne ako ho pred 5 rokmi sprevádzala do Alžíra. Idú spolu na letisko. Ako to? Dieťa niekoho poletí? Prečo nie? Orano hrdý vystupuje schodmi do DC4. Najprv má taký pocit, ako keby sedel v autobuse. Ale keď zahučia motory, príde na to, že majú o mnoho silnejší zvuk ako autobus. Celý veľký trup sa trasie. Zrazu akási tajomná sila tlačí Orana do sedadla. Stroj sa dvíha do vzduchu. Oznamujeme milým cestujúcim, že naše DC-4 letí v 2000 metrovej výške. Znie z Ampliónu. Nad veľkým stredozemným morom, pridá sestra Alžbeta. Ó, zvolá Orano. Mimovoľne sa prichytí operadiel sedadla. Z času na čas sa lietadlo dostane do vzdušného víru. Tak sa zdá, ako keby už nevedelo ďalej letieť, ale predsa nakoniec pokračuje ďalej. Ešte sme vždy nad morom? Pýta sa Orano znovu a znovu. Prirodzene. Nikdy by som nepomyslel, že more je také veľké, keď som bol cez letné prázdniny na morskom brehu. Prosíme cestujúcich, aby si pripásali bezpečnostný pás. Znie po dvojhodinovom lete. Zosadneme v Marseille. Už je skoro polnoc. Oranovo srdce prudko bije. O niekoľko minút pristanú v Európe. Konečne bude môcť mladý nevidiaci objaviť to Francúzsko, o ktorom mu doteraz tak veľa rozprávali. Ako ho príjme táto krajina? Aké dobrodružstva čakajú na neho? Našťastie ešte nevie, že onedlho bude mať dočinenia s políciou.

Malé dobrodružstvo na veľkej stanici. Je polnoc. DC-4 z Alžíra sa meko spúšťa na betón marsejského letiska. Medzi vystupujúcimi cestujúcimi vedie jedna sestra chlapca s čiernymi okuliarmi. S veľkým kufrom v ruke sa pohli na stanicu. Myslím, vzdychla si sestra Alžbeta, ako si prezerá cestovný poriadok, že už i posledný vlak do Paríža odišiel. Musíme čakať. V noci po 11. hodine ťažko nájdeme ubytovanie v nejakom hoteli a ináč sú aj veľmi drahé. Poď o rano, sadneme si do čakárne. Lavice sú tvrdé v porovnaní s čalúnenými sedadlami v lietadle. Orano sa natiahol na jednu lavicu a zaspal. Sestra Alžbeta listovala v nejakom týždenníku, osvetlenie však bolo slabé, nemohla dlho čítať. Veľké nástenné hodiny poskočili každú minútu. Nuž, nech si skáču, majú čas. Kde som to? Pýta sa Orano, keď ho prebudil hluk uháňajúceho vlaku. Čakareň je v rannom šere celkom iná než v noci. Sestra Alžbeta vstala a prechádza sa pri okne. Od sedenia jej strpli údy. Brr, nie je kto vie ako teplo, povedala. Poď, Orano. Cestujeme ďalej? Nie. Najprv vypijeme kávu. V jedálni sa od kávy zohreli. Pri susednom stole sa rozprávajú zamestnanci železnice. Orano ich nadšene počúva, takí sú veselí. Pokojne tu čakaj, o 2 minúty som tu, hovorí sestra Alžbeta a vstala. Orano vypil posledný hlt kávy. Potom rukou hmatal po celom stole. Objavil popolník a o niečo ďalej jednu. Aká je milá táto sestra Alžbeta. Kúpila mi ešte aj jednu žemľu. S veľkou chuťou začal jesť chrumkavé, čerstvé pečivo. Už ho skoro zjedol, keď prišla sestra Alžbeta, ale... Či ste to vy? Pýtal sa sám seba Orano. Zdá sa mi, že jej kroky znejú inak, než koho si, kto si tu teraz sadol vedľa mňa bez slova. Ticho netrvá dlho. Počúvajte, mladý človeče, hovorí nejaký drsný hlas. To som vedela, že v Marseji sú zlodeji, ale že jeden z nich si prisadne k stolu, dokiaľ telefonujem, to som si nepredstavovala. Orano nevie, či to hovoria o ňom. Pre každý prípad je ticho, nakoniec celá vec sa ho netýka. Kde je žemľa, ktorú som si tu nechala? Či málo, alebo veľa, všetko jedno, ty si to ukradol. To je krádež a za krádež si zaslúžiš potrestanie. Len sa neschovávaj za tmavé okuliare. Hneď uvidíš, čo bude. Zavolám políciu. Niet pochýb, žena hovorí k Oranovi a už aj vstáva, aby uskutočnila vyhrážku. Ale ja... Len žiadna debata o tom. Žemľa tu bola a ty si ju ukradol. Ideme a zahlásim to. Prosím, počkajte, tíši ju pokojný hlas sestry Alžbety. Pani, všetko vám vysvetlím. Našťastie prišla sestra. Orano si už predstavoval, ako ho berú policajti. Žena prosila o prepáčenie, pochopila, že mladý spoločník pri stole je nevidiaci. A tým je vec vybavená. Ale Orano nevedel len tak rýchlo zabudnúť na prvé dobrodružstvo vo Francúzsku.

Vypočuli ste si 14. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 15. časť príbehu v dvoch častiach Prvý dojem a V škole so 100 klavírmi v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

pokoj. Máš pokoj vždy vo svojom srdci? Takú som dostala otázku. A odpoveď na ňu bolo mlčanie. Pokoj, keď bolesť navštívi ťa, keď priateľ opustí a povie posledné ti s Bohom, keď otca, matku, sestru, brata stratíš, keď ten, koho miluješ, sa viac už nevráti, máš pokoj vždy vo svojom srdci? Pane, Ty jediný vieš a preto prosím, pomôž, pomôž mi. Po noci prosenia i ďakovania, po noci pokánia a vyznávania, po noci úzkosti a hľadania prišlo zmierenie. Pokoj prišiel. Pán Ježiš, môj pán a kráľ, vošiel do srdca. Do každej komory a predsiene jeho je celé moje srdce. Máš pokoj vždy vo svojom srdci? A na tú otázku je len jedna odpoveď. Pán Ježiš, On sám, On je pokojom môjho života.

Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. Trúchli vedne zem, chradne vedne svet, chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pikajú za svoje viny. Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom sa rozprskne.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 8. kapitola.
1: Čo sa týka mesa, obetovaného modlám, vieme, že všetci máme o tom poznanie. Poznanie vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak sa niekomu zdá, že niečo pozná, to ešte nepoznal tak, ako treba poznať. Ak však niekto miluje Boha, toho pozná Boh. Čo sa teda týka jedenia mesa, obetovaného modlám, vieme, že modla nie je na svete nič a že nie je to Boha okrem jedného. Lebo hoci aj sú tzv. Bohovia, či už na nebi alebo na zemi, akože aj je mnoho bohov a mnoho pánov, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko, aj my sme pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, a aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí až doteraz navyknutí na modly jedia meso ako obetované modlám a tým sa poškvrňuje ich svedomie, keďže je slabé. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame. Ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmelí k tomu, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej na veky nebudem jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 8. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Boh a človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. 1. Samuelova 16:7. Oče náš, teraz ti chcem poďakovať za oči. Oči, ktorými pozerám na dielo tvojich rúk, na krásnu prírodu, slnko, mesiac, hviezdy a všetko, čo si nám vo svojej láske na život na zemi dal. Ďakujem za oči, ktorými pozerám na prácu a výsledok svojich rúk, aj keď aj toto všetko je tvoja milosť v mojom živote. Ďakujem za oči, ktorými vidím svojich drahých, priateľov, bratov a sestry a ľudí, s ktorými sa stretávam. Ďakujem, že vidím a predsa aj mňa a nás upozorňuješ, že my vidíme všetko len to, čo máme pred očami a jedine ty vidíš do môjho i nášho srdca. Ďakujem, že viem, že pozeráš na človeka milostivo, s láskou a porozumením, lebo nás miluješ a túžiš potom, aby sme aj my milovali teba. Ja a my, ľudia, vidíme veľa a predsa nevidíme to, čo vidíš ty. Lebo ty vidíš do našich srdc, ty vidíš do našich myšlienok, ty nás poznáš skrz naskrz. V pokore srdca prosím, aby si ma naučil pozerať na ľudí tvojimi očami, tvojou láskou, tvojim súcitom, nehou, porozumením. A stvor mi prosím čisté srdce, aby bylo a žilo na tvoju slávu a čest a bolo naplnené láskou, pokorou, skromnosťou, vernosťou, pochopením, odpúšťaním. Tiež prosím, aby moje oči vždy žiarili tvojou láskou a dobrotou. Amen.

51. žalm, 12. verš. Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Boli sme stvorení na obraz a podobu Božiu. Boli sme stvorení pre spoločenstvo s Bohom a naše srdce nemôže byť nikdy spokojné bez spoločenstva s ním. Ako magnet priťahuje železo, tak Boh priťahuje hladnú dušu. Aj keď, podobne ako tisíce iných, môžeme pod vplyvom hriechu cítiť, že svet je lákavejší a viac vyhovuje našim predstavám. Jedného dňa, možno aj teraz pri čítaní týchto slov, poznáme, že hlboko v našom vnútri je čosi, čo nedokážu uspokojiť hodnoty tohto sveta. Potom môžeme povedať so žalmistom Dávidom, ktorý ochutnal ovocie hriechu a zistil, že nedokáže uspokojiť. Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám. Po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako zem suchá a bez vody vyprahnutá. 63. žalm, 2. verš. Modlitba dňa. Chcem ísť za Tebou, Bože, a predsa ma to často ťahá preč od Tvojho vedenia. Ako Dávid, túžim po čistom srdci.

Cesta života. Ty mi dáš poznať cestu života. Pre tvojou tvárou je sýtosť radosti a vo tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16, 11. verš. Cesta života každého človeka je iná. Jeden žije spokojne, iný sa stále trápi, ponosuje. Jeden je úplne zdravý, iný od mladosti trpí mnohými chorobami. Jeden je radostný a šťastný, iný plný nepokoja, nedostatku starostí. Jeden sa dožije vysokého veku, iný zomiera mladý. Aj kresťan na ceste životom prechádza všeličím. Ale keď kráča cestou života, cestou viery, lásky, nádeje, cestou, ktorou je Pán Ježiš, tak jeho život je plný lásky k svojmu Stvoriteľovi a viery k svojmu Spasiteľovi. Áno, pred Božou tvárou prežíva sýtosť radosti. V jeho rukách pociťuje večnú blaženosť a cesta jeho života, na ktorú vykročil s Pánom Ježišom, je bezpečná, hoc úzka, je radostná, lebo nekráča sám, je šťastná, lebo vie, že Boh je s ním v každej chvíli života a bude i v hodine smrti. Ďakujem, Pane, že na ceste života s Tebou nezablúdim, že ma ochraňuje a vedie Tvoja ruka, že Ti môžem dôverovať a tešiť sa na výslní Tvojej lásky a milosti. Príjmi moju chválu a vďaku, veď Ty si ten, na ktorého sa nadejem a ku komu sa utiekam. Dnes i zajtra i na veky.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Dalibor Smolník.
1: Tak môžeme si nájsť 1. Samuelovu 23, 16, 18, lebo tam nachádzame príklad, ktorý človeka, ktorý Pán Ježiš dokonale naplnil. Je to príklad Jonatána, ktorý príde Dávidovi práve v takej chvíli, kedy je sám, kedy sa cíti opustený, nevidí žiadnu budúcnosť, možno sa cíti riadne podvedený, v beznadejnej situácii, a on príde, aby ho posilnil. On príde, aby mu dodal nádej. Prvá Samuelova 23, 14, 16, alebo nie, 14 až 18, pardon. 14 až 18, ja som si to zle poznačil. A Dávid býval na púšti v pevných miestach a býval aj na vrchu na púšti Zífe. Na púšti, aby sme si hneď uvedomili, kde asi Dávid je, v akej situácii. A Saul ho hľadal po všetky dni, ale Boh ho nevydal do jeho ruky. A keď videl Dávid, že Saul vyšiel hľadať jeho dušu a Dávid bol na púšti Zífe v lese, vstal Jonatán, syn Saulov, a odišiel k Dávidovi do lesa a posilnil jeho ruku v Bohu. A povedal mu: neboj sa, lebo nenájde ťa ruka Saula, môjho otca, ale ty budeš kráľovať nad Izraelom a ja budem prvým po tebe a vie to aj Saul, môj otec. A učinili obidvaja zmluvu pred Hospodinom a Dávid zostal v lese a Jonatán odišiel späť do svojho domu. Pomoc v pravý čas. Chcem, aby sme si jednu vec uvedomili, hneď na začiatku. Kde je Dávid? Kde sa nachádza Dávid? Na púšti. Príde pomoc v pravý čas. Kde sa nachádza Dávid? Na tom istom mieste. Je ten istý alebo iný? Nie je ten iný. Nie je ten istý. Je úplne iný. Pretože niekto, kto k nemu prišiel, posilnil jeho dušu alebo jeho srdce v Bohu. Situácia sa vôbec nezmenila, ale on má úplne inú perspektívu. A ja by som nás chcel pozvať k tomuto, aby sme pochopili, že Boh veľakrát nemení naše okolnosti a napriek tomu môžeme zažiť to najväčšie blaho, to najväčšie šťastie, ten najväčší pokoj a prežiť to, že nie sme sami a že nás miluje. Mohol by som končiť a môžeme ísť k večeri Pánovej. Stačí táto jedna pravda. Viete, Pán Boh veľakrát nás nechá v okolnostiach, aby nám ukázal, kto On je. My veľakrát chceme viac zarábať, chceme, aby naša manželka bola lepšia, aby môj manžel bol lepší, vtedy konečne ja sa zmením, vtedy konečne ja niečo prežijem. Pán Boh hovorí: nie, ja ťa nechám ďalej na púšti, tu mi budeš svetlom, tu mi budeš svedectvom, ale niečo urobím v tvojom srdci, čo ti ukáže, že iba ja som ten,

0: ktorého potrebuješ a ktorý skutočne naplňa. Pán Boh vždy vie, kedy poslať pomoc a veľakrát to nerobí tak, že mi dvihne plat alebo že vám dá čo. Čo potrebujete? Čo potrebujete, aby ste sa cítili šťastnejší? Nad čím dlho už rozmýšľate? Koho chcete zmeniť, aby ste sa vy lepšie cítili? Ja si myslím, že veľakrát neukazujeme na seba, ale čakám to od druhého. Nie, naozaj, aké sú vaše tajné túžby? Po čom túžite? A možno si myslíme, že to zmení našu situáciu. Tak tu je príklad toho, že nie je to tak. Jonatán príde k Dávidovi a celý čas robí len to, že ho upriami na Hospodina a posilní jeho srdce, alebo jeho ruky, máme tu napísané v Bohu. Táto pomoc príde v pravú chvíľu, v takú pravú chvíľu, akú Boh poslal svojho syna Ježiša Krista. Keď sa naplnil čas, prišla plnosť času. Práve vtedy, keď dozrel ten čas, aby tá pomoc bola najlepšia, najvýznamnejšia, tak Otec poslal svojho syna Ježiša Krista. Aj toto posilnenie, a ja si myslím, každý Boží zásah v našom živote prichádza v pravý čas. Jonatán príde, aby urobil prvú vec. Ukázal Dávidovi, že môže byť slobodný od strachu. Môže byť slobodný od strachu. Ktorá je prvá vec, čo mu povie? Máte ten text pred sebou? Neboj sa. Neboj sa. Jonatán naozaj pripomína jednanie pána Ježiša. Keď čítate Evanjelia, tak toto je jedna z najčastejších fráz v Evanjelii. Z veľmi častých, nie najčastejších, ale veľmi častých z jeho úst. Matúš 1.20. Toto je svice z úst aniela, ale Boh je za tým. Aniel príde k Jozefovi a povie, neboj sa prijať Máriu. Neboj sa prijať Máriu. Akoby rozpúšťa tie jeho pochybnosti o tom, či robí správne. Matúš 8.26. Na loďke pán Ježiš povie ustráchaným učeníkom, čo sa bojíte ľudia malej viery. Matúš 10.28. im povie, nebojte sa tých, ktorí vás dokážu zavraždiť alebo vaše telo len zamordovať. Nebojte sa nepriateľov. Matúš 14.27 v inej situácii im povie, keď príde k ním po vode a oni sa zľaknú, im povie, dúfajte, ja som, nebojte sa. Matúš 17.7, keď ho vidia Peter a Jakob a Ján na vrchu premenenia v jeho svetosti a sláve, tak sa tak zľakli, že pán Ježiš musel k ním prísť a musel im povedať, vstaňte, nebojte sa. Skutočnosť je taká, že Boh nechce, aby sme sa báli. Aby sme sa báli okolnosti, aby sme sa báli ľudí, alebo aby sme sa báli nejakého prenasledovania. Možno jednu vec. Predsa len chce, aby sme sa báli. Izaiáš to dobre nazval. Boh hovorí, Hospodin zástupov nech je vašou bázňou a on nech je vašim strachom. Možno chce, aby sme boli oslobodení od strachu, od ľudí a od všetkých okolností, okrem toho, aby sme sa báli stratiť spoločenstvo s ním. Ale je to iný typ strachu, alebo tá bázeň pred Hospodinom. Ale to je jediná bázeň, ktorú chce, aby sme mali. Strach pred Bohom. Lebo ak máme strach pred ním, skutočne ten biblický strach, bázeň pred Bohom, tak sa nebojíme ostatných vecí. Lebo Boh je pre nás dôležitejší. Dávid urobil veľkú chybu. Začal sa dusiť vlastnými pochybnosťami a veľmi upadla jeho duša. A Jonatán vedel, že tento strach a neistota môže udusiť jeho vieru. Strach je veľmi silný faktor. Či si to priznávame teraz v túto chvíľu, alebo nie. Veľmi silný faktor napríklad pri vydávaní svedectva. Roky môžeme mať zavreté ústa len preto, že sa bojíme zosmiešnenia. v očiach niekoho. Pretože sa bojíme urobiť niečo radikálne alebo odvážne. Strach je taký silný faktor, že môžem veriť viacej sile okolností ako Bohu. A tu je Dávid v takejto situácii. Že viacej verí tým okolnostiam a bojí sa tej reality tu na svete, ako by veril Bohu. Každý z nás túži v hĺbke svojho srdca po blízkosti niekoho. Pán Ježiš prišiel nás zmieriť s Otcom. Prišiel povedať, nemusíte sa báť. Môžete prísť k Otcovi. On vás prijíma. Mne sa páči, ako naša Ema to veľakrát vyjadruje. Keď mi povie večer, vieš čo, Otko, nechoď preč. Ja nechcem byť sama. Budem sa báť. A nič nechce odo mňa, iba sadni si tu na zem ku posteli a seď. A ja tam sedím 2 minúty alebo 3 a potom mi povie, teraz môžeš odísť. Viete, my potrebujeme prežiť takto blízkosť Božiu. To, že Boh nás neopúšťa, že je tam vždy s nami v našom živote. Neviem, koľký z vás ste sa dali premosť strachom z budúcnosti, z prítomnosti, z existenčných vecí, možno strachom zo svedectva a tak ďalej. Pán Ježiš prišiel preto, aby nám povedal, neboj sa, môžeš prísť k Otcovi, to je to najdôležitejšie, cez moju obeť. A potom stále nám hovorí, neboj sa, ja ťa nezanechám a neopustím. Druhá vec, ktorú Jonatán hovorí Dávidovi, je, že ho uisťuje o neprestajnom vyslobodení. Uisťuje ho o tom, že tá sloboda je trvalá. A to je druhý náš veľký problém. On tam hovorí, že neboj sa a pokračuje. Nenájde ťa ruka môjho otca. Hneď ďalšie slova. Neboj sa, lebo nenájde ťa ruka môjho otca. Jonatán vraví Dávidovi, vieš čo, neboj sa, nestane sa ti to. Toho, čo sa bojíš. Sa celý čas bál toho, že ho dostihne, že ho ulapí raz. A on potrebuje znova vedieť, že to, čo už prežil predtým, lebo mu bolo slúbené kráľovstvo, tak bude aj ďalej pokračovať. Ja si myslím, že v našom kresťanskom živote je to podobné. Často prežijeme Boží milostivý dotyk a prežijeme slobodu. A prežijeme víťaz, zachránenie. Ale nejako na budúce, keď príde ďalšia situácia, máme pocit, že to bolo len raz. A zabúdame na to, že to je trvalá sloboda. Trvalé vyslobodenie. A my potrebujeme jeden druhého takto pozbudiť a posilniť, že Boh bude pokračovať v tom vyslobodzovaní. Môžete si nájsť druhý list Korinským, prvú kapitolu, pretože tam Pavel apoštol to na svojom živote veľmi jasne dokazuje. 8. verši hovorí, lebo nechceme, 2. Korinským, 1. kapitola 8, lebo nechceme, aby ste nevedeli, bratia, o našom súžení, hej, nachádzajú sa v súžení, ktoré sme mali v Ázii, a že sme boli nad mieru obťažení nad svoju silu, takže sme pochybovali aj o svojom živote. Ale sami v sebe boli sme dostali odvetu smrti na to, celá tá situácia ťažkosti bola preto, aby nedúfali sami v seba, nedúfali vo vlastné telo, schopnosti, ale v Bohu, ktorý kriesi mŕtvych a teraz povie túto nádhernú pravdu, ktorú Jonatán tam Dávidovi hovorí, ktorý nás vytrhol z takej veľkej smrti a čo robí ešte? A vytrhuje, v ktorého dúfame, že aj ešte vytrhne. Boh to neurobil len v minulosti. Pán to robí aj teraz a bude to robiť, že nás chce vytrhnúť zo strachu, chce nás vytrhnúť zo smrti. Potrebujeme tomu uveriť. V úvodzovkách, že Saul neúspeje. Potrebujeme tomu uveriť. A znovu to vyznávať. Ak sme Božie deti, ak sme jeho kráľovské kňažstvo, Saul neúspeje. Tak ako nás Boh vytrhol z toho najhoršieho, z pekla, tak či by nás nechcel ďalej vytrhnúť a vytrhovať. Ďalej Jonatán, čo tam robí, je, že ho uisťuje o budúcnosti. To je ďalšia vec, ktorú potrebujeme preto, aby sme mohli rásť a prežiť slobodu a strachu. Potrebujeme si byť istý budúcnosťou. On mu tam hovorí, ale ty budeš kráľovať nad Izraelom. A ja budem prvý po tebe. Tak v tom sa mýlil, pretože bol človek a nepoznal budúcnosť, lebo zomrel v boji s otcom Jonatán. Ale to bola pravda. Ty budeš kráľovať. Ukázal mu na budúcnosť. Dávid tam už niečo prežil, prijal pomazanie, vedel, že bude kráľ, a predsa v takej slabej chvíli sa mu to nezdalo realitou. A Jonatán mu hovorí, ty budeš kráľ, ty budeš kráľ. Pán Boh chce, aby sme sa cítili bezpečne, čo sa týka budúcnosti. Nič sa nám nestane bez Božieho vedomia. My možno aj tak vieme, že bude nebo a tam už nebude trápenia a tak ďalej, a povzdychneme, oh, tam už nebudú ani slzy a pláč a bolesť, a máme to tak, ako takú utkvelú predstavu, že budúcnosť, dobre, tak keď tam sa nejako doplazíme, tak bude šťastná budúcnosť. Ale ja si myslím, že to je čosi viacej. A to je to, čo Dávid tu prežije. Že okolnosti sa nezmenili, ale on si je istý budúcnosťou. A verí tomu, a preto aj jeho celý stav vnútra sa zmenil. A jeho srdce a ruky boli posilnené v Bohu. Lebo bol posilnený aj tým, že jeho bezpečie je v Hospodinovi. To znamená, že nielen nebo raz príde, ale aj keby zajtra som si zlomil nohu, zajtra dostal žlčníkový záchvat. Áno, zajtra mi objavili rakovinu. Alebo keby som zhavaroval. Alebo keby sa mi neviem, čo stalo. Tak Boh je tam so mnou. To je nádherné uistenie o budúcnosti. Ale to uistenie neprichádza tak, že by Boh zasľuboval, vieš čo, nič sa ti nestane. Budeš mať stále chlebík, budeš mať stále veľa, budeš zdravúčky, všetci ťa budú mať radi a budú ti tlieskať. Nie. Pán Boh tu ukazuje, že to tak nerobí veľakrát. To všetko je bonus z jeho ruky, ale vraví, ak vieš, že si v mojej ruke, ak veríš tomu, čo som ja sa sľúbil, to je tá najlepšia uistenie o tom, že si v mojej ruke a ja som v tvojom živote. Štvrtá vec. Jonatán ho ubezpečuje o tom, že nepriateľ už vie o svojej porážke. A tu máme niekedy veľmi porazenecký postoj. Jonatán mu hovorí, a vie to aj môj otec. Čo vie jeho otec? Čože? Že Dávid bude kráľ. Saul vie o svojej, o tom, že bude zosadený. Náš nepriateľ je porazený. Náš nepriateľ a Kristov nepriateľ, Satan, je porazený. To sú také slova, ktoré nám hovoria o tom, že vlastne ani my nemusíme byť porazení našim vlastným telom. A môžeme nanovo uchopiť moc, ktorá v tom je. A uistenie. Jonatán chce, aby Dávid vedel, že jeho víťazstvo je prítomné. Že môže z neho v tej chvíli čerpať nádej a silu. Preto Pavel v liste Rímskym v 16. kapitole 20. verši na konci kapitoly píše, a Boh pokoja skoro rozšliape Satana pod vaše nohy. Necháva s nimi taký nádherný verš, také nádherné pozbudenie. A piata vec, ktorú Jonatán robí, uisťuje ho o zmluvnom priateľstve. Prvú vec, vedie ho k slobode od strachu, vedie ho k uisteniu o neprestajnom vyslobodení, že to nie skončilo v minulosti, ale Boh aj naďalej ho bude oslobodzovať. Uisťuje ho o budúcnosti, uisťuje ho o tom, že nepriateľ vie o svojej porážke. A piata vec, objíme ho a povie mu: mám ťa rád. Potvrdzujem to naše zmluvné priateľstvo. Zmluva bola niečo veľmi vážne v tých časoch. Ale čo my si teraz pripomíname pri Večeri Pánovej? Zmluvu tej novej krvi. Pán Ježiš chce, aby sme boli slobodní od strachu. Chce, aby sme vedeli, že on porazil nepriateľa. Že to jeho vyslobodenie je trvalé, že v ňom môžeme žiť. Že máme budúcnosť, pretože on nás nikdy neopustí a nezanechá. Budeme stále s ním a uisťuje nás o tom, že s nami uzatvára zmluvný vzťah. Tam je napísané: a obidvaja v 18. verši učinili zmluvu pred Hospodinom. Dávid zostal v lese a Jonatán odišiel späť do svojho domu. Pán Ježiš, takisto ako Jonatán, opustil kráľovskú výsosť a prišiel tu na púšť, na tento svet. Bol ochotný stratiť všetko a Jonatán riskoval, že stratí veľa, ak ho tam chytí otec. Doslovne Pán Ježiš položil svoj život, aby sme my mohli vládnuť s ním, aby sme my mohli byť slobodní skutočne. Od strachu sme sa nemuseli báť, aby nás vytrhol navždy z tohto tela. Aby nám ukázal a potvrdil svojim vzkriesením, že Satan je porazený. To skutočne priniesol jeho kríž. O čom chceme viac hovoriť? Pijeme tej novej zmluvy krv. Tak poďme k nemu. Nech nám dá slobodu, ktorú potrebujeme. Od strachu, uistenie o budúcnosti a o tom, že nás miluje a že s nami v svojej krvi uzavrel zmluvný vzťah.
1: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

Blízkosť Božia. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Žalm 34:19. Pane, ďakujem, veľmi ti ďakujem, že aj mne si blízky. Ty vidíš, aké je moje srdce ubité, pokorené, zdeptané, choré na smrť, a vidíš aj môjho ubitého ducha. Duch, srdce, ba i telo, všetko bolí, ale ty vidíš aj to, že ti dôverujem a zverujem všetko do tvojich rúk. Odpusť, prosím, tým, čo si želajú môj pád, a ty sám mi daj silu vytrvať a víťaziť. Chválim tvoju vernosť, lásku a milosť, a viem, že máš nado mnou a mojim srdcom, dušou i duchom stráž. Ďakujem ti, lebo ty vieš, že ma blaží tvoja blízkosť a všetko vidíš a poznáš.

0: Počúvate Rádio Pokoj.
1: Dobroreč moja duša. Dobroreč duša moja Pánovi. Dobroreč moja duša. Dobroreč duša moja Pánovi. O Hospodine, či si veľký.

0: znamená? Dobroreč, to znamená dobre hovoriť, mať v srdci, v mysli, v ústach vždy dobré a krásne myšlienky a slová. Dobrorečiť, to znamená chváliť. Chváliť Boha za každý deň i noc, chváliť Boha za zdravie i nemoc, chváliť Boha v čase slnka, ale i v búrkach života. Chváliť Boha za milosť, odpustenie, spasenie, vykúpenie. Dobrorečiť, to znamená nezabúdať na Boha, na jeho milosť a lásku, na jeho dobrotu a vernosť, na jeho pomoc a záchranu, na jeho štedrosť a starostlivosť, na jeho veľkosť. Dobrorečiť, to znamená v každej situácii veriť, že on je stvoriteľ a vládca, že iba on môže dať i vziať, že iba on má všetku moc, že iba tým, čo mu veria, patrí budúcnosť. Pane, dobrorečím ti a prijmi moju chválu a vďaku za všetko, čo si dal a dávaš do môjho života. Najviac ti, Bože, ďakujem za Pána Ježiša, ktorého obeť na Golgote aj mňa očistila, zachránila, darovala mi nový život a sprístupnila cestu k tebe do neba. Amen.
1: Rádio Pokoj do nepokojnej doby.

Keď sám Pán zostúpi z nebies, len čo zaznie povel a hlas archaniela a hlahol Božej trúby, najprv vstanú z mŕtvych tí, čo zosnuli v Kristovi, a my, čo budeme ešte nažive, spolu s nimi budeme potom v oblakoch vychvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. Potom už budeme navždy s Pánom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Z každého hriechu. On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Matúš 1:21. Pane, vysloboď ma z mojich hriechov. Mene Ježiš mám odvahu takto sa modliť. Vysloboď ma z mojich minulých hriechov, aby som nebol v zajati ich návykov. Vysloboď ma z hriechov mojej povahy, aby som nemusel byť otrokom mojich slabostí. Vysloboď ma z hriechov, ktoré mám stále pred očami, aby som sa nezbavil strachu pred nimi. Vysloboď ma z tajných hriechov, z hriechov nepoznaných pre nedostatok svetla. Vysloboď ma z nečakaných a náhle útočiacich hriechov. Nedopusť, aby mi náhly útok pokušenia podrazil nohy. Pane, vysloboď ma z každého hriechu. Nech žiadna neprávosť nezíska nado mnou moc. Ty jediný to môžeš učiniť. Sám si nedokážem roztrhať reťaze, ani zlikvidovať svojich nepriateľov. Ty poznáš, čo je pokušenie, lebo sám si bol pokúšaný. Poznáš hriech, pretože si niesol jeho ťarchu. Ty vieš, ako mi treba pomôcť v hodine zápasu. Ty ma môžeš zachrániť od toho, aby som nezhrešil, a vyslobodiť ma, ak som už zhrešil. Je to zasľúbené práve v tvojom mene, že to učiníš. Preto prosím, nech dnešný deň okúsim opravdivosť tohto proroctva. Nedaj mi podľahnúť náladovosti, pýche, malomyselnosti alebo akémukoľvek druhu zlá. Ale vysloboď ma k svetosti života, aby meno Ježiš bolo vo mne bohato oslávené.

Len v Bohu. Len v Bohu sa utíši moja duša. Od Neho pochádza moja spása. Žalm 62, 2. verš. Och, koľkokrát za deň sme rozrušení, nepokojní, zmetení. Znepokojuje nás všeličo. Pýtame sa, prečo, dokedy, čo mám robiť, ako to vyriešiť, kto mi pomôže? A duša, ba i telo, hľadajú odpovede a zabúdajú, že nad všetkým a vo všetkom je Boh. On, ktorý nás stvoril v živote matky, On, ktorý nás viedol a vedie cestou života, On, od ktorého pochádza naša záchrana, On, svätý, vševládny, mocný, milujúci, ochraňujúci, predivný vo svojej milosti. On, Boh, nám chce dať a dáva pokoj v búrkach života, v rôznych bolestiach duše i tela, vtedy, keď nevládzeme, vtedy, keď nevieme, vtedy, keď pochybujeme, vtedy, keď hľadáme pomoc a záchranu. Jeho slovo, zasľúbenie, že je s nami, že je tu pre nás, že len On môže a chce všetko vyriešiť. Nech mne a všetkým, ktorí dúfajú v Jeho meno, nás v každej chvíli života posilňuje a tíši našu dušu, lebo len od Neho pochádza moja i naša spása. Ďakujeme Ti, Bože náš.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Dnes končíme cyklus zamyslení Timoteja Papa 7 smrteľných hriechov, lenivosť a činorodosť.
1: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár. Videl sa totiž, ale odišiel a hneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahradil do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Vítam vás, bratia a sestry, milí priatelia, aj na dnešnom online vysielaní našich pravidelných bohoslúžieb. Nedeľu považujeme kresťania ako deň, kedy môžeme viacej vnímať Božiu prítomnosť skrze kázne alebo nejaké zamyslenia, kedy máme ako viac času čítať Bibliu a môžeme sa tak zastaviť a premýšľať, ako sme na tom, ako je na tom náš duchovný stav. A kázanie Božieho slova a počúvanie kázni predpokladá, že to, čo sme počuli, že potom to aj budeme robiť v našich životoch. Ak chodíme alebo sa zúčastňujeme nejakých kurzov alebo počúvame rôzne motivačné prednášky, tak našim cieľom je sa niečo z nich naučiť a potom to aj aplikovať do našich životov a robiť podľa toho. Ale otázka pre nás je, prečo počúvame kázne? Prečo ste sa dneska vy pripojili a počúvate túto kázeň alebo tie celé bohoslužby, ktoré sú? Je to zo zvyku? Alebo chceme sa tiež niečo naučiť a aplikovať to do života? Jakub píše, že ten, kto len počúva a nekoná podľa toho, tak klame sám seba. Že je to v podstate zbytočné. Preto je aj dnes moja túžba, aby sme sa tak utíšili, aby sme počúvali, nastražili naše uši a pripravili naše srdcia na to, k čomu nás aj dnes bude vyzývať Božie slovo. Tak nech to nerobíme na našu slávu, alebo to, aby sme boli pred druhými nejak lepší, ale aby to bolo na Božiu slávu. Drahý Pane, ďakujeme, že aj dneska môžeme prichádzať k tvojmu slovu. Že aj dnes nás tvoje slovo bude vyzývať k tomu, aby sme robili niečo. Aby sme neostali sedieť na gauči alebo ležať v posteli, ale aby sme boli činní, aby sme konali dobré skutky, ktoré teba oslávia. Tak prosím, Pane, tak priprav naše srdcia a naše mysle, aby sme dokázali prijať, počuť tvoje slovo a aby sme to vedeli uchopiť a spracovať to nejako a potom to aj nejako použiť vo svete, v spoločnosti, v rodine. A tak, Pane, nech to všetko, čo dneska bude vysielané, nech to všetko je na tvoju slávu. Amen. Dneska ukončím našu sériu 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana. A tou poslednou dvojicou, ktorej sa dneska budeme venovať, je lenivosť a činorodosť. A na úvod by som chcel prečítať jeden taký krátky príbeh. Povráva sa, že pri istej príležitosti naradil kráľ umiestniť veľký kameň do prostred cesty a neskôr ho skryť. Chcel vedieť, či s kameňom niekto pohne. Prešli okolo niektorí významní obchodníci a dvorania toho kráľovstva a len ho obišli. Mnohí vykrikovali, že je to vina kráľa a že má udržiavať cesty priechodné, no nik sa nepokúsil kameň z cesty ostrániť. A neskôr šiel tade dedinčan a cez rameno niesol náklad zeleniny. Keď prišiel na miesto, kde stal kameň, zhodil zeleninu na zem a skúsil kameň odvaliť na okraj cesty. S veľkým úsilím sa mu to podarilo. A zatiaľ, čo zbieral rozsypanú zeleninu, uzrel kapsu položenú na mieste, kde stal predtým kameň. V kapse bolo veľa zlatých mincí a odkaz od kráľa, v ktorom uviedol, že peniaze sú určené človeku, ktorý kameň odstráni. Každý z nás niekedy bojujeme s lenivosťou. Nevždy máme náladu alebo chuť pustiť sa do pracovných povinností alebo do vecí, ktoré treba spraviť. A nemáme chuť robiť veci, ktoré nás nebavia a radšej by sme si vyložili nohy na stôl alebo by sme len pozerali nejaký film, surfovali po internete, hrali sa alebo len tak vykecávali s niektorými. A niekedy podobne ako tí obchodníci a dvorania vnímame niektoré povinnosti ako zbytočné alebo bezvýznamné a sme leniví ich vykonať. Ale snaha toho dedinčana nakoniec priniesla svoje ovocie. Ako hovorí slovenské príslovie, komu sa nelení, tomu sa zelení. Chcel by som teraz prečítať biblický text, ktorý je zapísaný v prísloví 6. kapitole a budem čítať od 6. po 11. verš. Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemá kniežata, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. Dokedy budeš vylihovať, lenivec? Kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať? Tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec. O lenivosti sa v Biblii píše dosť veľa a na mnohých miestach a najviac sa asi píše v prísloviach. A príslovia hovoria, že lenivec nenávidí prácu, nechce spať, si hľadá výhovorky, mrhá časom a energiou a myslí si, že je múdry, ale nakoniec je iba blázon. A takisto príslovia opisujú aj dôsledky tejto lenivosti. A to, že lenivec bude nakoniec druhým sluhom, bude im slúžiť. Budúcnosť mu neprinesie žiadnu úrodu, schudobne a nakoniec bude hladný. Lenivosť je nečinnosť v pracovnej, duchovnej alebo inej oblasti. Lenivý človek teda nevyužíva potenciál svojich schopností, nie je ochotný konať alebo sa starať. A lenivosť takto bojuje vlastne proti prosperite. Verím, že nikto z nás nechce byť chudobný alebo sa mať zle, ale ak sme leniví, ak nie sme ochotní pracovať, tak toto smeruje k tomu, že budeme chudobní. A príslovie 21:25 to nasvedčuje. Lenivca usmrti vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Tento človek chce mať úspech, ale keďže sa nepostaví z postele a z gauču a je nečinný, tak ho to nakoniec privedie k chudobe. Už ste niekedy odložili nejaký projekt alebo nejakú úlohu na druhý deň alebo niekedy do budúcnosti? Školáci, alebo teda študenti to poznajú asi najlepšie, keď majú nejaký termín, do ktorého majú napísať nejakú seminárnu alebo záverečnú prácu. Robia všetko iné, len nie to, že by písali túto prácu. A toto sa nazýva prokrastinácia. A často sa to ale prejavuje aj u ostatných. Robíme všetko preto, len aby sme sa vyhli tej nezáživnej povinnosti. A niekedy sa dokonca odvolávame na duchovné činnosti, aby sme nemuseli robiť nejaké domáce veci. Keď vieme, že nás manželka zavolá, že treba urobiť niečo v domácnosti alebo prebaliť dieťa, tak rýchlo si do ruky zoberieme Bibliu a tvárime sa, že ju čítame a pritom sa ospravedlňujeme. No, Zlatko, prepáč, ale teraz, vieš, na prvom mieste je Boh a ja si teraz čítam Bibliu. A pritom si myslíme, fú, aký sme kresťania. No, ale neviem, či by Boh bol s týmto spokojný, alebo sa môžeme spýtať vašej manželky, či si tiež myslí, že aký ste dobrý kresťan. Alebo opačne, naplánovali sme si nejaký čas, kedy chceme čítať Bibliu, kedy sa chceme modliť a chceme tráviť čas s Bohom, ale už keď sa k tomu času blížime, tak vždy si nájdeme niečo, čo je nám prednejšie ako trávenie času s Bohom. Buď treba vyniesť smeti, treba umyť okná, vyvenčiť psa, prebaliť dieťa alebo vyvešať prádlo. Vždy sa nájde niečo, čo treba urobiť, len otázkou je, čo je našou prioritou. Lenivosť sa prejavuje aj v tom, že nerobím veci zodpovedne, že urobím len to, čo mám, alebo tú prácu dám urobiť niekomu inému. A som presvedčený, že kresťan by mal pracovať zodpovedne. Aby mal robiť všetko, ako len najlepšie vie. Pretože, ako čítame v Koloským 3.23, čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. Podľa jedného britského časopisu, ktorý sa venuje psychológii, je lenivosť nedostatkom motivácie. A Friedrich Nietzsche, nemecký filozof, povedal, kto vie prečo, vie aj ako. Že motivácia je hnacím motorom k tomu, že nakoniec budeme ochotní urobiť aj veci, ktoré sa nám nepáčia. Alebo ktoré sú nie nám úplne príjemné, lebo nakoniec vieme, čo to prinesie. Tak sa poďme pozrieť do toho 6. príslovia. Šalamún sa v ňom prihovára k lenivcovi a zahambuje ho tým, že poukazuje na usilovnosť mravcov. V podstate ako keby tohto lenivca volal späť do školy a učí ho na mravcovi. Takto treba makať, takto treba pracovať. A zjavným účelom tejto lekcie je vyvolať pocit hanby u lenivca, ktorý ho nakoniec bude viesť k zmene jeho postoja. A nie je pochyb o tom, že ľudia sú nadradeným mravcom, ale v tomto prípade je lenivec porazený usilovnosťou mravcov. Obyčajné mravce žijú zhruba 7 až 10 rokov a kráľovné sa dožívajú aj 20 rokov. A napriek tomu, že mravce žijú oveľa kratšie životy ako človek, tak pracujú ako o život. Zaujímavé je u nich tiež, že aj keď sú veľmi dobre organizované, neexistujú nejakí vodcovia, ktorí by im vydávali nejaké rozkazy alebo dozerali na nich počas práce. A tomu nasvedčujú aj verše 7 a 8. Hoci nemá kniežata, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb a v žatve zbiera potravu. A pre zaujímavosť, mravce, ktoré vidíme mimo mraveniska, sú v podstate robotnice, teda samičky. A v mravenisku sú väčšinou samčekovia, ktorí sa starajú teda o kráľovnú a obskakujú ju. Takže sa zdá, že zmysel pre poriadok a povinnosť je prirodzenou súčasťou každého tvora na Zemi. Ak je to tak u mravcov, tak o to viac by to malo byť zreteľnejšie u človeka. A človek je jediný druh stvorený na Boží obraz. Boh pracoval alebo tvoril 6 dní, na 7. deň si odpočinul, ale v podstate pracuje až doteraz. To Ježiš povedal aj Židom. Môj otec pracuje až doteraz i ja pracujem. A mimochodom je rozdiel medzi lenivosťou a odpočinkom. Odpočinok obnovuje energiu, ale lenivosť odčerpáva energiu. Niekedy si myslíme, že odpočívame, pričom sme iba leniví a touto energiou mrháme. Poznáme text: ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Lenže pozor, nie kto nepracuje, ale kto nechce pracovať, nech ani nie je. A to je rozdiel. Mnohí ľudia, ktorí chcú pracovať, tak nemôžu kvôli svojmu zdravotnému alebo duševnému handicapu, alebo si jednoducho nevedia nájsť prácu, pretože pracovný trh je v zlom stave. Ale zároveň je veľa zdravých ľudí, ktorí môžu pracovať, ale nechcú pracovať. Lenivý človek teda môže byť aj ten, ktorý sa vyhýba práci, lebo sa bojí neúspechu, alebo má kadejaké výhovorky. A hovorí, kto nič nerobí, ten ani nič nepokazí. Takíto sa boja zodpovednosti a tu prenechávajú druhým, alebo sa snažia zaneprázdniť niečím iným, aby nemuseli robiť to, čo treba. Keď si predstavíme lenivca, tak sa pred našimi očami zjaví obraz človeka, ktorý buď leží v posteli alebo na gauči úplne vycapený. Spánok alebo zdrejmnutie si po obede nie je samozrejme hriech. Je to potrebné na dobitie energie, ale ak to preženieme, tak to má aj negatívne dôsledky. A primeraný čas na spánok je okolo 7 až 8 hodín. Ale nadmerný spánok spôsobuje ochorenie srdca, nadváhu, cukrovku, depresie a paradoxne aj únavu. Niekde som čítal, že ten človek, ktorý pracuje psychicky alebo viac namáha svoj mozog, že potrebuje viacej spánku. Štúdia ukazujú, že ženy potrebujú dlhší spánok. Prečo? Pretože ženský mozog pracuje komplexnejšie a spracúva viacero podnetov. Ráno musia skoro vstať, pripraviť deti do školy alebo do škôlky, pripraviť im raňajky, desiatu, potom sa musí ona sama pripraviť do práce, potom ide do práce, vráti sa späť domov, doma premýšľa nad tým, čo treba ešte urobiť a pripraviť sa na ďalší deň. A dlhší spánok pre ženy predstavuje zhruba len 20 minút. Takže žiadne leniošenie celé dni v posteli. A záverečné slova nášho textu teda varujú pred dlhým spánkom, ktorý okrem spomenutých negatívnych dôsledkov vedie nakoniec aj k chudobe. A dlhší spánok ukracuje čas v práci. Znova som čítal jeden taký výrok od francúzského dramatika a spisovateľa, že vrcholom lenivosti je vstať o 5. hodine ráno, aby ste mohli dlhšiu dobu nič nerobiť. Lenivosť má negatívny dopad na mňa samého, ale v konečnom dôsledku aj na moje okolie. No napriek tomu vidíme v spoločnosti tempo, ktoré nestíhame ani sledovať. Od priemyselnej revolúcie v 18. storočí začala rapídne stúpať pracovná morálka a spoločnosť sa ani nedokáže zastaviť, pretože by to prinieslo globálne škody. Náš životný štandard je závislý od práce a výkonu. A práve v takejto spoločnosti prevláda hriech lenivosti v duchovnej alebo náboženskej oblasti. No len ako môžeme hovoriť o tom, že dnešný človek je lenivý, keď má okolo seba toľko vecí a situácií a toľko sa toho vyrába takým rýchlym tempom a môžeme mať čokoľvek, čo chceme. A práve to je paradox dnešnej doby, že hoci je materiálne na vysokej úrovni, tak je duchovne lenivá, alebo ju to vedie k duchovnej lenivosti. Hebrejom 5.11. O tom by sme mali čo povedať, a to také, čo je ťažko vysvetliť, keďže ste zleniveli počúvať. Autor tohto listu tu napomína Židov z ich pomalej reakcie na pravdu Evanjelia. Chcel ich vyučovať ďalším pravdám, ale keďže duchovne nerástli, tak v tom nemohol pokračovať. Predpokladal, že už budú duchovne zrelší, že už oni budú schopní vyučovať ďalších, ale nakoniec zistil, že stále sa potrebujú učiť základom. A boli to už kresťania dlhšiu dobu, preto sa čudoval a karhá ich za to, že sú stále ako deti. A dôvodom tohto bola ich lenivosť. Nehovorí tento text aj k niektorým z nás? Už sme zleniveli počúvať kázne, biblické štúdia a biblické vyučovania. V cirkvi žiaľ vidíme aj dospelé deti. A potom tak tie zbory aj vyzerajú. Ak nebudeme duchovne rásť, aj náš zbor bude na tom biedne. A toto je varovanie, ale aj prosba, aby sme neochabovali v duchovnom raste. To je výzva pre každého jedného z nás, aj pre mňa osobne. Dúfam, že vám nie je jedno, ako vyzerá alebo ako bude vyzerať tento zbor o niekoľko rokov. Bude vyzerať tak, ako ho my všetci vybudujeme. Lenže to závisí od každého jedného z nás. Pozitívny vplyv na okolie a ostatných začína v našej komórke, kde trávime čas s Bohom, kde sa modlíme, kde máme stíšenie, kde závisí od každého jedného z nás. Pozitívny vplyv na okolie a ostatných začína v našej komórke, kde trávime čas s Bohom, kde sa modlíme, kde máme stíšenie, kde nechávame Boha pracovať na nás.

A potom už bude pozde plakať nad rozliatým mliekom. Ako som spomínal, lenivosť aj v duchovnom raste ovplyvňuje mňa samého, ale nakoniec aj moje okolie. Že lenivý kresťan neprináša ovocie. Bráni misii a evangelizácii. A pritom posledné slová pána Ježiša boli príkazom k aktivite, aby sme išli do sveta, aby sme činili učeníkov a krstili ich. Bol to príkaz k aktivite. Podobenstvo o talentoch, ktoré Ježiš hovoril učeníkom na Olivovom vrchu Matúšovi 25, ale aj iné podobenstva, sú varovaním pred lenivosťou. A v krátkosti toto podobenstvo o talentoch je také, že majiteľ mal nejakých sluhov a predtým, ako išiel preč na nejaký čas, tak dal týmto sluhom talenty, teda nejaké peniaze. Prvému dal 5, druhému dal 2 a tretiemu 1. A potom, keď sa vrátil, tak pochválil tých prvých dvoch, že zdvojnásobili hodnotu tých peňazí, ale pokarhal toho tretieho slovami zlý a lenivý sluha. Pretože tento tretí sa bál, aby nestratil ten peniaz, alebo aby mu ho niekto neukradol a preto ho skryl. Čiže podobenstvo hovorí o tom, že ako máme narábať s tým, čo sme prijali. Teda s evanjeliom, s duchovnými darmi, schopnosťami, peniazmi, alebo s čímkoľvek iným. Používame všetko to, čo sme prijali na budovanie Božieho kráľovstva? Alebo sme spokojní s tým, že už sme závodou, že už sme spasení a už teda nič netreba robiť? Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému životu, prejavujúca sa duchovnou vlažnosťou. Duchovne lenivý človek nebude ani duchovne rásť, pretože nie je ochotný sa zaprieť alebo premôcť stráviť čas modlitbe či čítaní Biblie. Ján dokonca písal do zboru v Laodicei slova, ktoré mu prikázal pán Ježiš. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. A takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa z úst. Pasivita a nečinnosť v duchovnej oblasti má zdrvujúci dopad na našu dušu. A Ježiš Matúšovi 3. kapitole 10. verši varuje pred duchovnou lenivosťou a hovorí: ale sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Napriek tomu, že tento strom bol mohutný, že bol zelený, neprinášal žiadne ovocie. A tak ako Izrael, Boh si ich vyvolil, ale keďže prinášali iba neplodné náboženstvo, tak ich zavrhol. No a čo sa stane s kresťanom, ktorý sa neplní Duchom Svätým a nerastie? Ochabne, necíti život, radosť a jeho služba neprináša ovocie. Avšak máme nádej, že Ježiš nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Tak prichádzajme stále k nemu, aby nás obnovoval každý deň. A Pavol povedal aj Timotejovi vo svojom liste, aby sa cvičil v pobožnosti. A slovo cvičiť, ako ho prekladáme, je z gréckeho slova gymnazo, čo vlastne znamená tvrdý a obetavý tréning. A toto je aj pre nás taká výzva, aby sme sa cvičili v pobožnosti. A keď niekto cvičí, tak sa pochopiteľne aj v tom zlepšuje. Čiže ak budeme duchovne rásť, budeme prinášať viac ovocia ako mohutný strom. Lenivý, žiaľ, som niekedy aj ja. A dosť často. A koľko razy sa ani mne nechce písať kázeň, alebo biblická, alebo pripravovať na niečo. A keď som začal písať túto kázeň minulý piatok, tak až tak dobre som sa nevyspal. A nemal som úplne najlepšiu náladu. Aj počasie bolo také sichravé, také

zamračené a nejak sa mi nechcelo do písania kázne. A teda nechcelo sa mi nič robiť. A toto pokušenie nič nerobenia ma prenasleduje každý deň. Za mojim chrbtom nestojí žiadny šéf, ktorý by pozoroval to, čo robím a ako to robím. A väčšinou je môj čas aj flexibilný. Niekedy mám toho viacej, ktoré musím stihnúť za počas dňa alebo v najbližšej dobe. A niekedy, aj teraz počas tejto pandémie, mám hodiny alebo dokonca aj dni voľného času. Čiže aj ja som obyčajný smrteľník ako vy. Tiež bojujem s lenivosťou, preto mňa aj vždy poteší, ak viem, že sa za mňa niekto modlí alebo že mi žehná v tejto službe. Že nielen kázateľ má zodpovednosť vo vedení zboru alebo starší, ale aj zbor za to, ako podporujú svojho kazateľa a ostatných služobníkov. A na tom sa teda potom aj odzrkadľuje atmosféra a duchovný stav zboru. No, prejdeme teraz k tej cnosti, teda k činorodosti. Činorodosťou sa chápe úsilie, snaha, pracovitosť, snaživosť, tvorivosť, aktivita či iniciatíva. Znamená tiež energickú pracovnú morálku, dobré hospodárenie s časom, sledovanie vlastnej činnosti a vyvarovaniu sa lenivosti. Ide teda o dôsledné využitie svojich možností a schopností vo fyzickej, psychickej či duchovnej oblasti. Jeden anglický slovník definuje činorodosť ako neustálu a usilovnú snahu o uskutočnenie toho, čo sa podniká, teda je to trvalé namáhanie tela alebo mysle. Činorodosť alebo aktivita je charakteristickým prvkom človeka. Každý človek bol stvorený k tomu, aby aj niečo konal. Vykonával nejakú aktivitu. Samozrejme, to s výnimkou tých, ktorí nemôžu kvôli zdravotnému stavu. A už v prvých textoch Biblie vidíme o tom, že Boh stvoril človeka aj na to, aby pracoval. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Je dôležité si všimnúť, že toto sa stalo, alebo toto Boh povedal ešte pred pádom človeka do hriechu. Že Boh nás stvoril, aby sme boli spolupracovníci a spolutvorcovia s ním. Aby sme sa podielali na jeho diele. Ako som spomínal, my sme jediný druh, ktorý spolupracuje s Bohom, pretože sme stvorení na Boží obraz. V Efeským 2.10 je napísané, že sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorý nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Teda to, že sme boli znovu zrodení, predpokladá, že aj budeme konať dobré skutky. Že budeme teda aktívni, že sa budeme zapájať do vecí, do rôznych programov. Ten, kto ešte nie je spasený, je v podstate ako keby bol mŕtvý a mŕtvý človek nemôže nič robiť. Nedokáže nič robiť. Ale až keď ho Boh osloví a obnoví skrze Ducha Svätého, tak vtedy je schopný konať skutky, ktoré oslávia Boha. Kresťan sa nestal kresťanom preto, že robil dobré skutky, ale robí dobré skutky, pretože je spasený. R.C. Sproul, jeden reformovaný teológ, ktorý pred niekoľkými rokmi zomrel, napísal alebo povedal, že musíme si uvedomiť, že aj keď sme ospravedlnení vierou bez skutkov, sme ospravedlnení vierou na konanie skutkov. Že kresťan je volaný k aktivite. Ako k aktivite k duchovnému rastu, tak aj k aktivite spoločnosti. Ježiš v kázni na hore svojim učeníkom hovoril, vy ste sol zeme, ak však sol stratí chuť, čím bude osolená?
Na nič nie je už súdca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošľapali. A potom neskôr im hovorí, že ste svetlom sveta. Ježiš tu oslovuje svojich učeníkov, ale v podstate oslovuje každého kresťana. Ježiš si vyvolil ich, aby boli soľou a svetlom na zemi, a taktiež si vyvolil nás, aby sme boli svetlom a soľou na zemi. Že ak nebudeme my šíriť evanjelium v tomto svete, ak my si vyložíme doma nohy na stôl, kto to bude robiť namiesto nás? Boh si nás vyvolil k tomu a povolal nás do tejto služby šírenia evanjelia a Božieho kráľovstva. Ak to nebudeme robiť my, tak kto iný bude? Nám dal Boh túto úlohu. Jakub v 4. kapitole 17. verši hovorí, že kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. A toto je ďalší text proti lenivosti. Čiže nielen zjavné konanie toho, čo je proti Biblii, je hriechom, ale aj to, ak nerobíme to, čo by sme mali, alebo to, čo je správne. Ak vidíme možnosť zapojiť sa do niečoho alebo pomôcť niečom a neurobíme to, tak vlastne hrešíme. Je to zanedbanie a mrhanie energiou. A z nekonania dobrého často prejde k tomu, že robíme niečo zlé. Začneme robiť zlé veci. A to často vidíme u ľudí, ktorí nemajú prácu, alebo sa nudia, alebo majú veľa voľného času. A takíto ľudia sa potom pchajú do takých vecí, alebo do rozhovorov, do ktorých by sa nemali zapájať. A robia veci, ktoré by nemali robiť. A len tam škodia. Takže chcem nás všetkých tak povzbudiť k aktivite, k aplikácii dnešnej kázne do budovania zboru, a to konkrétne zapojením sa do cesty obnovy, o ktorej ste mohli byť mnohí informovaní e-mailami. Práve to, či sa do tohto zapojíme alebo nie, bude mať potom aj dopad na to, ako bude náš zbor v budúcnosti vyzerať. A tu je práve možnosť zaujať buď postoj lenivosti, alebo aktívneho zapojenia sa. Boh nás volá k aktivite, k tvoreniu. Môžeme sa zúčastňovať na tvorení spolu s Bohom, pretože sme boli stvorení na Boží obraz. A my máme takto privilégium pracovať s ním na jeho kráľovstve. A viem, že teraz viacerí alebo niektorí z vás máte viacej času počas tejto pandémie, ale to nie je zámienkou k tomu, aby sme zleniveli. Stále je možnosť niekde sa zapojiť alebo niekde slúžiť. Ak to nevidíte, tak sa modlite za to. Pýtajte sa, opýtajte sa staršovstva, ďalších bratov a sestier, kde sa môžete zapojiť. Stále je niečo, kde sa môžete zapojiť a kde treba priložiť ruku k dielu. A taktiež nezanedbávajme náš duchovný stav, pretože ak nerastieme, tak vedneme. A v duchovnom živote nie je nič také ako stagnácia. Už len vedomie toho, že prebieha duchovný boj a že my sme toho súčasťou, nás má prinútiť k tomu, aby sme nezanedbávali náš duchovný stav. Nech nás Duch Svätý vedie k dobrým skutkom, k aktivite, a nech nás uchráni od lenivosti, zanedbávania a mrhaniu energiou, ale aby sme boli činní, aby sme prinášali evanjelium akýmkoľvek spôsobom do tohto sveta, aby sme robili, konali dobré skutky, ktoré nakoniec oslávia nášho Otca v nebesiach. Amen. Budem sa na záver modliť. Pane Ježišu, vidím nás ľuďoch aj okolo seba, aj zborov, ktorý som slúžil, ku tendenciu k nič nerobeniu alebo k lenivosti. A Pane, modlím sa, aby aj táto dnešná kázeň nás tak vyprovokovala k činnosti, k aktivite,
aby nám záležalo na tom, aj ako vyzerá tento zbor, alebo ako bude vyzerať. Aby sme boli ochotní zapojiť sa do služby, aby sme videli potrebu, aby sme tam potom aj išli. Aby sme tam neposielali druhých, aby sme sa nemodlili za druhých, ale aby sme sa modlili v prvom rade za seba. Jasné, je potrebné modliť sa aj za ostatných, ktorí sú v misii alebo na nejakých evangelizáciách, ale v prvom rade nech vidíme seba ako ten dôležitý článok a dôležitého človeka, ktorý môže priniesť niečo do tohto zboru. Tak sa modlím, Pane, za nás, modlím sa za seba, aby som bol uchránený, aby sme boli uchránení od lenivosti k tomu, aby sme boli aktívnymi kresťanmi. Tak nech, Pane, dnešné bohoslúžby k tomu prispejú, aj táto kázeň, ktorú sme mohli počuť, a nech je to na Tvoju slávu. Amen. Primite požehnanie. Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili jeho vôľu a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Vypočuli ste si 7. záverečnú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, lenivosť a činorodosť. Veríme, milí poslucháči, že ste s nami strávili požehnaný a obohacujúci čas. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami pri počúvaní Rádia Pokoj. 6 vecí nenávidí Hospodin, 7 je pre neho ohavnosťou. Pyšné oči, falošný jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv, srdce, čo snuje podle plány, nohy, čo náhlivo bežia za zlom, falošný svedok, čo šíri lži a ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi. Príslovia, 6. kapitola, 16. až 19. verš.

očakávaj. Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Žalm 42:12. Dnes ma veľmi povzbudil tento žalm. Už viac ako týždeň sa cítim skleslá, osamelá, nepokojná, smutná a ako by som zabudla, že aj v tejto situácii je mojou jedinou pomocou ten, ktorý stvoril celý vesmír, ten, ktorý ma pozná po mene, ten, ktorý vie o mojej bolesti a vie o všetkom. Oče môj, v mene Pána Ježiša prosím, odpusť mi túto moju nostalgiu. Ty si môj záchranca, ty si môj pán a kráľ, ty si môj priateľ, pomocník. Tvoju tvár hľadám, očakávam na teba, tebe ďakujem a chválim tvoje sväté meno. Ďakujem, že tvoje slovo mi prináša nádej, pokoj, radosť, ktorá je väčšia ako akákoľvek bolesť. Ďakujem, že s tebou, tvojou láskou, tvojou pomocou prekonám všetko. Príjmi preto úprimnú vďaku, ktorú v tejto chvíli vysiela moje srdce.

Prvý list Jána, 5. kapitola, 14. verš. Lebo o čokoľvek prosíme podľa jeho vôle, počuje nás. Boh povedal, ak sa môj ľud bude modliť, vypočujem ho z nebies. Predtým, ako sa k cirkvi na sviatok letníc pripojilo 3000 ľudí, strávili učeníci 10 dní v modlitbe, pôste a duchovnom zápase. Boh túži, aby kresťanov znepokojovalo a trápilo, že je svet stratený. Ak sa tak modlíme, môže nastať éra pokoja vo svete a hordy zloby sa musia stiahnuť. Modlitba dňa. Všemohúci Bože, daj mi na srdce ľudí vo svete, ktorí nezažili vo svojom živote Tvoj pokoj.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 36. kapitola.
1: V 14. roku kráľa Chizkiju asýrsky kráľ Sanchérib pritiahol proti všetkým júdským opevneným mestám a zajal ich. Vtedy asýrsky kráľ poslal Rabšáka z Lachíša do Jeruzalema ku kráľovi Chizkijovi s veľkým vojskom. Ten sa postavil pri vodovode horného rybníka na ceste k Valchárovmu poliu. Vyšiel k nemu predstavený paláca Eliákým, syn Chizkijov, kancelár Šebna a pisár Joách, syn Ásáfov. Rabšáke im povedal: povedzte Chizkijovi, takto vraví veľkráľ, kráľ asýrsky. Čo je dôvodom nádeje, ktorú prechovávaš? Nazdáš sa, že slovo úst je radou a silou pre boj? Na koho sa teda spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? Pozri sa, ty sa spoliehaš na oporu z nalomenej trstiny, na Egypt, ktorá vbehne do dlane každému, kto sa na ňu oprie. Taký je egyptský kráľ faraón každému, kto sa spolieha naň. Ak mi však hovoríš, v Hospodina, nášho Boha dúfame, nie je to ten istý, ktorého výšiny a oltáre Chizkija odstránil a potom povedal Júdsku a Jeruzalemu: pred týmto oltárom sa budete klaňať? Stav sa teraz s mojím pánom asýrským kráľom. Dám ti 2000 koní. Vládzeš dodať jazdcov na ne? Ako by si odrazil čo i len jedného miestodržiteľa z najmenších služobníkov môjho pána? A ty si sa spoliehal na Egypt kvôli vozom a jazdcom? A či som teraz bez Hospodina pritiahol proti tejto krajine zničiť ju? Hospodin mi povedal: vytiahni proti tejto krajine zničiť ju. Vtedy Eliákým, Šebna a Joách povedali Rabšákovi: hovor so svojimi služobníkmi aramejsky, lebo my rozumieme, a nehovor s nami júdsky verejne pred ľudom, ktorý je na hradbách. Ale Rabšáke povedal: či ma môj pán poslal hovoriť tieto slová tvojmu pánovi a tebe a nie mužom, čo sedia na hradbách a budú jesť svoj výkal a piť svoj moč spolu s vami? Vtedy Rabšáke pristúpil a zvolal silným hlasom júdsky: počujte slová veľkráľa, kráľa asýrskeho. Takto povedal kráľ: nech vás Chizkija nepodvedie, veď vás nevládze vytrhnúť. Nech vás Chizkija neutešuje nádejou v Hospodina hovoriac: Hospodin nás istotne vytrhne, toto mesto nebude vydané asýrskému kráľovi do rúk. Nepočúvajte na Chizkiju, lebo takto vraví asýrsky kráľ: uzavrite mier so mnou, výjdite ku mne a budete jesť každý zo svojho viniča a každý zo svojho figovníka a piť zo svojej studne, pokiaľ neprídem a nepoberiem vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc. Nech vás Chizkija nezavádza hovoriac: Hospodin nás vytrhne. Či niektorý spomedzi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z ruky asýrskeho kráľa? Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvajimu? Či vytrhli z mojej ruky Samáriu? Ktorý spomedzi bohov oných krajín vytrhol svoju krajinu z mojej ruky, keď Hospodin má z mojej ruky zachrániť Jeruzalem? Na to umlkli

0: a neodpovedali mu, lebo tak znel rozkaz kráľov: neodpovedajte mu. Vtedy predstavený paláca Eliákim, syn Tochiskijov, kancelár Šebna a pisár Joách, syn Ásáfov, prišli k Chiskijovi s roztrhnutými šatami a oznámili mu slová Rabšákove.
1: Izaiáš, 36. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Oslava Božej sily a milosti. Ale ja ospevovať budem tvoju silu a z rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo ty si bol mojim hradom a mojim útočišťom v deň mojej úzkosti. Žalm 59:17. Spolu s kráľom Dávidom ja, jednoduchá žena, ale žena viery v mocného Boha, ospevujem, radujem sa, plesám, lebo Boh je mojou silou, hradom, útočišťom, lebo On je plný milosti, plný lásky. Dobrota Božia a Božia milosť ma sprevádza vo všetkých dňoch života. Deň čo deň je môj Boh so mňou a posilňuje ma. Samozrejme, nie vždy mám dni plné radosti. Stretávajú ma rôzne ťažkosti a problémy. Bývam chorá, smutná, ustarostená, aj plačem. Viem však, že On o tom vie a v Jeho rukách je môj život. Verím Bohu, ktorý si ma v mladosti zamiloval, ktorý ma pozná po mene, ktorý mi dáva pokoj a ja chcem každý deň ospevovať a oslavovať Jeho milosť.

Čudonová a som naozaj šťastná, že aj ja sa môžem pár slovami podeliť o to, čo Pán Ježiš urobil pre mňa. Pretože som si istá, ak by ma včas nenašiel v tej mojej tme a v neistotách, v strachu pred 15 rokmi, tak by som tu už určite nebola, ale veľká vďaka mu patrí. Dnes mám 35 rokov, som 12 rokov vydatá a máme s manželom troch krásnych zdravých chlapčekov, čo je pre mňa veľký zázrak, pretože byť manželkou a maminkou som si predtým vôbec nevedela predstaviť, nakoľko som sa bála, že ak by som aj mala deti, tak by som nevedela sa o ne postarať, takže som sa vtedy rozhodla ako mladá, že ja nebudem mať deti. Vyrastala som v rodine, kde otko s mamkou nám dali všetko, čo vládali a ja som im za to veľmi vďačná, ale bolo v rodine aj veľa nedorozumení, veľa bolesti, zranení, alkohol a ja som žiaľ šla veľmi zlou cestou. Som za to plne zodpovedná, iba ja. Vybrala som si zlú cestu, začalo to diskotékami, alkoholom, ľahšie drogy, potom party, festivaly, ťažšie drogy. A v tom všetkom som hľadala nejaký únik, útek, naplnenie toho prázdna. Ale žiaľ, dostala som sa do kolotoča, ktorom čím dlhšie som bola, tým prázdnejšie som mala svoje vnútro. A keď som mala tak 18-19 rokov, tak som začala mať panické strachy. A môžem ďakovať Bohu, že ako 20-ročnej mi prišla do cesty jedna úžasná osoba, ktorá mi hovorila o Pánovi Ježišovi Kristovi. O tom všetkom, čo vykonal pre mňa na kríži. A ja som predtým verila, hľadala som zmysel vo východných náboženstvách, New Age, v meditácii. Verila som, že Boh je nejaká energia, ale nič z tohto mi nedalo zmysel. Chcela som ako keby takú vonkajšiu zmenu. Chcela som žiť tak, že je všetko v poriadku, ale moje srdce bolo zlomené a zranené a ja som potrebovala nájsť pokoj a lásku a radosť, ktoré som však nikde nenachádzala. Ale pamätám si na 16. októbra 2005, kedy z hĺbky srdca som volala a plakala som ako malé dieťa a modlila som sa: Pane Ježišu, ak naozaj je to pravda, ja ti dávam môj život, ja verím v to, čo si vykonal na kríži, prosím, odpusť mi tie všetky moje hriechy. Zmeň moje srdce, veď ma po svojich cestách, daj mi poznať Tvoje slovo, daj mi poznať samého seba. Ďakujem, že si vstal z mŕtvych, že si mi daroval večný život. A takto zo srdca som sa modlila vtedy a naozaj všetka bolesť, všetka hanba, všetka vina, všetka úzkosť, všetky strachy šli preč. A on ma zacelil, zahojil všetky rany, naplnil ma láskou, pokojom, radosťou, ktoré môžem dávať všade naokolo. A raz budeme stáť pred našim stvoriteľom a ja tak vám zo srdca prajem, aby už tu na zemi ste sa vedeli pokoriť pred svojim Bohom a vedeli mu otvoriť svoje srdce, pretože on je tak dobrý, tak úžasný a naozaj všetko vykonal pre našu záchranu. A môj život je zázrakom, môj život je dôkazom, že on je naozaj živý, že on je naozaj úžasný a dobrý, pretože za tých 15 rokov ma previedol aj ťažkými vecami, ktoré by som nikdy bez jeho pomoci, bez jeho lásky neprešla, a on vždy stal pri mne. A vždy, keď som si čítala Božie slovo, Bibliu, vždy prišla nová sila, nové pozbudenie. A ja vám to prajem, aby ste spoznali tento živý vzťah s Bohom, aby ste ho našli a aby ste ďalej rozdávali jeho lásku. Pretože viac aj ako naše slova sú naše životy a preto nech tak svietia naše životy, aby ľudia okolo videli tie dobré skutky, videli to, že sme iní, ale aby tá sláva nebola nám, ale aby tá sláva bola nášmu Bohu, nášmu Otcovi, ktorý je v nebesiach, nášmu úžasnému Otcovi, ktorý dal ten najväčší dar svojho jediného syna. Toto vám s láskou a s celým srdcom prajem a ďakujem, že ste sa

tom sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného syna Ježiša Krista poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. On je obeťou zmierenia za naše hriechy, ale nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Pán Ježiš je prvý a posledný. V ňom máme vykúpenie, odpustený nie hriechov, on je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením. Lebo v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach i na zemi, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko spolu v ňom má svoje bytie. On je počiatok prvorodených z mŕtvych, aby jeho prvenstvo bolo vo všetkom. Kolosanom 1, verš 14, 16 až 18. V Pánovi Ježišovi máme vykúpenie. V Pánovi Ježišovi máme odpustenie hriechov. Pán Ježiš je všetko vo všetkom. Pán Ježiš je alfa i omega, prvý i posledný. Tak, ako bol pri stvorení a všetko bolo stvorené skrze neho, tak bol aj pri vzkriesení a v ňom majú tí, čo uverili, život večný. Tak bude aj pri príchode, keď príde pre svojich vyvolených, aby ich zobral do večnej slávy. On, jedine on má prvenstvo vo všetkom. On je Boží baránok. On, iba on. On je Pánov pán. On je kráľov kráľ. Chválim ťa, Páne, nebies i zeme. Chválim ťa za tvoj život, v ktorom môžeme mať život my, omilostení hriešnici. Ďakujem ti za lásku, ktorú si preukázoval všetkým, keď si žil v krajine zasľúbenej Bohom a ktorú preukazuješ všetkým ľuďom už viac ako 2000 rokov. Ďakujem ti za tvoju milosť, ktorá ešte trvá a každý človek na zemi, ktorý bude vzývať tvoje meno, bude zachránený. Boli sme stvorení skrze teba a iba v tebe úplne žijeme. Aj ja. A v tebe žiť môže každý, kto ťa príjme, kto ti uverí.

Emmanuel Grant Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 14. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Alžír, Paríž a Malé dobrodružstvo na Veľkej stanici. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Alžír, Paríž. Čas sa míňa. Orano vyrástol, už chodí niekoľko rokov do alžírskej školy. Pozor, teraz prečítam posledné vety a vy ich zopakujete. Hovorí spolužiakom, ktorí sedia okolo neho. Tak sa učia v slepeckej škole. Kníh so slepeckým písmom nie je veľa, preto vytvorili skupinky a spolu sa učia. Jeden žiak predčíta, ostatní sa naučia na spameť počuté. Kto sa chce učiť ešte aj večer, dostane knihu. Orano ich odnesie toľko, koľko je to len možné. Nemá väčšiu radosť nad to, keď môže polovicu noci čítať. Tak sa najľahšie učí. S takouto usilovnosťou zjavne pekne postupuje dopredu. Na konci školského roku dostal cenu. Bezplatný vstup do parížskej Braillovej knižnice. Teraz číta podľa srdca, koľko len chce. V 16 rokoch zloží záverečnú skúšku. Čo prinesie budúcnosť? Nevie. Nakoniec oranský sirotinec rozhodol o jeho osude. Orano sa tam vrátil späť. Čo by si rád robil? Pýta sa opatrovateľka. Orano to dobre vie, ale nežeda príliš veľa? Aj tak sa pokúsim, myslí si. Rád by som šiel do Francúzska a ďalej sa učil hudbu. Niet žiadnej prekážky, však tu nemáš rodinu. Dobre, zistím si veci a dám ti vedieť výsledok. Opatrovateľka píše listy, varí do 10 škôl. Oranovi nakoniec odpovedia z Parížskeho národného ústavu pre nevidiacich. Konečne, Paríž je srdcom Francúzska. Francúzsko je srdcom sveta. V jeden novembrový večer Orano opustí sirotinec. Nie sám. Sprevádza ho sestra Alžbeta, podobne ako ho pred 5 rokmi sprevádzala do Alžíra. Idú spolu na letisko. Ako to? Dieťa niekoho poletí? Prečo nie? Orano hrdý vystupuje schodmi do DC4. Najprv má taký pocit, ako keby sedel v autobuse. Ale keď zahučia motory, príde na to, že majú omnoho silnejší zvuk ako autobus. Celý veľký trup sa trasie. Zrazu akási tajomná sila tlačí Orana do sedadla. Stroj sa dvíha do vzduchu. Oznamujeme milým cestujúcim, že naše DC-4 letí v 2000 metrovej výške. Znie z Ampliónu. Nad veľkým stredom

do zemlí morom, pridá sestra Alžbeta. Ó, zvolá Orano. Mimovoľne sa prichytí operadiel sedadla. Z času na čas sa lietadlo dostane do vzdušného víru. Tak sa zdá, ako keby už nevedelo ďalej letieť, ale predsa nakoniec pokračuje ďalej. Ešte sme vždy nad morom? Pýta sa Orano znovu a znovu. Prirodzene. Nikdy by som nepomyslel, že more je také veľké, keď som bol cez letné prázdniny na morskom brehu. Prosíme cestujúcich, aby si pripásali bezpečnostný pás. Znie po dvojhodinovom lete. Zosadneme v Marseille. Už je skoro polnoc. Oranovo srdce prudko bije. O niekoľko minút pristanú v Európe. Konečne bude môcť mladý nevidiaci objaviť to Francúzsko, o ktorom mu doteraz tak veľa rozprávali. Ako ho príjme táto krajina? Aké dobrodružstva čakajú na neho? Našťastie ešte nevie, že onedlho bude mať dočinenia s políciou.

Malé dobrodružstvo na veľkej stanici. Je polnoc. DC-4 z Alžíra sa meko spúšťa na betón marsejského letiska. Medzi vystupujúcimi cestujúcimi vedie jedna sestra chlapca s čiernymi okuliarmi. S veľkým kufrom v ruke sa pohli na stanicu. Myslím, vzdychla si sestra Alžbeta, ako si prezerá cestovný poriadok, že už i posledný vlak do Paríža odišiel. Musíme čakať. V noci po 11. hodine ťažko nájdeme ubytovanie v nejakom hoteli a ináč sú aj veľmi drahé. Poď o ráno, sadneme si do čakárne. Lavice sú tvrdé v porovnaní s čalúnenými sedadlami v lietadle. Orano sa natiahol na jednu lavicu a zaspal. Sestra Alžbeta listovala v nejakom týždenníku, osvetlenie však bolo slabé, nemohla dlho čítať. Veľké nástenné hodiny poskočili každú minútu. Nuž, nech si skáču, majú čas. Kde som to? Pýta sa Orano, keď ho prebudil hluk uháňajúceho vlaku. Čakareň je v rannom šere celkom iná než v noci. Sestra Alžbeta vstala a prechádza sa pri okne. Od sedenia jej strpli údy. Brr, nie je kto vie ako teplo, povedala. Poď, Orano. Cestujeme ďalej? Nie, najprv vypijeme kávu. V jedálni sa od kávy zohriali. Pri susednom stole sa rozprávajú zamestnanci železnice. Orano ich nadšene počúva, takí sú veselí. Pokojne tu čakaj, o 2 minúty som tu, hovorí sestra Alžbeta a vstala. Orano vypil posledný hlt kávy. Potom rukou hmatal po celom stole. Objavil popolník a o niečo ďalej jednu. Aká je milá táto sestra Alžbeta. Kúpila mi ešte aj jednu žemľu. S veľkou chuťou začal jesť chrumkavé, čerstvé pečivo. Už ho skoro zjedol, keď prišla sestra Alžbeta, ale... Či ste to vy? Pýtal sa sám seba Orano. Zdá sa mi, že jej kroky znejú inak, než koho si... Kto si tu teraz sadol vedľa mňa bez slova? Ticho netrvá dlho. Počúvajte, mladý človeče, hovorí nejaký drsný hlas. To som vedela, že v Marseji sú zlodeji, ale že jeden z nich si prisadne k stolu, dokiaľ telefonujem, to som si nepredstavovala. Orano nevie, či to hovoria o ňom. Pre každý prípad je ticho, nakoniec celá vec sa ho netýka. Kde je žemľa, ktorú som si tu nechala? Či málo, alebo veľa, všetko jedno, ty si to ukradol. To je krádež a za krádež si zaslúžiš potrestanie. Len sa neschovávaj za tmavé okuliare. Hneď uvidíš, čo bude. Zavolám políciu. Niet pochýb, žena hovorí k Oranovi. A už aj vstáva, aby uskutočnila vyhrážku. Ale ja... Len žiadna debata o tom. Žemľa tu bola a ty si ju ukradol. Ideme a zahlásim to. Prosím, počkajte. Tíši ju pokojný hlas sestry Alžbety. Pani, všetko vám vysvetlím. Našťastie prišla sestra. Orano si už predstavoval, ako ho berú policajti. Žena prosila o prepáčenie, pochopila, že mladý spoločník pri stole je nevidiaci. A tým je vec vybavená. Ale Orano nevedel len tak rýchlo zabudnúť na prvé dobrodružstvo vo Francúzsku.

Vypočuli ste si 14. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 15. časť príbehu v dvoch častiach Prvý dojem a V škole so 100 klavírmi v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Pán Ježiš o nás vie. Je to jednoducho úžasné. Ježiš vie, kedy som smutná, kedy mám bolesti, kedy sa trápim, kedy bojujem boj viery, kedy som plná pochybností, kedy neviem odpustiť, kedy mi je zaťažko milovať, kedy... Ale on vie aj to, ako milujem, ako a koľko odpúšťam, ako mu verím, ako som spokojná, ako spolieham na neho i v bolesti, ako som naplnená radosťou a vďačnosťou, ako on vie všetko. A ja mu ďakujem, že ma miluje takú, aká som, že je so mnou vo dne i v noci, že ma jeho slovo povzbudzuje, že on je ten, čo mi dáva radosť, pokoj, múdrosť, že mu môžem dôverovať a patriť vo všetkých okolnostiach života. Včera sme v zhromaždení Božieho ľudu spievali chválu a vďaku, že on o nás v každej chvíli dbal.

Nuž, môj drahý Pane Ježišu, je isté, že Ty o mne všetko vieš, poznáš moje srdce, moje zmýšľanie a že o mňa v každej chvíli dbáš a starosť máš. Veľmi Ti ďakujem.

Premostenie priepasti. Cestoval som železnicou z Edinburgu. Rýchlik prechádzal mostom cez škótsku rieku Forth. Tento most sa klenie cez záliv Firth of Forth a teraz spája región Lothians s regiónom Fireshire. Jedným z najväčších úspechov, aké sa kedy v oblasti železničného inžinierstva poznali. Môj spolucestujúci bol pre mňa celkom neznámy človek. Poznamenal, že táto stavba, postavená s takými obrovskými nákladmi, bude veľkým prínosom pre ľudí, ktorí ju využijú. Keď som sa začal zaujímať o svojho nového priateľa, spýtal som sa ho, či už využil most, ktorý sa klenie medzi zemou a nebom. Jeho odpoveď bola áno. Mal som modliacu sa matku, ktorá je teraz v nebi, ktorej modlitby som počúval ako chlapec. Vtedy, keď nahlas spomenula v modlitbe moje meno, počúval som pri jej dverách. Tieto modlitby, povedal, ma sprevádzali celou mojou smutnou dráhou. Ale pred niekoľkými rokmi som bol prebudený k pocitu, že potrebujem spasiteľa. Uveril som v Pána Ježiša Krista a prijal som spasenie svojej duše. Potom, poznamenal som, vy a ja sme prostredníctvom Božej milosti využili tento božský úžasný most a nech je požehnané jeho meno, tento most nás nikdy nesklame. Na konci šťastného a užitočného rozhovoru ma mrzelo, že sa musím rozlúčiť so svojím spolucestujúcim. Ale aká radosť pomyslieť, že on je môjim spolucestujúcim k večnej sláve. Ako som mu povedal, naše dovidenia bude dočasné, kým sa nestretneme na druhom brehu. Zdá sa, že tento most cez rieku Forth je odolný proti všetkým búrkám hore a vlnám dole, ale napokon kto vie, či by nemohol pod nejakým nepredvídaným tlakom podľahnúť, ako sa to stalo jeho spoločníkovi, mostu na rieke Tej, niekoľko kilometrov severnejšie pred nemnohými rokmi. Katastrofa, na ktorú si celé Spojené kráľovstvo podne spomína. Ale pamätajme na to, že ani všetky spojené síly ľudského hriechu a satanovej moci by vôbec nemohli otriasť tým, čo požehnaný spasiteľ vykonal na kríži Golgoty pre tých, ktorí si toto dielo privlastnia. Nebojte sa jemu dôverovať, milý priateľ. Nie je tu žiadne riziko a nemôžete tým nič stratiť, ale určite získate. Samozrejme, že existujú aj iné spôsoby prechodu cez záliv Firth of Forth, okrem mosta Forth, ale neexistujú žiadne možné spôsoby, ako sa dostať zo zeme do neba, iba prostredníctvom dokonaného diela Pána Ježiša Krista. A niet v nikom inom spásy, lebo ani niet pod nebom iného mena, daného medzi ľuďmi, v ktorom máme byť spasení. Skutky 4.12. Pomyslite však na múdrosť a zručnosť pripraviť takéto spasenie, ktoré spĺňa Božie sväté nároky a potreby vinného človeka a poskytuje večné požehnanie. Pomyslite na lásku, ktorá viedla Pána Ježiša, aby opustil výšky slávy a zostúpil do hĺbok biedy na Golgote, aby tak povediac vytvoril most pre stratených a bezmocných hriešnikov, aby prešli z nekonečnej skazy do večnej slávy. Pomyslite na ohromnú cenu,
na jeho vlastnú drahú krv, ktorá očisťuje od každého hriechu, privádza nás k Bohu a dáva nám pokoj. Pomyslite aj na zvrchovanú milosť, ktorá nám umožňuje mať všetko bez peňazí a bez ceny. Ale pre vás, môj čitateľ, nie je žiadny úžitok z tejto zručnosti, lásky, ceny a milosti, pokým ich nevyužijete. Dobre si všimnite, žiadny moc dobrých skutkov, modlitieb a podobne, nech sú akokoľvek dobré na svojom mieste, vám nikdy nič nepomôže ani na chvíľu. Veď milosťou ste spasení prostredníctvom viery. A to nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efežanom 2:8-9. Možno vás nenasledujú modlitby matky, ktorá dosiahla zlatý breh slávy, ako v prípade nášho nového priateľa z Edinburgu. Ale dovolte, aby sme sa vás pýtali. Využívate tento nebeský most a prijímate z neho plný úžitok? Skrátka, keď spoznáte svoju potrebu, uveríte v Pána Ježiša, aby ste boli spasení? Drahý priateľ, naliehavo vás prosíme, nedovolte svojej duši, aby bola prinesená na toto miesto, kde by ste uvideli, čo uvidel boháč, keď pozdvihol oči v mukách, totiž postavenú veľkú priepasť medzi nebom a peklom. Lukáš 16. Hrozná realita. Žiadne premostenie tejto priepasti, žiadna nádej. Keď sa tento privilegovaný deň milostivých Božích príležitostí skončí, nebude tu pre vás žiadny most, žiadna radostná zvesť, žiadne pozvanie prísť a nabrať si zdarma vody života. Prebuďte sa teda, prosíme vás, a príjmite večné spasenie, pokým nebude navždy neskoro. Len večné spasenie môže uspokojiť vašu biedu, vašu potrebu ako hriešnika. Neodložte tento spis bez skutočného cvičenia svedomia a srdca, pretože vás varujeme pred hrôzami pekla a povzbudzujeme vás radosťami slávy. Príjmite teraz Krista skôr, ako sa všetci, ktorí si privlastnili tohto spasiteľa a jeho dielo, stretnú na šťastnom brehu, aby naveky chválili toho, ktorý svojou smrťou preklenul priepasť a preniesol nás do života večného.

Požehnaná nádej. Čo bude to, keď život strastí skončí, keď v odpočinok večný vojdeme? Noc plačlivá, keď na veky sa minie, keď s tebou, Pane, večne budeme. Čo bude to, keď nebude už bojov a tvoji svätí rozptýlení dnes tam budú všetci ako ty, náš Pane, po tvojom boku spolu, aký ples. Čo bude to, keď žiaľu deň už zájde a navždy prchne smútku chmúrny tieň? My jasnú večnosť s tebou prežijeme, mier dokonalý v dokonalý deň. Čo bude to, ó, ako sa tešíme, dnes chvála už sa zo srdc vylieva, však tvoju tvár, keď sláve uvidíme, ach, aký spev to ľud tvoj zaspieva.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 8. kapitola.
1: Čo sa týka mesa, obetovaného modlám, vieme, že všetci máme o tom poznanie. Poznanie vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak sa niekomu zdá, že niečo pozná, to ešte nepoznal tak, ako treba poznať. Ak však niekto miluje Boha, toho pozná Boh. Čo sa teda týka jedenia mesa, obetovaného modlám, vieme, že modla nie je na svete nič a že nie je to Boha okrem jedného. Lebo hoci aj sú tzv. Bohovia, či už na nebi alebo na zemi, akože aj jeho modlám vieme, že modla nie je na svete nič a že nie je to Boha okrem jedného. Lebo hoci aj sú tzv. Bohovia, či už na nebi alebo na zemi, akože aj je mnoho bohov

0: Niektorí až doteraz navyknutí na modly jedia meso ako obetované modlám a tým sa poškvrňuje ich svedomie, keďže je slabé. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame. Ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmelí k tomu, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej naveky nebudem jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil.
1: Prvý list Pavla Korinťanom, 8. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Radosť z Božieho slova. Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu, napísal prorok Jeremiáš v 15. kapitole 16. verši. Aké je to úžasné, aké jedinečné, povzbudzujúce čítať tvoje slovo, Bože môj, zisťovať, ako ma bezhranične miluješ, ako s láskou obímaš, ako ponúkaš nádej, ako vlievaš radosť do srdca. Aj keby všetko sklamalo, aj keby sa všetko zrúcalo, aj keby nič na zemi, čo mám, neostalo, aj keby kvety nekvitli, polia nedávali úžitok, láska detí a vnúčat pohasla, priatelia ochoreli, ba niektorí i zomreli, verím ti a viem. Tvoje slová môžem prijímať s radosťou, ty ma obdarúvaš radosťou. Môžem žiť každý deň v radosti. Môj zármutok sa obráti v radosť. Môžem ti slúžiť s radosťou. Plesať môžem v radosti, že si môj Boh. A že raz budem mať večnú radosť, ktorá nikdy nekončí. Ďakujem ti, Pane, za radosť zo spasenia, z vykúpenia, za to, že žijem z tvojej milosti a lásky v tvojom požehnaní. Ďakujem, že ma sýtiš radosťou a môžem ti v pokoji dôverovať a za všetko, len tebe, Pane, ďakovať.

119. žalm, 165. verš. Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hone pokoja a nemajú sa o čo potknúť. Žasnem, ako ľudia vedia byť posadnutí svadbou, ale na manželstvo zabúdajú. Najdôležitejšia vec nie je svadba, ale manželstvo. Ak vidíš silné a úspešné manželstvo, nestalo sa to náhodou ani automaticky. Ak je manželstvo silné a úspešné, je to preto, že obaja z dvojice na ňom pracujú. Muž má svoju časť a žena zase svoju. Je možné mať manželstvo, v ktorom dvojica žije šťastne až do smrti? Myslím, že by sme mali ustúpiť od rozprávky a frázu trochu zmeniť. Môžeš žiť šťastne, dokonca aj po. Ak buduješ svoje manželstvo na správnom základe. Boh má pre manželstvo plán. Ak ho budeme robiť jeho spôsobom, môže ho požehnať. List Efeským nás v 5. kapitole 31. až 33. verši vracia späť na úplný začiatok. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene. I budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev. Takto teda aj vy, každý jeden milujte si ženu ako seba a žena nech sa bojí muža. Boh nám dal pre život manuál s inštrukciami, ktorý zahŕňa jeho návod na manželstvo, rodinu a vychovávanie detí a tiež na slobodný život. Tento manuál s inštrukciami sa volá Biblia. A my potrebujeme venovať pozornosť tomu, čo hovorí. Keď budeme voči Božím pravidlám a zákonom ľahostajní, zaplatíme za to svoju cenu. Hovorí sa, že rodina dokáže prežiť bez národa, ale národ nedokáže prežiť bez rodiny. Boh nám dal pre manželstvo a rodinu svoju predlohu a čím ďalej od nej zájdeme, tým horšie to bude.

Pánovi Ježišovi sme spravodliví. Toho, ktorý nepoznal hriechu, Boh urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Toto napísal apoštol Pavel v 2. Korinským 5. kapitole 21. verši. Podľa Božieho slova sme my ľudia duchovne mŕtvi, bezbožní, slabí, hriešní, Boží nepriatelia. A on, zvrchovaný Boh a vládca zeme, netoleruje hriech. Ale Boh miloval a miluje. Je milosrdný, milostivý, zhovievavý, plný milosti. A z tohto dôvodu sa rozhodol, že človeku dá šancu na život v hojnosti, na život večnosti. Poslal na našu zem pred viac ako 2000 rokmi svojho milovaného syna a rozhodol sa ho potrestať za hriechy všetkých ľudí. Nepochopiteľné, úžasné, udivujúce, zvláštna to bola ponuka Božej milosti. A Pán Ježiš poslúchol. Pán Ježiš zomrel. Pán Ježiš sa stal hriechom namiesto mňa i teba, aby si sa ty stal spravodlivým pred Bohom. Vykúpiteľ, Pán Ježiš zomrel za tvoje hriechy, človek. Áno, je to ťažké uveriť. Boh však ponúka ľudstvu záchranu iba cez Pána Ježiša, ktorý na Golgote urobil všetko. Zomrel za naše hriechy a previnenia, zomrel namiesto nás, zaplatil Bohu náš dlh nelásky, neposlušnosti, hriechu. Pán Ježiš dal svoj život. Nič nemusíš urobiť, len uveriť a pre neho žiť. Raduj sa z tejto milosti a záchrany a vzdávaj mu vďaku, chválu a česť.

Chcem pripomenúť ten text z listu Galaťanom 5:22-23, začiatok 23. verša. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovivavosť, láskavosť, dobrota. V listu Galaťanom 5:22-23, začiatok 23. verša. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovivavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, mierno,

pod miernosťou? Je to nejaká utiahnutosť, alebo čo za tým môže byť? A možno, že niekto si vybaví niekoho, kto je taký nevýrazný, možno povieme nemastný, neslaný, utiahnutý, zakríknutý. A možno je to niekto, kto nie je veľmi výrečný, taký málo zdielný, a keď je v nejakej väčšej skupine, napríklad v zbore, tak možno ani o ňom veľmi nevieme. Ale keď hovoríme o miernosti ako o ovoci Svätého Ducha, je dobré, ak tieto predstavy, naše predstavy, ľudské predstavy odložíme na bok, pretože slovo použité v tom zozname darov Ducha Svätého sa objavuje aj na iných miestach Biblie, a keď sledujeme rôzne príbehy, ktoré sú napísané v písme a zachytávajú miernosť ako ovocie ducha, tak si uvedomujeme, že to nemá nič spojené s nejakou slabosťou, s nejakou utiahnutosťou alebo s nejakou nevýraznosťou alebo takým niečím, čo teda označujeme nemastné, neslané. Pretože keď premýšľame o miernosti, tak sme počuli pred chvíľkou teraz text z písma, z Matúšovho evanjelia z 11. kapitoly, kde Pán Ježiš hovorí, že učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Môžeme o Pánovi Ježišovi povedať, že by bol nevýrazný, že by bol nejaký utiahnutý, nemastný, neslaný, také nič, zakriknutý nejaký? Určite nie, to nikto z nás si neodvážime povedať, a preto si uvedomujem, že slovo miernosť je dobré ešte viacej priblížiť nám. A ak by sme si otvorili Biblie, máme, predpokladám, rôzne preklady písma a čítate ten text s Galatianom 2.23, tak by ste v tom ekumenickom a katolickom preklade našli slovo miernosť. V roháčkovom a evanjelickom preklade je krotkosť. V českých prekladoch väčšine je tichosť. V anglických prekladoch je ako jemnosť, nežnosť. Čiže to sú také tie slova, rôzne ekvivalenty, ktoré nám vlastne približujú, že čo apoštol Pavol, keď písal tento text, tak čo tým vlastne myslel, čo tým chcel vlastne vyjadriť. Miernosť je postoj pokory voči Pánu Bohu a vľúdnosti, láskavosti voči ľuďom. Miernosť je teda pokora, postoj pokory voči Pánu Bohu a určitá vľúdnosť, láskavosť voči ľuďom. A to znamená vlastne uznať, že Pán Boh má všetko pod kontrolou, že Bohu sa nič nevymkne, ale že v Jeho rukách sú naše časy, v Jeho rukách sú aj naše životy, v Jeho rukách sme aj my. A to je dobré, aby sme o tom vedeli a aby sme sa učili dôverovať Pánu Bohu, pretože niekedy sa dostaneme do chvíľ a do situácií, kedy máme pocit, že Boh na nás zabudol, že to tak nie je. A preto je dôležité uznať to, že je tu Boh, ktorý prichádza do nášho života a ktorý skrze svoje slovo a skrze Pána Ježiša a skrze Ducha Svätého vstupuje k nám a učí nás, vyučuje nás, vedie nás k tomu, aby sme boli plní ducha a mali aj toto ovocie, ovocie miernosti. A aby bol človek mierny, potrebuje teda dôverovať nie sebe. Nie, to nie je otázka toho, že ja som taký, to je moja prirodzenosť, ja som mierny človek, ale učím

Učme sa dôverovať Pánu Bohu. A keď slabosť a bezmocnosť možno pripomínajú niekedy miernosť, tichosť, ale nie je to to isté, pretože slabosť je dôsledok negatívnych vlastností. Napríklad nedostatok síly alebo nedostatok odvahy. A tieto slová, ktoré sme pred chvíľkou počuli z Matúšovho evanjelia, hovoria, že vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo ja som tichý, ja som pokorný srdcom. Miernosť je skôr výsledok takého rozhodnutia, vedomého rozhodnutia človeka, že budem dôverovať Pánu Bohu, budem sa spoliehať na Neho. A to je vlastne protiklad toho, ak sa ja chcem presadiť a ja sa chcem nejakým spôsobom zviditeľniť. Inými slovami by sme mohli povedať, že tichosť sa rodí zo síly, nie zo slabosti. Byť tichý, byť pokorný, byť mierny znamená prestať bojovať za svoje plány. Veriť, že Boh bude bojovať za nás. Tichý a mierny človek nemyslí na seba. Ide o postoj, ktorý zohráva kľúčovú rolu práve pri zasľúbení o tom, že nájdeme odpočinok našim dušiam. A v pravom význame tohoto slova je teda mierny človek ten, ktorý sa naučil zomierať sám sebe a kto si oblieka vieru, kto si oblieka odvahu a vytrvalosť. Vlastnosti, ktoré ale tento svet nespája práve s miernosťou a s tichosťou. Pokora, zomieranie sebe. To v tom dnešnom svete veľmi neletí. Ale poďme sa pozrieť do blahoslavenstiev. Mali sme ich pred začiatkom bohoslužby tu premietnuté, niektoré tie blahoslavenstva. A ak sa zamyslíme nad tými prvými štyrmi blahoslavenstvami, tak si uvedomujem, že majú určitý spoločný rys, určitú takú štruktúru, ktorá je veľmi podobná. A to je to, že Pán Ježiš najprv popíše nejaký protiklad, ale potom dáva nejaké zasľúbenie do budúcnosti. A tak sa dozvedáme z tých blahoslavenstiev, že chudobní, tí, ktorí sú dnes chudobní, jedného dňa budú mať Božie kráľovstvo. Je skutočne veľa. Tí, ktorí dnes sú hladní, sú smední, žíznia, tak budú raz nasýtení. Tí, ktorí plačú, tí budú potešení. A nakoniec, tí, ktorí budú tichí, tí dostanú do budúcnosti celú zem, do dedičstva. Tí, ktorí budú tichí, tí sú tí, ktorí budú vládnuť na tejto zemi. A čo sa teda dozvedáme o tej povahe miernosti? Tichí sú pravým opakom takých ambicióznych ľudí, sú pravým opakom tých, ktorí sa snažia dobiť zem, ovládnuť zem. Tichí sa nikde netlačia, nič neberú a nakoniec všetko dostanú, všetko získajú, celá zem sa vlastne stane ich vlastníctvom. A to je vlastne taký paradox, ktorý je typický pre celé Ježišové učenie, aj celé poslanie, že ten, kto je najmenší medzi ľuďmi, bude najväčší pred Pánom Bohom. A naopak, kto sa robí veľkým, ten bude malý. Platí to aj v tom príbehu, keď sa hovorí o tom, že ten, kto zaujíma posledné miesta, tak potom býva pozvaný, aby získal tie prvé miesta. A znovu naopak, tí, ktorí sa pchajú dopredu, potom musia so zahambením odísť a uvoľniť miesta iným. Prví budú poslední a poslední budú prví. Tí, ktorí majú najmenej ostré lakte, paradoxne dojdú v Božom kráľovstve najďalej.
Poďme sa pozrieť teraz do písma na niektoré také príklady miernosti, krotkosti a pokory. Používam tie všetky slova, aby sme si zapamätali, že to sú vlastne určité synonymá. Môžeme spomenúť ako prvého Abraháma, keď spolu so svojím synovcom Lótom sa rozhodovali, ako si vlastne rozdeliť krajinu. A predstavte si, že Abraham mal to Božie zasľúbenie, že ťa požehnám a že ťa rozmnožím, budeš veľký národ. A keď Abraham toto zasľúbenie mal, tak mal právo aj výberu a mal právo to, že by povedal, tak túto krajinu si vyberám, aby som toto zasľúbenie, ktoré Pán Boh dal, mohol naplniť. Namiesto toho Abraham dovolil Lotovi, aby on si vybral prvý a on si nechal to, čo zostalo. A Lot si vybral zdanlivo tú lepšiu, krajšiu časť krajiny. Čo myslíte, vyznačovalo sa Abrahamové konanie miernosťou, pokorou? Som presvedčený, že áno. Takmer každý z nás pozná príbeh Jozefa, ktorého bratia nemali radi, nemali ho v láske a tak ho predali do otroctva, do Egypta. A potom prišiel hlad a z Jozefa, z väzňa, z otroka sa stal muž, ktorý bol druhý po faraónovi. Teraz tí bratia, keď prišli k nemu, tak on bol na koni. Mal navrch pred nimi, mohol dať im pocítiť, aké poníženie mu dali oni prežiť. Aké on musel prežiť poníženie. Keď ich prosil a volal, aby to nerobili, keď ho predávali do otroctva a mal teraz v rukách všetko a mohol sa im pomstiť, mohol ich potrestať, mohol ich napomenúť, mohol ich karhať. A predsa vidíme, že keby nebol mierny, keby nebol tichý, keby nebol pokorný, kam by to asi došlo? Dávid ako mladý muž bol pomazaný za nového kráľa v izraelskej krajine a král Saul nerozumne žiarlil na neho. Celé roky prenasledoval Dávida, snažil sa ho zabiť a dvakrát sa Dávidovi naskytla príležitosť, že mohol Saula zabiť a zobrať mu život. A predsa to neurobil. Mohol si vyžiadať jeho smrť. Prečo je pre nás niekedy ľahké používať duchovné výhovorky na ospravedlnenie toho, čo sme urobili vo vlastnom záujme? Mojžiš je označený ako najpokornejší človek na zemi, najpokornejší z ľudí. Ale jeho rázne konanie vôbec nezodpovedá predstave o takom nejakom tichom a miernom človeku, pretože keď sa postavil pred faraóna a keď prišiel a žiadal od faraóna, faraón, prepusti môj ľud musí ísť do slobody. Tak to neprišiel, no vieš, faraón, tak nebolo by zlé, keby si mohol nám niečo urobiť, ale prišiel veľmi rázne. A potom, keď čítame ďalšie príbehy o Mojžišovi, ľud, keď sa spreneveril Pánu Bohu a keď si urobil zlaté tela a povedal, toto sú tí bohovia, ktorí nás vyviedli z Egypta, a keď prišiel, keď sa vrátil Mojžiš z hory Sinaj a keď toto videl, roztrepal to zlaté tela, spálil ho, rozdrvil ten prach, dal ho do vody a museli piť tú vodu. Ako môžeme vnímať tú Mojžišovu miernosť, krotkosť a pokoru? No a posledný príklad je samotný Kristus, Pán Ježiš, ktorý je najväčší vzor našej pokory. Jeho pokora, jeho tichosť sa prejavila snáď najsilnejšie práve na kríži, pri ukrižovaní, pri súdení,
keď mal to právo sa vzbúriť a mal to právo povedať, nie, tak toto ja, taďa to nepôjdem, a predsa to urobil, že sa veľmi, veľmi pokoril, pretože to bola láska, ktorá ho tam viedla na kríž. Pre mňa, pre teba zomrel. No ale keď vyháňal peňazomencov z chrámu a keď prevracal stoly, tak to nebol taký jemný, tichý človek. Nemohli by ste toto dať preč, to tu nepatrí. Zobral bič, trieskal, prevracal stoly, robil veľké násilie v chráme. To sú tie paradoxy, ktoré môžeme vidieť. A takým trošku negatívnym spôsobom nám na pokoru a tichosť ukazuje trošku takým tragikomickým spôsobom pokorný občan, ako som ho nazval. Jeden autor knihy napísal, že pokora je zvláštna vec. Vo chvíli, keď ju si myslíš, že ju máš, v tej chvíli ju aj strácaš. A v istom mestečku chceli poznať a odmeniť najpokornejšieho človeka. Urobili prieskum, na základe toho vlastne identifikovali, že ktorý človek v tom meste je najpokornejší, a tak urobili veľký obrat, veľkú slávnosť. Všetci predstavitelia mesta tam boli, predstavili ho občanom, dali mu šerpu, taký ten nápis, ako majú tie misky, tak tam na tej šerpe bol napísané najpokornejší občan nášho mesta. Na druhý deň mu tú šerpu museli však vziať, pretože ju stále nosil. Bol hrdý na to, že je najpokornejší, a už sa vlastne nestal pokorným. Takýto sme my niekedy ľudia. Aké sú naše túžby? Predstavte si, že by dnes v noci, tak ako ste spali, alebo možno niekto nespal, možno ste boli hore, možno ste v nejakom bdení sa modlili, čítali si písmo, pripravovali sa na dnešnú nedeľu. Predstavte si, že by v tom okamihu prišiel Pán Boh a povedal: vyber si jednu vec, ktorú by si chcel, a tu ti dám. Tak ako to bolo so Šalamúnom. Poznáte ten príbeh. Čo by sme si priali? Ťažká otázka, nie? My vieme, čo si prial Šalamún, a vieme, čo by bolo dobré si prijať, ale naozaj, skutočne, akože tak bez takej, nemusíte to hovoriť, len o tom svojej mysli rozmýšľajte, na čom najviac záleží, keby takúto možnosť si dostal, čo by si si vypýtal? Keby ich bolo 10, alebo aspoň 3, keby boli 3, tak jedno pre seba, jedno pre deti a jedno pre iných, tak by sme vedeli sa rozhodnúť, ale len jedno jediné, ak by si si mal vybrať. Niečo, čo by pomohlo mne, rodine, alebo by som myslel viac na druhých, ako by som mohol pomáhať druhým ľuďom. Myslím, že keby sme k tomu naozaj došli a keby sme naozaj túto príležitosť mali, tak som presvedčený, že veľká väčšina ľudí by si zobrala, vypýtala to, čo potrebujú oni sami pre seba, pre svoj život, pre svoju rodinu. A možno by to niekto, u niekoho bolo zdravie, možno u niekoho dlhý vek, možno bohatstvo, možno sláva, možno by chcel, aby zmizli z môjho života ľudia, ktorí ma otravujú, ktorí sú nepríjemní, ktorých nerad vidím, ktorí sú niedobrí susedia. A náš život by mohol nabrať úplne iný smer, keby sme sa mohli oslobodiť od týchto takých naozaj povrchných túžob. Keby sme začali smerovať k tým vnútorným veciam, na ktorých naozaj záleží. Lenže ako sa to môže stať? Také niečo nadprirodzené, odkiaľ sa berie táto miernosť, tá krotkosť, pokora v živote tých ľudí, ktorí boli zrelí Boží ľudia.
Mierny a krotký človek dokáže byť slobodný od tých vonkajších symbolov podženania preto, že si je plne vedomý tej svojej hodnoty, ktorú má v Božích očiach. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Núdza, neúspech, odmietnutie, to druhých ľudí síce bolí, ale nemôžu ho zlomiť. Vie, že tí, ktorí ho považujú za jednu veľkú nulu, sa vlastne mýlia, pretože v Božích očiach som dôležitý. V Božích očiach som veľmi vzácný, som milovaný, aj napriek tomu, že sa nemám čím vykázať. A práve v tomto okamihu, keď si ten človek uvedomí, že má prázdne ruky, stane sa niečo zvláštne. Zistí, že do tých prázdnych rúk mu Pán Boh niečo vloží. Niečo, čo iní nedostali. Niečo, čo mám ja. A zistí to vtedy, keď odloží tie svoje túžby, tie svoje plány, tie svoje ambície, ktoré mám, po čom by som veľmi chcel a čo by som túžil. A to je vlastne to, že je to túžba, nová túžba, ktorá sa zrodí v mojom živote, žiť podľa Božej vôle. Žiť podľa toho, ako to chce Boh. A on nám to ukázal v Pánovi Ježišovi Kristovi. Je to vlastne túžba byť podobný Kristovi, podobný Pánovi Ježišovi. A to je tá miernosť, k akej nás pozýva Pán Boh, ktorej nás pozýva Duch Svätý. Nejde o to stať sa nejaký nevýrazný, zakriknutý, ustrašený, tichý, byť ako nejaká vož pod chrastou, ale ide o to, aby sme sa podali Božím túžbám. Aby sme sa podali tomu, čo Pán Boh od nás chce. Nejde o to, aby sme boli ľudia bez vízie, bez elánu, bez nadšenia, bez radosti, ale ide o to, aby sme dali priestor Duchu Svätému, Duchu Božiemu. A aby On nás neustále plnil, lebo to je napísané v písme. Buďte stále plnení Duchom Svätým. Len vtedy môžeme byť krotkí, mierní, slobodní od vlastných túžob, ale byť aj plný radosti, nadšenia, elánu a byť aj rozhodný, byť aj tí, ktorí sú rázni, ak Duch Svätý je ten, ktorý nás povedie. Ideme v ústretí Pánovi Ježišovi Kristovi. A Pán Boh nám dáva zaslúbenie, že On vyvýši toho, kto je pokorný. Odmena môže prísť už tu na tejto zemi, ale 100% odmena, 100% istá je vo večnosti. A na túto odmenu sa tešíme. A pre jej získanie chceme urobiť maximum. Alebo nie?

navždy s Pánom Ježišom. Lebo už len krátko, už len chvíľočku a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Židom 10:37. Už len krátko, už len chvíľočku. Áno, Pán Ježiš sa už chystá, aby prišiel pre svoju nevestu cirkev a nebude meškať. Nevieme kedy, nevieme aká to bude dlhá chvíľočka, lebo u Boha je 1000 rokov ako jeden deň, ako je napísané v Božom slove, ale ten, ktorého čakajú veriaci ľudia, určite príde. Naša nádej bude splnená. A keď prídeme s Pánom Ježišom do nebies, budeme tam s ním na veky. Budeme vidieť jeho krásu. Budeme premenení, aby sme boli takí ako on. Budeme mať podiel na jeho sláve a budeme s ním vládnuť. Áno, toto všetko je zasľúbené všetkým, ktorí mu uverili, ktorých očistila jeho krv, ktorí zachovávali všetko, čo prikázal, ktorí očakávali, že príde. Žijeme v poslednej dobe a veriaci ľudia volajú: príď, Pane Ježišu, čakáme ťa, túžime ťa vidieť, túžime byť s tebou a Otcom nebeským na večné veky. Príď a nemeškaj.

0: prevzaté zo zbierky úvah Chlieb náš každodenný.
1: Kto som? Čo je človek, že na ňo pamätáš? Žalm, 8. kapitola, 5. verš. Pieseň s názvom Kto som? Od amerického speváka Marka Halla začína slovami: Kto som, že sa Pán zeme zaujíma o moje meno, že sa stará o moje zranenia? Náš život prirovnáva k rýchlo vednúcemu kvetu, ktorý je dnes tu a zajtra už ho niet, rozplynie sa ako para vo vetre. Ďalej uvažuje, ak pochopíme, aký malý v skutočnosti sme a aký strašný je vo svojej moci Boh, jeho láska bude pre nás znamenať viac. Dávid si v 8. žalme kladie podobnú otázku. Keď pozoruje nebesia, mesiac a hviezdy, je ohromený Pánom vesmíru, ktorý to všetko stvoril a udržiava. S bázňou sa pýta, čo je človek, že na ňo pamätáš? Verš 5. Prečo sme objektom Božej lásky, starostlivosti a myšlienok? Vo svojej piesni Hal odpovedá aj na túto otázku. Nie preto, kto som, ale preto, čo si ty urobil. Nie preto, čo som ja dokázal, ale preto, kým si ty. Kto je Boh? On je láska, čo urobil. Dal svojho jednorodeného syna Ježiša, aby zomrel za nás a zaplatil trest za naše hriechy. 1. Jána, 4. kapitola, verše 7 až 9. Niet preto divu, že sa chceme pripojiť k žalmistovi a vyznávať: Hospodine, Pane náš, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Žalm 8, verš 2. Ďakujeme, Otče, že si nás urobil predmetom svojej lásky. Žasneme nad Tvojim odpustením a milosťou. Pomôž nám vidieť, aký sme malí, a obdivovať Tvoju ohromnú lásku. Myšlienka: Boh nás nemiluje preto, kým sme, ale preto, kým je On.
0: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom neziskovej organizácie International Needs Network.

Bdejte, verte, buďte silní. V 1. Korinským 16.13 apoštol Pavel napísal: Bdejte, stojte vo viere, buďte silní. Tri povzbudenia do dnešného dňa. Bdejte. Kto bdie, ten nespí. Kto bdie, ten pracuje. Kto bdie, ten je pohotový. Kto bdie, ten očakáva. Kto bdie, ten slúži. Stojte vo viere. Kto stojí, je pripravený ísť. Kto stojí, je pripravený konať. Kto stojí, je pripravený nasledovať majstra. Kto stojí, je pripravený na všetko. Buďte silní. Kto je silný, toho slabší nepremôže. Kto je silný, ten sa nebojí bojovať. Kto je silný, ten spolieha na svoju silu. Kto je silný, ten sa nenechá zastrašiť. Ach, ale ako často sme príliš unavení, aby sme bdeli. Podobáme sa na neveriaceho Tomáša, ktorý chcel dôkaz po klincoch, sme premožení nejakým hriechom a nemáme silu bojovať. Pane Ježišu, Ty, ktorý si si aj nás zamiloval, prosíme pokorne, odpusť nám a navráť radosť zo spasenia, ktorá premôže každú únavu. Pridaj vieru v Tvoju neobmedzenú moc, ktorá nás uschopní byť podobnými Tebe. Tvoja sila a moc Ducha Svätého nech nás premení na víťazov viery, lásky a nádeje, aby sme sa po skončení bojov radovali spolu na večné veky.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Dnes končíme cyklus zamyslení Timoteja Papa 7 smrteľných hriechov, lenivosť a činorodosť.
1: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár. Videl sa totiž, ale odišiel a hneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadil do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Vítam vás, bratia a sestry, milí priatelia, aj na dnešnom online vysielaní našich pravidelných bohoslúžieb. Nedeľu považujeme kresťania ako deň, kedy môžeme viacej vnímať Božiu prítomnosť aj skrze kázne alebo nejaké zamyslenia, kedy máme ako viac času čítať Bibliu a môžeme sa tak zastaviť a premýšľať, ako sme na tom, ako je na tom náš duchovný stav. A kázanie Božieho slova a počúvanie kázni predpokladá, že to, čo sme počuli, že potom to aj budeme robiť v našich životoch. Ak chodíme alebo sa zúčastňujeme nejakých kurzov alebo počúvame rôzne motivačné prednášky, tak našim cieľom je sa niečo z nich naučiť a potom to aj aplikovať do našich životov a robiť podľa toho. Ale otázka pre nás je, prečo počúvame kázne? Prečo ste sa dneska vy pripojili a počúvate túto kázeň alebo tie celé bohoslužby, ktoré sú. Je to zo zvyku? Alebo chceme sa tiež niečo naučiť a aplikovať to do života? Jakub píše, že ten, kto len počúva a nekoná podľa toho, tak klame sám seba. Že je to v podstate zbytočné. Preto je aj dnes moja túžba, aby sme sa tak utíšili, aby sme počúvali, nastražili naše uši a pripravili naše srdcia na to, k čomu nás aj dnes bude vyzývať Božie slovo. Tak nech to nerobíme na našu slávu, alebo to, aby sme boli pred druhými nejak lepší, ale aby to bolo na Božiu slávu. Drahý Pane, ďakujeme, že aj dneska môžeme prichádzať k tomu slovu, že aj dnes nás Tvoje slovo bude vyzývať k tomu, aby sme robili niečo. Aby sme neostali sedieť na gauči alebo ležať v posteli, ale aby sme boli činní, aby sme konali dobré skutky, ktoré Teba oslávia. Tak prosím, Pane, tak priprav naše srdcia a naše mysle, aby sme dokázali prijať, počuť Tvoje slovo a aby sme to vedeli uchopiť a spracovať to nejako a potom to aj nejako použiť vo svete, v spoločnosti, v rodine. A tak, Pane, nech to všetko, čo dneska bude vysielané, nech to všetko je na Tvoju slávu. Amen. Dneska ukončím našu sériu 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana. A tou poslednou dvojicou, ktorej sa dneska budeme venovať, je lenivosť a činorodosť. A na úvod by som chcel prečítať jeden taký krátky príbeh. Povráva sa, že pri istej príležitosti naradil kráľ umiestniť veľký kameň do prostred cesty a neskôr ho skryť. Chcel vedieť, či s kameňom niekto pohne. Prešli okolo niektorí významní obchodníci a dvorania toho kráľovstva a len ho obišli. Mnohí vykrikovali, že je to vina kráľa a že má udržiavať cesty priechodné, no nik sa nepokúsil kameň z cesty ostrániť. A neskôr šiel tade dedinčan a cez rameno niesol náklad zeleniny. Keď prišiel na miesto, kde stal kameň, zhodil zeleninu na zem a skúsil kameň odvaliť na okraj cesty. S veľkým úsilím sa mu to podarilo. A zatiaľ, čo zbieral rozsypanú zeleninu, uzrel kapsu položenú na mieste, kde stal predtým kameň. A v kapse bolo veľa zlatých mincí a odkaz od kráľa, v ktorom uviedol, že peniaze sú určené človeku, ktorý kameň odstráni. Každý z nás niekedy bojujeme s lenivosťou. Nevždy máme náladu alebo chuť pustiť sa do pracovných povinností alebo do vecí, ktoré treba spraviť. A nemáme chuť robiť veci, ktoré nás nebavia, a radšej by sme si vyložili nohy na stôl, alebo by sme len pozerali nejaký film, surfovali po internete, hrali sa, alebo len tak vykecávali s niektorými. A niekedy podobne ako tí obchodníci a dvorania vnímame niektoré povinnosti ako zbytočné alebo bezvýznamné a sme leniví ich vykonať. Ale snaha toho dedinčana nakoniec priniesla svoje ovocie. Ako hovorí slovenské príslovie, komu sa nelení, tomu sa zelení. Chcel by som teraz prečítať biblický text, ktorý je zapísaný v prísloví 6. kapitole a budem čítať od 6. po 11. verš. Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemá kniežata, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. Dokedy budeš vylihovať, lenivec? Kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať? Tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec. O lenivosti sa v Biblii píše dosť veľa a na mnohých miestach a najviac sa asi píše v prísloviach. A príslovia hovoria, že lenivec nenávidí prácu, nechce spať, si hľadá výhovorky, mrhá časom a energiou a myslí si, že je múdry, ale nakoniec je iba blázon. A takisto príslovia opisujú aj dôsledky tejto lenivosti. A to, že lenivec bude nakoniec druhým sluhom, bude im slúžiť. Budúcnosť mu neprinesie žiadnu úrodu, schudobne a nakoniec bude hladný. Lenivosť je nečinnosť v pracovnej, duchovnej alebo inej oblasti. Lenivý človek teda nevyužíva potenciál svojich schopností a nie je ochotný konať alebo sa starať. A lenivosť takto bojuje vlastne proti prosperite. Verím, že nikto z nás nechce byť chudobný alebo sa mať zle, ale ak sme leniví, ak nie sme ochotní pracovať, tak toto smeruje k tomu, že budeme chudobní. A príslovie 21:25 to nasvedčuje. Lenivca usmrti vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Tento človek chce mať úspech, ale keďže sa nepostaví z postele a z gauču a je nečinný, tak ho to nakoniec privedie k chudobe. Už ste niekedy odložili nejaký projekt alebo nejakú úlohu na druhý deň alebo niekedy do budúcnosti? Školáci, alebo teda študenti to poznajú asi najlepšie, keď majú nejaký termín, do ktorého majú napísať nejakú seminárnu alebo záverečnú prácu. Robia všetko iné, len nie to, že by písali túto prácu. A toto sa nazýva prokrastinácia. A často sa to ale prejavuje aj u ostatných. Robíme všetko preto, len aby sme sa vyhli tej nezáživnej povinnosti. A niekedy sa dokonca odvolávame na duchovné činnosti, aby sme nemuseli robiť nejaké domáce veci. Keď vieme, že nás manželka zavolá, že treba urobiť niečo v domácnosti alebo prebaliť dieťa, tak rýchlo si do ruky zoberieme Bibliu a tvárime sa, že ju čítame a pritom sa ospravedlňujeme. No, Zlatko, prepáč, ale teraz, vieš, na prvom mieste je Boh a ja si teraz čítam Bibliu. A pritom si myslíme, fú, aký sme kresťania. No ale neviem, či by Boh bol s týmto spokojný, alebo sa môžeme spýtať vašej manželky, či si tiež myslí, že aký ste dobrý kresťan. Alebo opačne, naplánovali sme si nejaký čas, kedy chceme čítať Bibliu, kedy sa chceme modliť a chceme tráviť čas s Bohom, ale už keď sa k tomu času blížime, tak vždy si nájdeme niečo, čo je nám prednejšie ako trávenie času s Bohom. Buď treba vyniesť smeti, treba umyť okná, vyvenčiť psa, prebaliť dieťa alebo vyvešať prádlo. Vždy sa nájde niečo, čo treba urobiť, len otázkou je, čo je našou prioritou. Lenivosť sa prejavuje aj v tom, že nerobím veci zodpovedne, že urobím len to, čo mám, alebo tú prácu dám urobiť niekomu inému. A som presvedčený, že kresťan by mal pracovať zodpovedne, aby mal robiť všetko, ako len najlepšie vie. Pretože, ako čítame v Koloským 3.23, čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Podľa jedného britského časopisu, ktorý sa venuje psychológii, je lenivosť nedostatkom motivácie. A Friedrich Nietzsche, nemecký filozof, povedal, kto vie prečo, vie aj ako. Že motivácia je hnacím motorom k tomu, že nakoniec budeme ochotní urobiť aj veci, ktoré sa nám nepáčia. Alebo ktoré sú nie nám úplne príjemné, lebo nakoniec vieme, čo to prinesie. Keď sa poďme pozrieť do toho 6. príslovia. Šalamún sa v ňom prihovára k lenivcovi a zahambuje ho tým, že poukazuje na usilovnosť mravcov. V podstate ako keby tohto lenivca volal späť do školy a učí ho na mravcovi. Takto treba makať, takto treba pracovať. A zjavným účelom tejto lekcie je vyvolať pocit hanby u lenivca, ktorý ho nakoniec bude viesť k zmene jeho postoja. Nie je pochyb o tom, že ľudia sú nadradeným mravcom, ale v tomto prípade je lenivec porazený usilovnosťou mravcov. Obyčajné mravce žijú zhruba 7 až 10 rokov a kráľovné sa dožívajú aj 20 rokov. A napriek tomu, že mravce žijú oveľa kratšie životy ako človek, tak pracujú ako o život. A zaujímavé je u nich tiež, že aj keď sú veľmi dobre organizované, neexistujú nejakí vodcovia, ktorí by im vydávali nejaké rozkazy alebo dozerali na nich počas práce. A tomu nasvedčujú aj verše 7 a 8. Hoci nemá kniežata, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb a v žatve zbiera potravu. A pre zaujímavosť, mravce, ktoré vidíme mimo mraveniska, sú v podstate robotnice, teda samičky. A v mravenisku sú väčšinou samčekovia, ktorí sa starajú teda o kráľovnú a obskakujú ju. Takže sa zdá, že zmysel pre poriadok a povinnosť je prirodzenou súčasťou každého tvora na zemi. Ak je to tak u mravcov, tak o to viac by to malo byť zreteľnejšie u človeka. A človek je jediný druh stvorený na Boží obraz. Boh pracoval alebo tvoril 6 dní, na 7. deň si odpočinul, ale v podstate pracuje až doteraz. To Ježiš povedal aj Židom. Môj otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. A mimochodom je rozdiel medzi lenivosťou a odpočinkom. Odpočinok obnovuje energiu, ale lenivosť odčerpáva energiu. Niekedy si myslíme, že odpočívame, pričom sme iba leniví a touto energiou mrháme. Poznáme text: ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Lenže pozor, nie kto nepracuje, ale kto nechce pracovať, nech ani nie je. A to je rozdiel. Mnohí ľudia, ktorí chcú pracovať, tak nemôžu kvôli svojmu zdravotnému alebo duševnému handicapu, alebo si jednoducho nevedia nájsť prácu, pretože pracovný trh je v zlom stave. Ale zároveň je veľa zdravých ľudí, ktorí môžu pracovať, ale nechcú pracovať. Lenivý človek teda môže byť aj ten, ktorý sa vyhýba práci, lebo sa bojí neúspechu, alebo má kadejaké výhovorky. A hovorí, kto nič nerobí, ten ani nič nepokazí. Takíto sa boja zodpovednosti a tu prenechávajú druhým, alebo sa snažia zaneprázdniť niečím iným, aby nemuseli robiť to, čo treba. Keď si predstavíme lenivca, tak sa pred našimi očami zjaví obraz človeka, ktorý bude leží v posteli alebo na gauči úplne vycapený. Spánok alebo zdrejmnutie si po obede nie je samozrejme hriech. Je to potrebné na dobitie energie, ale ak to preženieme, tak to má aj negatívne dôsledky. A primeraný čas na spánok je okolo 7 až 8 hodín. Ale nadmerný spánok spôsobuje ochorenie srdca, nadváhu, cukrovku, depresie a paradoxne aj únavu. Niekde som čítal, že ten človek, ktorý pracuje psychicky alebo viac namáha svoj mozog, že potrebuje viacej spánku. Štúdia ukazujú, že ženy potrebujú dlhší spánok. Prečo? Pretože ženský mozog pracuje komplexnejšie a spracúva viacero podnetov. Ráno musia skoro vstať, pripraviť deti do školy alebo do škôlky, pripraviť im raňajky, desiatu, potom sa musí ona sama pripraviť do práce, potom ide do práce, vráti sa späť domov, doma premýšľa nad tým, čo treba ešte urobiť a pripraviť sa na ďalší deň. A dlhší spánok pre ženy predstavuje zhruba len 20 minút. Takže žiadne leňošenie celé dni v posteli. A záverečné slova nášho textu teda varujú pred dlhým spánkom, ktorý okrem spomenutých negatívnych dôsledkov vedie nakoniec aj k chudobe. A dlhší spánok ukracuje čas v práci. Znova som čítal jeden taký výrok od francúzskeho dramatika a spisovateľa, že vrcholom lenivosti je vstať o 5. hodine ráno, aby ste mohli dlhšiu dobu nič nerobiť. Lenivosť má negatívny dopad na mňa samého, ale v konečnom dôsledku aj na moje okolie. No napriek tomu vidíme v spoločnosti tempo, ktoré nestíhame ani sledovať. Od priemyselnej revolúcie v 18. storočí začala rapídne stúpať pracovná morálka a spoločnosť sa ani nedokáže zastaviť, pretože by to prinieslo globálne škody. Náš životný štandard je závislý od práce a výkonu. A práve v takejto spoločnosti prevláda hriech lenivosti v duchovnej alebo náboženskej oblasti. No len ako môžeme hovoriť o tom, že dnešný človek je lenivý, keď má okolo seba toľko vecí a situácií a toľko sa toho vyrába takým rýchlym tempom a môžeme mať čokoľvek, čo chceme. A práve to je paradox dnešnej doby, že hoci je materiálne na vysokej úrovni, tak je duchovne lenivá, alebo ju to vedie k duchovnej lenivosti. Hebrejom 5.11. O tom by sme mali čo povedať, a to také, čo je ťažko vysvetliť, keďže ste zleniveli počúvať. Autor tohto listu tu napomína Židov z ich pomalej reakcie na pravdu Evanjelia. Chceli ich vyučovať ďalším pravdám, ale keďže duchovne nerásli, tak v tom nemohol pokračovať. Predpokladal, že už budú duchovne zrelší, že už oni budú schopní vyučovať ďalších, ale nakoniec zistil, že stále sa potrebujú učiť základom. A boli to už kresenia dlhšiu dobu, preto sa čudoval a karhá ich za to, že sú stále ako deti. A dôvodom tohto bola ich lenivosť. A nehovorí tento text aj k niektorým z nás? Už sme zleniveli počúvať kázne, biblické štúdia a biblické vyučovania. V cirkvi žiaľ vidíme aj dospelé deti. A potom tak tie zbory aj vyzerajú. Ak nebudeme duchovne rásť, aj náš zbor bude na tom biedne. A toto je varovanie, ale aj prosba, aby sme neochabovali v duchovnom raste. To je výzva pre každého jedného z nás, aj pre mňa osobne. Dúfam, že vám nie je jedno, ako vyzerá, alebo ako bude vyzerať tento zbor o niekoľko rokov. Bude vyzerať tak, ako ho my všetci vybudujeme. Lenže to závisí od každého jedného z nás. Pozitívny vplyv na okolie a ostatných začína v našej komórke, kde trávime čas s Bohom, kde sa modlíme, kde máme stíšenie, kde nechávame Boha pracovať na nás. Vtedy rastieme. Lenivosť neprináša žiadnu úrodu. Či materiálnu, alebo duchovnú. A to, čo zasejeme, to budeme aj žať. A je logicky, že ak nič nezasejeme, tak nič ani nebudeme žať. A potom už bude pozde plakať nad rozliatým mliekom. Ako som spomínal, lenivosť aj v duchovnom raste ovplyvňuje mňa samého, ale nakoniec aj moje okolie. Že lenivý kresťan neprináša ovocie, bráni misii a evangelizácii. A pritom posledné slová pána Ježiša boli príkazom k aktivite, aby sme išli do sveta, aby sme činili učeníkov a krstili ich. Bol to príkaz k aktivite. Podobenstvo o talentoch, ktoré Ježiš hovoril učeníkom na Olivovom vrchu Matúšovi 25, ale aj iné podobenstva, sú varovaním pred lenivosťou. A v krátkosti toto podobenstvo o talentoch je také, že majiteľ mal nejakých sluhov a predtým, ako išiel preč na nejaký čas, tak dal týmto sluhom talenty, teda nejaké peniaze. Prvému dal 5, druhému dal 2, a tretiemu jeden. A potom, keď sa vrátil, tak pochválil tých prvých dvoch, že zdvojnásobili hodnotu tých peňazí, ale pokarhal toho tretieho slovami zlý a lenivý sluha. Pretože tento tretí sa bál, aby nestratil ten peniaz, alebo aby mu ho niekto neukradol a preto ho skryl. Čiže podobenstvo hovorí o tom, že ako máme narábať s tým, čo sme prijali. Teda s evanjeliom, s duchovnými darmi, schopnosťami, peniazmi alebo s čímkoľvek iným. Používame všetko to, čo sme prijali na budovanie Božieho kráľovstva? Alebo sme spokojní s tým, že už sme závodov, že už sme spasení a už teda nič netreba robiť? Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému životu, prejavujúca sa duchovnou vlážnosťou. Duchovne lenivý človek nebude ani duchovne rásť, pretože nie je ochotný sa zaprieť alebo premôcť stráviť čas modlitbe či čítaní Biblie. Ján dokonca písal do zboru v Laodicei slova, ktoré mu prikázal pán Ježiš: poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. A takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa z úst. Pasivita a nečinnosť v duchovnej oblasti má zdrvujúci dopad na našu dušu. A Ježiš Matúšovi 3. kapitolo 10. verši varuje pred duchovnou lenivosťou a hovorí: ale sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Napriek tomu, že tento strom bol mohutný, že bol zelený, neprinášal žiadne ovocie. Tak ako Izrael, Boh si ich vyvolil, ale keďže prinášali iba neplodné náboženstvo, tak ich zavrhol. No a čo sa stane s kresťanom, ktorý sa neplní Duchom Svätým a nerastie? Ochabne, necíti život, radosť a jeho služba neprináša ovocie. Avšak máme nádej, že Ježiš nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Tak prichádzajme stále k nemu, aby nás obnovoval každý deň. A Pavol povedal aj Timotejovi vo svojom liste, aby sa cvičil v pobožnosti. A slovo cvičiť, ako ho prekladáme, je z gréckeho slova gymnazo, čo vlastne znamená tvrdý a obetavý tréning. A toto je aj pre nás taká výzva, aby sme sa cvičili v pobožnosti. A keď niekto cvičí, tak sa pochopiteľne aj v tom zlepšuje. Čiže ak budeme duchovne rásť, budeme prinášať viac ovocia ako mohutný strom. Lenivý, žiaľ, som niekedy aj ja. A dosť často. A koľko razy sa ani mne nechce písať kázeň, alebo biblická, alebo pripravovať na niečo. Keď som začal písať túto kázeň minulý piatok, tak až tak dobre som sa nevyspal, a nemal som úplne najlepšiu náladu, aj počasie bolo také sichravé, také zamračené a nejak sa mi nechcelo do písania kázne. A teda nechcelo sa mi nič robiť. A toto pokušenie nič nerobenia ma prenasleduje každý deň. Za mojim chrbtom nestojí žiadny šéf, ktorý by pozoroval to, čo robím a ako to robím. A väčšinou je môj čas aj flexibilný. Niekedy mám toho viacej, ktoré musím stihnúť za počas dňa alebo v najbližšej dobe. A niekedy, aj teraz počas tejto pandémie, mám hodiny alebo dokonca aj dni voľného času. Toho viacej, ktoré musím stihnúť za počas dňa alebo v najbližšej dobe. A niekedy, aj teraz počas tejto pandémie, mám hodiny alebo dokonca aj dni voľného času. Čiže aj ja som

alebo starší, ale aj zbor za to, ako podporujú svojho kazateľa a ostatných služobníkov. A na tom sa teda potom aj odzrkadľuje atmosféra a duchovný stav zboru. No ale prejdeme teraz k tej cnosti, teda k činorodosti. Činorodosťou sa chápe úsilie, snaha, pracovitosť, snaživosť, tvorivosť, aktivita či iniciatíva. Znamená tiež energickú pracovnú morálku, dobré hospodárenie s časom, sledovanie vlastnej činnosti a vyvarovaniu sa lenivosti. Ide teda o dôsledné využitie svojich možností a schopností vo fyzickej, psychickej či duchovnej oblasti. Jeden anglický slovník definuje činorodosť ako neustálu a usilovnú snahu o uskutočnenie toho, čo sa podniká, teda je to trvalé namáhanie tela alebo mysle. Činorodosť alebo aktivita je charakteristickým prvkom človeka. Každý človek bol stvorený k tomu, aby aj niečo konal. Vykonával nejakú aktivitu. Samozrejme, to s výnimkou tých, ktorí nemôžu kvôli zdravotnému stavu. A už v prvých textoch Biblie vidíme o tom, že Boh stvoril človeka aj na to, aby pracoval. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Je dôležité si všimnúť, že toto sa stalo, alebo toto Boh povedal ešte pred pádom človeka do hriechu. Že Boh nás stvoril, aby sme boli spolupracovníci a spolutvorcovia s ním. Aby sme sa podielali na jeho diele. Ako som spomínal, my sme jediný druh, ktorý spolupracuje s Bohom, pretože sme stvorení na Boží obraz. V Efeským 2.10 je napísané, že sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorý nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Teda to, že sme boli znovu zrodení, predpokladá, že aj budeme konať dobré skutky. Že budeme teda aktívni, že sa budeme zapájať do vecí, do rôznych programov. Ten, kto ešte nie je spasený, je v podstate ako keby bol mŕtvý a mŕtvý človek nemôže nič robiť, nedokáže nič robiť. Ale až keď ho Boh osloví a obnoví skrze Ducha Svätého, tak vtedy je schopný konať skutky, ktoré oslávia Boha. Kresťan sa nestal kresťanom preto, že robil dobré skutky, ale robí dobré skutky, pretože je spasený. R.C. Sproul, jeden reformovaný teológ, ktorý pred niekoľkými rokmi zomrel, napísal alebo povedal, že musíme si uvedomiť, že aj keď sme ospravedlnení vierou bez skutkov, sme ospravedlnení vierou na konanie skutkov. Že kresťan je volaný k aktivite. Ako k aktivite k duchovnému rastu, tak aj k aktivite spoločnosti. Ježiš v kázni na hore svojim učeníkom hovoril, vy ste sol zeme, ak však sol stráti chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošľapali. A potom neskôr im hovorí, že ste svetlom sveta. Ježiš tu oslovuje svojich učeníkov, ale v podstate oslovuje každého kresťana. Ježiš si vyvolil ich, aby boli soľou a svetlom na zemi a taktiež si vyvolil nás, aby sme boli svetlom a soľou na zemi. Že ak nebudeme my šíriť evanjelium v tomto svete, ak my si vyložíme doma nohy na stôl, kto to bude robiť namiesto nás? Boh si nás vyvolil k tomu a povolal nás do tejto služby šírenia evanjelia a Božieho kráľovstva. Ak to nebudeme robiť my, tak kto iný bude? Nám dal Boh túto úlohu.
Jakub v 4. kapitole 17.

16. verši hovorí, že kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. A toto je ďalší text proti lenivosti. Čiže nielen zjavné konanie toho, čo je proti Biblii, je hriechom, ale aj to, ak nerobíme to, čo by sme mali, alebo to, čo je správne. Ak vidíme možnosť zapojiť sa do niečoho alebo pomôcť niečom a neurobíme to, tak vlastne hrešíme. Je to zanedbanie a mrhanie energiou. A z nekonania dobrého často prejde k tomu, že robíme niečo zlé. Začneme robiť zlé veci. A to často vidíme u ľudí, ktorí nemajú prácu alebo sa nudia alebo majú veľa voľného času a takíto ľudia sa potom pchajú do takých vecí alebo do rozhovorov, do ktorých by sa nemali zapájať. A robia veci, ktoré by nemali robiť. A len tam škodia. Takže chcem nás všetkých tak povzbudiť k aktivite, k aplikácii dnešnej kázne do budovania zboru, a to konkrétne zapojením sa do cesty obnovy, o ktorej ste mohli byť mnohí informovaní e-mailami. Práve to, či sa do tohto zapojíme alebo nie, bude mať potom aj dopad na to, ako bude náš zbor v budúcnosti vyzerať. A to je práve možnosť zaujať buď postoj lenivosti, alebo aktívneho zapojenia sa. Boh nás volá k aktivite, k tvoreniu. Môžeme sa zúčastňovať na tvorení spolu s Bohom, pretože sme boli stvorení na Boží obraz. A my máme takto privilégium pracovať s ním na jeho kráľovstve. Viem, že teraz viacerí alebo niektorí z vás máte viacej času počas tejto pandémie, ale to nie je zámienkou k tomu, aby sme zleniveli. Stále je možnosť niekde sa zapojiť alebo niekde slúžiť. Ak to nevidíte, tak sa modlite za to. Pýtajte sa, opýtajte sa staršovstva, ďalších bratov a sestier, kde sa môžete zapojiť. Stále je niečo, kde sa môžete zapojiť a kde treba priložiť ruku k dielu. A taktiež nezanedbávajme náš duchovný stav, pretože ak nerastieme, tak vedneme. A v duchovnom živote nie je nič také ako stagnácia. Už len vedomie toho, že prebieha duchovný boj a že my sme toho súčasťou, nás má prinútiť k tomu, aby sme nezanedbávali náš duchovný stav. Nech nás Duch Svätý vedie k dobrým skutkom, k aktivite a nech nás uchráni od lenivosti, zanedbávania a mrhaniu energiou, ale aby sme boli činní, aby sme prinášali evanjelium akýmkoľvek spôsobom do tohto sveta, aby sme robili, konali dobré skutky, ktoré nakoniec oslávia nášho Otca v nebesiach. Amen. Budem sa na záver modliť. Pane Ježišu, vidím nás ľuďoch aj okolo seba, aj zborov, ktorý som slúžil, ku tendenciu k nič nerobeniu alebo k lenivosti. A Pane, modlím sa, aby aj táto dnešná kázeň nás tak vyprovokovala k činnosti, k aktivite, aby nám záležalo na tom, aj ako vyzerá tento zbor, alebo ako bude vyzerať. Aby sme boli ochotní zapojiť sa do služby, aby sme videli potrebu, aby sme tam potom aj išli. Aby sme tam neposielali druhých, aby sme sa nemodlili za druhých, ale aby sme sa modlili v prvom rade za seba. Jasné, je potrebné modliť sa aj za ostatných, ktorí sú v misii alebo na nejakých evangelizáciách. Ale v prvom rade nech vidíme seba ako ten dôležitý článok a dôležitého človeka, ktorý môže priniesť niečo do tohto zboru. Tak sa modlím, Pane, za nás, modlím sa za seba, aby som bol uchránený, aby sme boli uchránení od lenivosti, k tomu, aby sme boli aktívnymi kresťanmi. Tak nech, Pane, dnešné bohoslúžby k tomu prispejú,
aj táto kázeň, ktorú sme mohli počuť, a nech je to na Tvoju slávu. Amen. Primite požehnanie. Boh pokoja však, ktorý skriesil z mŕtvych pastiera oviec, veľkého krvovečnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili jeho vôľu a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Vypočuli ste si 7. záverečnú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, lenivosť a činorodosť. Veríme, milí poslucháči, že ste s nami strávili požehnaný a obohacujúci čas. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami pri počúvaní Rádia Pokoj. 6 vecí nenávidí Hospodin, 7 je pre neho ohavnosťou. Pyšné oči, falošný jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv, srdce, čo snuje podlé plány, nohy, čo náhlivo bežia za zlom, falošný svedok, čo šíri lži a ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi. Príslovia, 6. kapitola, 16. až 19. verš.

Boh pozoruje všetky moje cesty. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Je to napísané v Žalme 139. 3. verš. Boh pozoruje a vie o všetkých cestách človeka. Jeho oko nič neprehliadne. On vie, kedy odpočívam a vie, kedy kráčam po ceste ďalej. Vie, kedy idem rada a aj to, kedy sa mi nechce. Vie, či vládzem, alebo som unavená a potrebujem odpočinok. Boh o všetkom vie. Pozorne sleduje môj krok a jeho ruka je pripravená vždy pomôcť. Veľakrát na ceste ma zastihne búrka s krupobitím, mám doráňané nohy či spálenú tvár a bola by som rada, keby už konečne som bola v cieli mojej cesty. A Boh to vidí všetko a pobáda k ďalším krokom. Pane, ďakujem ti, že ti na mne záleží. Ďakujem, že kráčaš so mnou a pozoruješ a podopieraš. Ďakujem, že na všetkých mojich cestách a hlavne na ceste viery mi ukazuješ smer. Vo dne i v noci sa chcem nechať viesť s tebou. Prosím, veď ma a doveď tam, kde verných čaká veniec víťazov.

List Rímskym, 5. kapitola, 1. verš. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Pred rokovaním štyroch mocností v Ženeve som sa díval na prezidenta Eisenhowera, ako si kľaká v kaplnke a prosí o Božie vedenie pre rozhovory, ktoré ho čakali. Bol som si istý, že Boh na jeho úprimnú modlitbu odpovie. Verím, že skutočne odpovedal, pretože po tie dni prezident Eisenhower preukázal ducha ozajstného tvorcu pokoja na medzinárodnej úrovni. Jestvuje jediné nápravné opatrenie, keď ide o nastolenie mieru. Že ľudia ako jednotlivci spoznajú Boží pokoj. Hoci nie som úplne proti hnutiam, ktoré sa tak či onak usilujú o pokoj vo svete, som pevne presvedčený, že pokoj nikdy nenastane, kým v jadre nebude duchovná dynamika. Modlím sa, aby prestali vojny a modlím sa aj, aby skončili zločiny. Ale viem, že základnou príčinou zločinov i vojen je prirodzená hriešnosť ľudskej povahy. Svet nemôže byť obnovený, kým sa ľudia znovu nenarodia a nebudú mať pokoj s Bohom. Modlitba dňa. Nebeský Otče, modlím sa za pokoj vo svete skrze jednotlivcov, ktorí sa podriadujú Tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi. Požehnaj dnes všetkých tých, ktorí u nás i v zahraničí šíria evanjelium.

Nasýť nás svojou milosťou. Nasýť nás i hneď z rána svojou milosťou, aby sme po všetky dni radosne plesali. Žalm 90, 14. verš. Každé ráno po prebudení chcem ti, Bože môj, znova a znova vďačiť za všetko, čo prijímam od teba. Za dých života, za schopnosť vidieť, počuť, hovoriť, za dobrú myseľ, za ruky k práci a nohy k chôdzi, za všetky dobrodenia, ktoré dostávam. Neviem si ani na všetko spomenúť, čo od teba prijímam, a neviem to všetko ani vymenovať. Ale najviac ti, Pane, chcem vždy ďakovať za to najdôležitejšie, čo si mi dal, za tvoju lásku a milosť. Viem, že tvoje milosrdenstvo, milosť a láska k ľuďom sú nekonečne veľké a ponúkaš ich zdarma. Ďakujem ti, že ma denne sítiš svojou milosťou, že mi dávaš to najlepšie, to najvzácnejšie, aby som mohla žiť v radosti, pokoji a šťastí. Viem, že keď sa denne nechám sítiť tvojou milosťou, moje dni budú plné vďaky, chvály, radosti, plesania. A preto prosím, pokorne prosím, Pane, síť ma znova a znova tvojou milosťou. Amen.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 36. kapitola.
1: V 14. roku kráľa Chizkiju asýrsky kráľ Sanherib pritiahol proti všetkým júdským opevneným mestám a zajal ich. Vtedy asýrsky kráľ poslal Rabšáka z Lachíša do Jeruzalema ku kráľovi Chizkijovi s veľkým vojskom. Ten sa postavil pri vodovode horného rybníka na ceste k Valchárovmu poliu. Vyšiel k nemu predstavený paláca Eliákým, syn Chizkijov, kancelár Šebna a pisár Júach, syn Ásáfov. Rabšáke im povedal: Povedzte Chizkijovi, takto vraví veľkráľ, kráľ asýrsky. Čo je dôvodom nádeje, ktorú prechovávaš? Nazdáš sa, že slovo úst je radou a silou pre boj? Na koho sa teda spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? Pozri sa, ty sa spoliehaš na oporu z nalomenej trstiny, na Egypt, ktorá vbehne do dlane každému, kto sa na ňu oprie. Taký je egyptský kráľ Faraón každému, kto sa spolieha naň. Ak mi však hovoríš, v Hospodina, nášho Boha dúfame, nie je to ten istý, ktorého výšiny a oltáre Chizkija odstránil a potom povedal Júdsku a Jeruzalemu, pred týmto oltárom sa budete klaňať? Stav sa teraz s mojím pánom asýrským kráľom. Dám ti 2000 koní. Vládzeš dodať jazdcov na ne? Ako by si odrazil čo i len jedného miestodržiteľa z najmenších služobníkov mojho pána? A ty si sa spoliehal na Egypt kvôli vozom a jazdcom? A či som teraz bez Hospodina pritiahol proti tejto krajine zničiť ju? Hospodin mi povedal: vytiahni proti tejto krajine zničiť ju. Vtedy Eliákým, Šebna a Júach povedali Rabšákovi: hovor so svojimi služobníkmi aramejsky, lebo my rozumieme, a nehovor s nami júdsky verejne pred ľudom, ktorý je na hradbách. Ale Rabšáke povedal: či ma môj pán poslal hovoriť tieto slová tvojmu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na hradbách a budú jesť svoj výkal a piť svoj moč spolu s vami? Vtedy Rabšáke pristúpil a zvolal silným hlasom svojmu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na hradbách a budú jesť svoj výkal a piť svoj moč spolu s vami? Vtedy Rabšáke pristúpil a zvolal silným hlasom Júdsky:

0: je vydané asýrskému kráľovi do rúk. Nepočúvajte na Chyskiju, lebo takto vraví asýrsky kráľ. Uzavrite mier so mnou, výjdite ku mne a budete jesť každý zo svojho viniča a každý zo svojho figovníka a piť zo svojej studne, pokiaľ neprídem a nepoberiem vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc. Nech vás Chyskia nezavádza, hovoriac, Hospodin nás vytrhne. Či niektorý spomedzi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z ruky asýrského kráľa? Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvajimu? Či vytrhli z mojej ruky Samáriu? Ktorý spomedzi bohov oných krajín vytrhol svoju krajinu z mojej ruky, keď Hospodin má z mojej ruky zachrániť Jeruzalem? Na to umlkli a neodpovedali mu, lebo tak znel rozkaz kráľov: neodpovedajte mu. Vtedy predstavený paláca Eliákim, syn Tochiskijov, kancelár Šebna a pisár Joách, syn Ásáfov, prišli k Chyskijovi s roztrhnutými šatami a oznámili mu slová Rabšákove.
1: Izaiáš, 36. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Bezdy.

Len Boh môže všetko. Budeš sa k Bohu modliť a vyslyší ťa a splatíš mu svoje sľuby. Ak sa na niečo odhodláš, zdarí sa ti. Kniha Jóbova, 22. kapitola, 27. až 28. verš. V jednej brazílskej piesni kresťania spievajú takto. Len Boh môže dať vieru, ale ty o nej môžeš svedčiť. Len Boh môže dať nádej, ale ty sa o nej môžeš zdieľať s inými. Len Boh môže dať lásku, ale ty môžeš učiť milovať. Len Boh môže dať pokoj, ale ty ho môžeš šíriť. Len Boh môže dať silu, ale ty môžeš byť oporou. Len Boh je cesta, ale ty ju môžeš ukázať druhým. Len Boh je svetlo, ale ty ho môžeš zapáliť v ľudských srdciach. Len Boh môže urobiť, čo je nemožné, ale ty môžeš urobiť to, čo možné je. Len Boh stačí sám sebe, ale predsa spolieha na teba. Kto verí Bohu a jeho slovám, modlí sa a vie, že Boh ho počuje. Kto verí Bohu, vie, že on splní vždy, čo zasľúbil. A Boh hovorí, keď sa odhodláš veriť mi, podarí sa ti všetko. Som s tebou, moje dieťa, len mi dôveruj. Áno, s Pánom Ježišom a iba s ním dokážeme svedčiť o viere, dokážeme rozprávať o nádeji, dokážeme milovať všetkých bez rozdielu. V jeho sile môžeme šíriť pokoj, môžeme byť niekomu oporou, môžeme priviesť ľudí na cestu, ktorou je on, môžeme v ľudských srdciach zapáliť svetlo viery, lásky, nádeje, môžeme byť jednoducho jeho spolupracovníkmi. Veď všetko, čo máme, máme v Pánovi Ježišovi. Nech z našich srdc jemu znie pieseň chvály a vďaky za vykúpenie a spasenie, za život pozemský i večný, za to, že on je víťaz a ty a ja, vzácne Božie dieťa, môžeme kráčať s ním, kdekoľvek nás vedie, a to bez otázok, podmienok, bez ohľadu na okolnosti, s vierou, že on je Pán a má všetku moc.

Michael Grant Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Máme, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 14. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Alžír, Paríž a Malé dobrodružstvo na Veľkej stanici. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Alžír, Paríž. Čas sa míňa. Orano vyrástol, už chodí niekoľko rokov do alžírskej školy. Pozor, teraz prečítam posledné vety a vy ich zopakujete. Hovorí spolužiakom, ktorí sedia okolo neho. Tak sa učia v slepeckej škole. Kníh so slepeckým písmom nie je veľa, preto vytvorili skupinky a spolu sa učia. Jeden žiak predčíta, ostatní sa naučia na spameť počuté. Kto sa chce učiť ešte aj večer, dostane knihu. Orano ich odnesie toľko, koľko je to len možné. Nemá väčšiu radosť nad to, keď môže polovicu noci čítať. Tak sa najľahšie učí. S takouto usilovnosťou zjavne pekne postupuje dopredu. Na konci školského roku dostal cenu. Bezplatný vstup do parížskej Braillovej knižnice. Teraz číta podľa srdca, koľko len chce. V 16 rokoch zloží záverečnú skúšku. Čo prinesie budúcnosť? Nevie. Nakoniec oranský sirotinec rozhodol o jeho osude. Orano sa tam vrátil späť. Čo by si rád robil? Pýta sa opatrovateľka. Orano to dobre vie, ale nežiada príliš veľa. Aj tak sa pokúsim, myslí si. Rád by som šiel do Francúzska a ďalej sa učil hudbu. Niet žiadnej prekážky, však tu nemáš rodinu. Dobre, zistím si veci a dám ti vedieť výsledok. Opatrovateľka píše listy, varí do 10 škôl. Oranovi nakoniec odpovedia z Parížskeho národného ústavu pre nevidiacich. Konečne, Paríž je srdcom Francúzska. Francúzsko je srdcom sveta. V jeden novembrový večer Orano opustí sirotinec. Nie sám. Sprevádza ho sestra Alžbeta, podobne ako ho pred 5 rokmi sprevádzala do Alžíra. Idú spolu na letisko. Ako to? Dieťa niekoho poletí? Prečo nie? Orano hrdý vystupuje schodmi do DC4. Najprv má taký pocit, ako keby sedel v autobuse. Ale keď zahučia motory, príde na to, že majú o mnoho silnejší zvuk ako autobus. Celý veľký trup sa trasie. Zrazu akási tajomná sila tlačí Orana do sedadla. Stroj sa dvíha do vzduchu. Oznamujeme milým cestujúcim, že naše DC-4 letí v 2000 metrovej výške. Znie z Ampiónu. Nad veľkým stredozemným morom, pridá sestra Alžbeta. Ó, zvolá Orano. Mimovoľne sa prichytí operadiel sedadla. Z času na čas sa lietadlo dostane do vzdušného víru. Tak sa zdá, ako keby už nevedelo ďalej letieť, ale predsa nakoniec pokračuje ďalej. Ešte sme vždy nad morom? Pýta sa Orano znovu a znovu. Prirodzene. Nikdy by som nepomyslel, že more je také veľké, keď som bol chcel letieť, ale predsa nakoniec pokračuje ďalej. Ešte sme vždy nad morom? Pýta sa Orano znovu a znovu. Prirodzene. Nikdy by som nepomyslel, že more je také veľké, keď som bol cez letné prázdniny na morskom

pristanú v Európe. Konečne bude môcť mladý nevidiaci objaviť to Francúzsko, o ktorom mu doteraz tak veľa rozprávali. Ako ho príjme táto krajina? Aké dobrodružstva čakajú na neho? Našťastie ešte nevie, že onedlho bude mať dočinenia s políciou.

Malé dobrodružstvo na veľkej stanici. Je polnoc. DC-4 z Alžíra sa meko spúšťa na betón marsejského letiska. Medzi vystupujúcimi cestujúcimi vedie jedna sestra, chlapca s čiernymi okuliarmi. S veľkým kufrom v ruke sa pohli na stanicu. Myslím, vzdychla si sestra Alžbeta, ako si prezerá cestovný poriadok, že už i posledný vlak do Paríža odišiel. Musíme čakať. V noci po 11. hodine ťažko nájdeme ubytovanie v nejakom hoteli a ináč sú aj veľmi drahé. Poď o ráno, sadneme si do čakárne. Lavice sú tvrdé v porovnaní s čalúnenými sedadlami v lietadle. Orano sa natiahol na jednu lavicu a zaspal. Sestra Alžbeta listovala v nejakom týždenníku, osvetlenie však bolo slabé, nemohla dlho čítať. Veľké nástenné hodiny poskočili každú minútu. Nuž, nech si skáču, majú čas. Kde som to? Pýta sa Orano, keď ho prebudil hluk uháňajúceho vlaku. Čakareň je v rannom šere celkom iná než v noci. Sestra Alžbeta vstala a prechádza sa pri okne. Od sedenia jej strpli údy. Brr, nie je kto vie ako teplo, povedala. Poď, Orano. Cestujeme ďalej? Nie. Najprv vypijeme kávu. V jedálni sa od kávy zohreli. Pri susednom stole sa rozprávajú zamestnanci železnice. Orano ich nadšene počúva, takí sú veselí. Pokojne tu čakaj, o 2 minúty som tu, hovorí sestra Alžbeta a vstala. Orano vypil posledný hlt kávy. Potom rukou hmatal po celom stole. Objavil popolník a o niečo ďalej jednu. Aká je milá táto sestra Alžbeta. Kúpila mi ešte aj jednu žemľu. S veľkou chuťou začal jesť chrumkavé, čerstvé pečivo. Už ho skoro zjedol, keď prišla sestra Alžbeta, ale... Či ste to vy? Pýtal sa sám seba Orano. Zdá sa mi, že jej kroky znejú inak, než koho si... Kto si tu teraz sadol vedľa mňa bez slova? Ticho netrvá dlho. Počúvajte, mladý človeče, hovorí nejaký drsný hlas. To som vedela, že v Marseji sú zlodeji, ale že jeden z nich si prisadne k stolu, dokiaľ telefonujem, to som si nepredstavovala. Orano nevie, či to hovoria o ňom. Pre každý prípad je ticho, nakoniec celá vec sa ho netýka. Kde je žemľa, ktorú som si tu nechala? Či málo, alebo veľa, všetko jedno, ty si to ukradol. To je krádež a za krádež si zaslúžiš potrestanie. Len sa neschovávaj za tmavé okuliare. Hneď uvidíš, čo bude. Zavolám políciu. Niet pochýb, žena hovorí k Oranovi. A už aj vstáva, aby uskutočnila vyhrážku. Ale ja... Len žiadna debata o tom. Žemľa tu bola a ty si ju ukradol. Ideme a zahlásim to. Prosím, počkaj.

Vítajte, tíši ju pokojný hlas sestry Alžbety. Pani, všetko vám vysvetlím. Našťastie prišla sestra. Orano si už predstavoval, ako ho berú policajti. Žena prosila o prepáčenie, pochopila, že mladý spoločník pri stole je nevidiaci. A tým je vec vybavená. Ale Orano nevedel len tak rýchlo zabudnúť na prvé dobrodružstvo vo Francúzsku.

Vypočuli ste si 14. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 15. časť príbehu v dvoch častiach Prvý dojem a V škole so 100 klavírmi v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Božia milosť. Božia milosť je úžasný prejav Božej lásky k človeku. Božia milosť je nezaslúžená a nezaplatiteľná dobrota a láska, ktorú človek prijíma vierou. Božia milosť je dar, najväčší, najúžasnejší, najkrajší, nevyčísliteľný dar svätého Boha hriešnému človeku. Božiu milosť si nemôžeme kúpiť, nemôžeme si ju ani ničím zaslúžiť. Ničím, ani svojou poslušnosťou, ani svojimi dobrými skutkami, ani chodením do obecenstva veriacich, ani neprestajným modlením, ani dodržiavaním Božích prikázaní, ani tým, že sa snažíme nehrešiť. Božiu milosť môžeme len prijať. Lebo Božia milosť, tento dar, je darom viery pre obeť Pána Ježiša na Golgote, pre jeho utrpenie a bolesť, pre jeho vyliatú krv, ktorá jediná má moc očistiť človeka od každého hriechu. Je to dar bezhraničnej lásky, ktorá sa nedá slovami opísať, ktorá sa dá iba jednoducho vierou prijať. Takýto je dar Božej milosti. A tento dar je ešte dnes ponúkaný každému, kto ho príjme s vierou. Tebe, mne, všetkým. Príjmeš tento dar, alebo sa budeš zdráhať? Od tohto rozhodnutia závisí život a smrť každého človeka.

Božia pomoc v každom čase. Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. Radi ti chcem a moje oko bude bdieť na tebou. Tak hovorí žalmista v žalme 32. v 8. verši. Boh svojim deťom zasľúbil, že je stále s nimi. Je to prevzácne uistenie a úžasná skúsenosť veriaceho človeka, ktorý spolieha na neho. Božie oko bdie nad nami, Boh nám radí, ukazuje cestu, po ktorej máme ísť a vyučuje nás. Nenecháva nás len tak samých na seba, nehodí nás do víru života bez toho, aby na nás dohliadal a aby nám nebol na blízku, aby nás neusmerňoval. Vo dne i v noci nás chráni a túži potom, aby sme na jeho rady, na jeho vedenie spoliehali a nezabúdali, že jeho oko bdie. On vo svojej milosti ukázal a nasmeroval nás na tú najlepšiu, najbezpečnejšiu, najkrajšiu a najistejšiu cestu, ktorá nás má doviesť do cieľa. A tak sa pýtam, zoznámil si sa už s pravidlami jeho cestnej premávky? Dodržiavaš bezpečnostné značky a všetky predpisy tak, aby si nehavaroval? Boh najlepšie vedie. Boh je najlepší učiteľ. Dôveruj mu a nechaj sa ním viesť. Čo on zasľúbil, to vždy dodržím.

Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba, a žena, aby sa bála muža. Efežanom 5. kapitola 33. verš. Žijeme na svete, ale nie sme zo sveta. Mužovia, bratia, vieme, že naše manželky sú pre nás Božím darom a máme ich milovať ako samých seba? Milé sestry, viete, že Pán Boh vás stvoril na to, aby ste boli pomocou pre svojho muža a nie sokom, ale v podriadenosti lásky milovali svojich mužov? Muž nie je otrokár a žena nie je otrokyňou. Sú jedným telom. Preto opustí mu svojho otca a svoju mať a budú jedno telo. Muži majú milovať svoje ženy, ako Kristus miloval a miluje svoju cirkev. A ženy, tak ako sa cirkev podriaduje Kristovi, sa majú podriadovať vlastným mužom vo všetkom. Je to vôbec možné? Vo svojej síle to nedokážeme, len v Kristovi. Vždy máme na to pamätať. V tomto svete to nenájdeme. Myslia si, že manželstvo je ľudským ustanovením, alebo je pre nich prežitok. Hriech, nevera, smilstvo, rozvody, nenávisť. Aj tak vyzerá spoločnosť, v ktorej žijeme. Žijeme na svete, ale nie sme zo sveta. Naše rodiny majú byť svetlom pre svet, svedectvom, ako má vyzerať vzťah muža a ženy. Satan sa z toho neteší, využije každú našu nepozornosť, aby škodil. Bdejme. Pri oslave zlatej svadby stará mama odhalila svojej vnučke tajomstvo jej dlhého a šťastného manželstva. V deň našho sobaša som si dala predsavzatie, že budem tolerovať 10 zo zlých vlastností môjho budúceho manžela. Tak mi, stará mama, povedz aspoň niektoré z tých zlých vlastností. Vieš, vnučka moja, nikdy som si nerobila zoznam. Ale keď sa stalo, že tvoj starý otec vyviedol niečo, čo ma nahnevalo, sama pre seba som si povedala, máš šťastie, že je to jedna z tých 10 zlých vlastností, a odpustila som mu. Je to len príklad, ale má nám to čo povedať. Keď nám Pán odpúšťa, nemáme aj my tak robiť?

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 8. kapitola.
1: Čo sa týka mesa, obetovaného modlám, vieme, že všetci máme o tom poznanie. Poznanie vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak sa niekomu zdá, že niečo pozná, to ešte nepoznal tak, ako treba poznať. Ak však niekto miluje Boha, toho pozná Boh. Čo sa teda týka jedenia mesa, obetovaného modlám, vieme, že modla nie je na svete nič a že nie je to Boha okrem jedného. Lebo hoci aj sú tzv. Bohovia, či už na nebi alebo na zemi, akože aj je mnoho bohov a mnoho pánov, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko, aj my sme pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, a aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí až doteraz navyknutí na modly jedia meso ako obetované modlám a tým sa poškvrňuje ich svedomie, keďže je slabé. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame. Ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmelí k tomu, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej naveky nebudem jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 8. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Nové prikázanie. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. To povedal Pán Ježiš a zaznamenal evanjelista Ján v 13. kapitole, 34. až 35. verši. Pán Ježiš, keď sme uverili jeho láske a milosti, dal nám nové srdce a aj nové prikázanie. Okrem iného povedal, že sa máme navzájom milovať a mať jedni druhých za dôstojnejších od seba. Hovoríme, že sa snažíme žiť podľa jeho pravidiel, ale naše snaženie je úbohé. Len počúvajme jeden druhého navzájom, ako kritizujeme, ako nesúhlasíme, ako ohovárame, ako spochybňujeme, ako... A vo svetle Božieho slova tento výsledok ukazuje, že nemilujeme ani Pána Ježiša, ani svojich blížnych. Rozmýšľam o tomto mojom a našom počínaní. A nikoho nesúdim. Chcem súdiť a hodnotiť iba seba. Lebo aj ja veľakrát prikladám pohlienka do ohňa nelásky. Pane Ježišu, v túto skorú ranú hodinu ťa chcem poprosiť o odpustenie môjho i nášho konania a milovania. Ty vieš a vidíš všetko. Počuješ všetko. Poznáš dokonale moje a naše srdcia. Poznáš moju a našu lásku, ale i moje a naše zlyhania v láske. V pokore prosím, uč mňa i nás tvojich nasledovníkov denne správne žiť, milovať bez pretvárky, odpúšťať krivdy a previnenia a milovať tak, ako nás miluješ ty. Veď iba tak mňa i nás naši blížni poznajú, že sme tvoji učeníci, keď budeme mať lásku jeden k druhému.

Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola, 17. verš. Keď niekto chce plniť jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. Spýtajte sa aj dnes, čo to znamená plniť Božiu vôľu? V skutočnosti to znamená veriť v Pána Ježiša a mať v ňom útočište. Preto nie je správne, ak dávame znak rovnosti medzi Božiu vôľu a zákon. Zákon je zjavením Božej svätosti. V našom vzťahu k Bohu je zákon daný na to, aby sme si uvedomili, kým v skutočnosti sme. Sme nesúci ľudia, ktorí nemajú ani najmenšiu šancu obstať pred Bohom na základe svojich vlastných prirodzených schopností. Zákon je daný na to, aby nás súdil a odsúdil. 2. list Korinským, 3. kapitola, 7. až 9. verš. Božia vôľa v tom absolútnom zmysle nás vedie stále k spáse. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. 1. list Timoteovi, 2. kapitola, 4. verš. Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 40. verš. Ak sa naplní Božia vôľa s nami, tak budeme spasenými a požehnanými ľuďmi. To chce s nami Boh. Toto je to učenie, s ktorým Pán Ježiš prichádza. Hovorí, že On sám je Božím darom pre stratený svet. Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. On je chlieb, ktorý prichádza z neba, aby dal svetu život. Kto verí v Syna, má večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 36. verš. Ak plníme Jeho vôľu tým, že veríme v Pána Ježiša, zažijeme a budeme mať večný život. Vtedy sme v najhlbších zákutiach nášho srdca presvedčení o Bohu samom a o Jeho slove.

Ty, Pane, vieš všetko. Pán Ježiš vie a pozná všetko. My, hoc by sme získali aj to najvyššie vzdelanie, vieme a poznáme iba malý zlomok. Naše poznanie je obmedzené. Ale často sa pýtame, kde, kedy, prečo, ako, koľko, dokedy. A Pán chce, aby sme mu dôverovali, a to vo všetkom. Pane, nechcem sa pýtať, kde. Ty poznáš cestu. Nechcem sa pýtať, kedy. Ty poznáš čas. Nechcem sa pýtať, prečo. Ty poznáš príčinu. Nechcem sa pýtať, ako. Ty poznáš spôsob. Nechcem sa pýtať, koľko. Ty poznáš mieru. Nechcem sa pýtať, dokedy, lebo ty poznáš presne. Dal si mi poznať tú najsprávnejšiu cestu, ktorou si ty. Určil si čas môjho narodenia a žijem s tebou v určenom čase. Poznáš všetko, čo sa dialo, deje a udeje v mojom živote. Vieš, ako reagujem, ako konám, ako milujem. Vieš, koľko skúšok a ako v živote zvládnem. Iba ty poznáš presný dátum, dokedy budem žiť na tejto zemi. Ďakujem ti, že ty si všetko presne naplánoval. Od môjho narodenia telesného, od môjho narodenia duchovného, od mojej práci, služby, odpočinku a až do okamihu mojej smrti. Som v tvojich rukách. Dôverujem ti a vzdávam vďaku a chválu, že bdieš nado mnou, pomáhaš mi, vedieš ma, usmerňuješ, podopieraš, posilňuješ. Si môj milujúci Pán a ja sa teším na stretnutie s tebou v nebesiach, kde svojim verným chystáš nový domov, kde nás už nebudú zaujímať žiadne otázky, kde nebude bolesť a smrť a kde budeme žiť na veky.

Božie slovo si spolu so mnou otvorte teraz v Janovom evanjeliu, 4. kapitole. Budeme čítať niekoľko veršov z Janovho evanjelia zo 4. kapitoly od 1. verša. Evanjelium Jána, 4. kapitola, od 1. verša čítame toto slovo. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znovu do Galilei. No musel prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jakob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bola si 6 hodín, čiže 12 po našem. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala, ako to, že ty Žid žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som sa ti dala napiť. Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia, jeho dobytok? Ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia, jeho dobytok? Ježiš povedal, každý, kto pije z tejto

chodí po vodu. On jej povedal, choď, zavolaj si muža, príď sem. Žena mu povedala, nemám muža. Na to jej Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu odpovedala, pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Ježiš je odpovedal, ver mi, žena, prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte. My sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať otcovi v duchu a v pravde. Veď aj otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a v pravde. A žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to, čo sa rozpráva s tebou. V tom prišli jeho učeníci, divili sa, že sa rozpráva so ženou, ani jeden však nepovedal, čo od nej chceš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena tam nechala džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila, nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Mali sme tu krásnu ilustráciu s vodou. Samozrejme aj určitú výpovednú hodnotu pre nás, pre naše životy. Dalo by sa pokračovať v tých rôznych aplikáciách z toho, čo sme videli, počuli a možno sme aj domýšľali niektoré ďalšie veci. Voda. Smet. Keď sme minulý mesiac sa vracali s Hankou z Čiech, kde sme boli na dovolenke, a išli sme okolo Šutovských vodopádov a ja hovorím, a čo keby sme sa išli pozrieť na Šutovské vodopády? A Hanka hovorí, ja som tam nikdy nebola. Aspoň si nepamätám na to, že by som tam niekedy bola. Ja som tam bol, matne si spomínam, myslím, že to bolo dvakrát, raz ako dieťa s kvapôčkami, a neskôr, keď sme išli s dorastencami ešte zo starej Turej z Pribiliny. Veľmi dávno to bolo. A tak sme mali čas, boli sme sami, mali sme chuť na prechádzky, tak sme išli. A keď sme zaparkovali auto, tak tam bola taká informačná tabuľa, mapka vykreslovala, aké možné turistické trasy sú. Tam je letná, zimná, tá letná môže ísť ku Mojžišovým vodopádom, čo ma prekvapilo, ale to bola taká už dlhá túra a my sme nemali už toľko času. A tak ten Šutovský vodopád, alebo Šutovský okruh k vodopádom, tam bol napísané, že 3770 metrov, tak to nie je problém, ideme tam. Tak sme sa prechádzali pekne, ale keď sme boli asi v polovičke cesty, tak sme si uvedomili, že sme si nezobrali žiadnu vodu. Nemali sme ani pohár, ani fľašku. Všetko sme nechali v aute, lebo sme mali pocit, že to je tu za kúsok pred nami. A keď sme vlastne teda išli, tak sme pochopili, že tých 3770 metrov je len jedna cesta, čiže hore-dole to je 7,5 kilometra. Bolo teplo, viete, že tento rok bolo mimoriadne teplo a mne začínala už voda chýbať. A je to taký zvláštny paradox, pretože sme išli okolo potoka. Ten potok tiekol vedľa nás a ja som bol smädný. A keď sme prišli

0: k tým vodopádom, tak sme videli nádherný vodopád, videli sme čistú, kryštálovo čistú vodu, ale ja som stále bol smedný. A nemal som fľašu, a nemal som pohár. Nemal som sa čoho napiť. Už keby som tu skončil dnešnú kázeň, myslím si, že každý z nás pochopí, že my aj môžeme prísť k Božiemu slovu, my aj môžeme prísť do spoločenstva a to slovo môže zvestované tu byť v tom našom povetri okolo nás, ale ak my ho nezoberieme, ak my sa ho neuchopíme, ak my si ho neprivlastníme do svojho života, do svojho srdca, podobáte sa potom mne, ako som stál pri tom šutovskom vodopáde smedný a premýšľal, čo urobiť. Čo by ste urobili vy? Dole k autu 3,7 kilometra a vy stojíte smedný a tam je voda. Klakol som si na kolena a pil som z tej kryštálovo čistej vody. Verím, že bola čistá, zdravý som, nič sa mi nestalo. A osviežilo ma to, nádherne ma to osviežilo. A v tom, ako som pil tú vodu, tak som si potom spomenul na tých Gedeonových vojakov, ako išli cez tú skúšku, ako brali, jedni chlípali, jedni si načierali. A ja som sa z tej vody napiel a bol som osviežený. Moja modlitba, moja túžba dnes pre nás je, aby sme prišli k prameňu, aby sme sa napili vody, živej vody, ktorú dáva Boh. Voda, ktorá nás zachráni. Voda, ktorá má veľký význam. Viete, Pán Boh ako stvoriteľ dal do nášho vnútra túžbu po vode. A tá túžba po vode, smet, tak máme preto slovo, smet je tu preto, aby sme nezahynuli, pretože keď zacítime smet, ideme a napijeme sa vody. Pán Boh to tak stvoril a my sme čítali v tom úvodnom žalme, 42. alebo možno sme počúvali, ako ten jeleň, vysmednutý jeleň prichádza, ako tiež hľadá. Predstavte si, že príde k potoku a tam nie je voda. Ide k druhému potoku a on to vie nájsť. On si nájde tie zdroje. On vie, kde má zmapovaný ten terén, v ktorom sa pohybuje. A ako jeleň dýchti po vodných bystrinách, tak dýchti moja duša po tebe, o Bože. Existuje smet po vode a existuje smet po Pánu Bohu. Existuje smet po Bohu. Smet po živom Bohu. Ten smet po vode funguje bezchybne, pretože ak by to nefungovalo, tak budúci týždeň nás tu bude menej. A o dva týždne ešte menej a o tri týždne už asi nik, keby smet nefungoval. No, moja otázka je to, čo Pán Boh dal do srdca a do toho nášho organizmu, ten smet po vode, že toto funguje, funguje to v poriadku, ale koľký z nás môžeme naozaj úprimne dnes povedať a zopakovať slova 42. žalmu? Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja túžba po tebe, Bože. Počul som, že niet žalostnejšieho revu v prírode ako jeleň, ktorý nemá vodu. keď je naozaj sucho. Túži, reve, neznesiteľne. Koľký z nás, ako tu dnes sme, máme naozaj túžbu po živom Bohu. A túžime potom, aby Boh naplnil naše vnútro. Mnohým ľuďom sa zdá, že Pán Boh je ako keby zbytočný, nepotrebujeme, možno nám cez týždeň ani nepríde na mysel, aby sme si spomenuli na Boha. V nedeľu ráno, tak to už je taký nejaký zaužívaný cvik, taká tradícia, už vieme, to už sa patrí prísť do zhromaždenia, ale väčšina, veľká väčšina z vás už zabudne, že aj v stredu je biblická, alebo že sú skupinky, alebo že sú iné stretnutia. Jednoducho, ako keby nám stačilo to prísť v nedeľu ráno, vypočujeme, ideme, ale je ten smet po Bohu naozaj nasýtený? Ak máte smet po Bohu, stačí to, keď raz v týždni na hodinku a pol, dve hodinky prídeme do tejto modlitebne? Ako jeleň dýchti po vodných bystrinách, tak moja duša dýchti po tebe, Bože. A je to vlastne to, že si uvedomujeme, bez Pána Boha nevieme, čo je to šťastie. Bez Pána Boha nevieme, čo je skutočné šťastie. My vieme, čo sú to pozemské radovánky, to, čo nazývame mnohokrát šťastím a mnohokrát nám to niečo možno dá, ale je to len také povrchné. Ale naozajstné šťastie môže darovať len Boh. Bez Pána Boha nevieme, čo si máme myslieť o utrpení, o trápení. A ako sa s tým vysporiadať? Čo urobiť, keď príde obdobie bolesti, obdobie trápenia, keď prídu ťažké skúšky, naozaj veľmi ťažké skúšky do môjho života, ako sa s nimi vysporiadam? Autor tohoto žalmu napísal skvelý žalm. A je to práve preto, že to písal z hĺbky srdca a písal to ako svoje osobné svedectvo, ako svoje osobné vyznanie, ako svoj príbeh. A z toho sa dá vyčítať, že je ďaleko od domova, možno niekde vo vyhnanstve, možno ho trápila ťažká choroba, možno ho ohrozovalo nepriateľstvo iných ľudí, upieralo sa mu právo na spravodlivosť a tá jedna vlna prichádzala za druhou. Poznáte to v živote, že to tak niekedy príde. Niekedy máme chvíle eufórie, radosti, šťastia, robíme skúšky, robíme školy, ženíme sa, vydávame sa, rodia sa nám deti. Všetko je presne tak, ako by to malo byť. Ale niekedy to príde jedno za druhým. Nešťastie, utrpenie, bolesť, nesprávené skúšky, rozpadnuté manželstvo, dieťa, ktoré sa nenarodí alebo narodí postihnuté. Vyhodia ma z roboty, zo zamestnania. Mám veľkú hypotéku a tak ďalej. Mohli by sme v tom pokračovať. Ako v tom svojom trápení žiť? Ako o ňom myslieť? Ako sa s ním vysporiadať? To vieme jedine vtedy, keď sme s Pánom Bohom, keď máme tú túžbu po ňom. Napriek tým ťažkým situáciám, napriek tým ťažkým chvíľam, ktoré mi prídu do môjho života, viem, že Boh je tu a Boh mi pomáha. Iná skúška môže byť to, čo niekoho trápi, je samota. Je uprostred zhromaždenia, v ktorom je 100 ľudí, ale pritom je sám. Je opustený. Potrebuje sa vyrovnávať s touto svojou samotou. A taký človek veľmi túži potom, aby Boh vstúpil do jeho života. Ako jeleň dýchti po vodných bystrinách, tak dýchti moja duša po tebe, Bože. Trpiaci človek potrebuje nejakú istotu. Istotu, ktorú môže chytiť, čoho sa môže držať, čo sa nezrúti ako nejaká skládka dreva alebo niečo, čo je veľmi labilné, niečo, čo je naozaj veľmi isté, veľmi pevné, veľmi stabilné. A žalmista hovorí, ako jeleň dýchti po vodných bystrinách, tak dýchti moja duša po tebe, Bože. O čom píše žalmista tento žalm? Žalmista píše žalm o sebe, ale píše ho aj o tebe, o mne, o žene Samaritánke, o Zacheovi, o Nikodémovi, o bohatom mládencovi. To všetko vlastne tu môžeme nájsť a toto si uvedomujeme, že tá žena Samaritánka, ten príbeh, ktorý sme si čítali a ktorý je nám dôverne známy, je človek, ktorý napriek tomu, že žije medzi ľuďmi, je osamotená, opustená, vnútorne prázdna, trpiaca a vie, že obyčajné náboženstvo jej život nenaplní. A my sme možno niekedy ako veriaci ľudia, ako kresťania, už aj rezignovali. Rezignovali na svoj život. Rezignovali na trápenia. Rezignovali na bolesť. Možno sme rezignovali na hriech. Zmierili sme sa s tým. Už iný nebudem. A pritom stačí len tak maličko. Málo. Včera sme boli v Medziankách, navštívili sme Novákovcov a Ondrej Novák rozprával, ako kopali studňu. Mal tam nejakých kopáčov, kopali. 11 metrová studňa. Hovorí, nič, žiadna voda, sucho. Už tí kopáči to vzdali. On prišiel z roboty. Ja sa ešte to skúsim. Hovorí, trikrát som zakopol, tri vedrá hliny vyťahli a zrazu vody poprsia. Musel ma rýchle ťahať. Tá voda už bola tam, bola na dosah. Možno to je príbeh nášho života, príbeh našich životov, keď máme pocit, že už len rezignovať nám treba, že ja už nevládzem ďalej. 11 metrová hĺbka. Kto to kedy vykope? A už len tri vedra, už len trikrát zakopnú tým rýlom a už je to. Naozaj je to chlp. A toto je ten obraz tejto ženy, toto je obraz môj, toto je obraz tvoj, obraz toho, ako sa vysporiadávame s tými našimi vecami, ktoré prichádzajú do nášho života. A táto žena, ktorá sa stretla s pánom Ježišom, tak je to žena, ktorá ide cez obed ku studni, keď iné ženy tam nechodili, pretože sa chcela vyhnúť ľuďom, nechcela byť s nikým v kontakte. A pán Ježiš hovorí, keby si vedela, s kým hovoríš, a keby si vedela, čo ti môžem dať, keby si ty vedela, keby si ty poznala, čo mám. Vieme, čo nám dáva Boh? Poznáme to? Samaritánka to nevedela. Samaritánka poznala sľuby, ktoré náboženskí vodcovia dávali. Zákonníci, farizeovia, kňazi. Poznala cirkev z iného uhla pohľadu. Pán Ježiš hovorí, nie je to, čo vidíš svojimi očami, ale keby si vedela, že ja mám niečo viac, niečo cennejšie, niečo hodnotnejšie. Keby si vedel, že Pán Boh môže naplniť všetky tvoje očakávania, ktoré máš, a ešte o mnoho viac je ochotný a schopný ho naplniť. Viac, ako my dokážeme povedať. Viac, ako dokážeme prosiť. Veríme v to? Veríme, že takýto je Boh? A pán Ježiš pokračuje potom tými slovami, keby si vedela, tak by si ho požiadala, tak by si ho poprosila. Obyčajné slovíčko, poprosila by si ho, požiadala by si ho, prišla by si za ním a povedala by si mu, že daj mi to, čo máš, to, po čom túžim, o čom vlastne ani neviem, po čom túžim, daj mi to. Ježiš je zaujímavý a tým svojim prístupom k tejto žene. Zaujímavý v tom, že on ju nemoralizuje. My by sme asi to prvé urobili, že by sme sa na ňu hneď pozreli. Hoj, 5 mužov, 6 žiješ. No tak čo s tebou, žena? Asi by sme s tým mali problém, ale Pán Ježiš to nerieši. Nerieši to, na čo by sme my asi ľudia dávali najväčší dôraz a najväčšiu prioritu, ale hovorí jej niečo, čo znamená o mnoho viac pre ňu, pre jej život, pre jej večný život. Keby si vedela, čo Boh dáva, a keby si vedela, kto ťa prosí o tú vodu, tak by si ho požiadala a on by ti dal živú vodu. Ježiš dáva možnosť. Dáva možnosť, aby požiadala o živú vodu. Nevnucuje sa. Len prebudza smet. Prebudza tú túžbu. Robí jej chuťky na vodu. Na živú vodu. Na tú, ktorá uhasí smet všetkých našich dní. Bratia a sestry, on aj dnešný deň nám chce urobiť chuťky. Chce, aby sme my v svojom srdci mali naozaj tú veľkú túžbu po tejto vode, po živej vode. Prebudza tú túžbu, u mňa ju prebudza. U teba ju chce prebudiť, aby sme mali túžbu po živej vode. A nebojme sa ho to požiadať, nebojme sa mu to povedať. Pretože on keď dá túto vodu, už nebudeš smedný na veky. Možno trošku závidíme tej žene Samaritánke, že sa s ňou Ježiš rozpráva, že jej dáva túto ponuku, ale on prichádza aj ku tebe, aj ku mne, aj dnes je tu prítomný, je medzi nami. On prichádza ku každému človeku a Božie slovo nám to ukazuje. On prišiel aj ku Zacheovi, ktorý túžil vidieť Ježiša. Viete, že on bol maličký a tak, aby ho mohol vidieť, tak musel vyliesť na strom. No, viete si ma predstaviť, alebo ľuda, ako lezieme na nejaký strom, aby sme videli niekoho, kto ide. Ešte mojho Timotea, alebo niektoré iné deti by ste si vedeli predstaviť, že ako sa driapú na ten strom, lebo sú takí mrštní, ale ja by som rebrík potreboval, a kto vie, či sa nezlomí. No ale Zacheus sa driape na ten strom. Má všetko. Všetko, čo má. Má bohatstvo. Má moc. Má autoritu. Ale má prázdny život. Má smet. Nikodém prichádza k Ježišovi v noci, ten má priateľov, nehľadá poctivosť, bezúhonnosť, teší sa dôvere od iných, ale tiež prichádza za Ježišom, lebo má smet. Túži po Bohu. Bohatý, perspektívny mládenec od mladosti zachováva prikázania, Boží zákon, pravidlá života, to všetko on dodržiava. Všetko má, všetko vie, všetko potrebuje, len niečo mu chýba. Má smet. A sú ďalší a ďalší, ktorí prichádzajú. Keby sme si prelistovali Bibliu a keby sme ju čítali, tak by sme tam nachádzali množstvo tých ľudí. A keby som vám dal do ruky kartotéku zboru a začali by sme od A ako Andruščák a skončili by sme pri Ž, Žaludeková, tak by sme videli, že každý jeden z nás by sme mali mať túžbu. Túžbu po Pánu Bohu. Smet po Pánu Bohu. On je ten, ktorý prichádza, tak ako prišiel k tej žene Samaritánke, tak ako prišiel k iným, prichádza aj dnes a prichádza ku tebe, prichádza ku mne. A chce aj ukázať na to, že nie to, čo je na povrchu, nie to je dôležité, ale to, čo je vnútri. To, čo sa dostáva do tej tvojej srdcovej špongie. Čo tam nasávame? Čo tam ide?
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

útecha a nádej. Len v Bohu sa utíši moja duša, lebo od Neho prichádza moja nádej. Žalm 62:6. Ďakujem Ti, môj Boha Pán, za toto vzácne slovo, ktoré si mi dal dnes v skorú rannú hodinu. Ty osvecuješ všetku tmu, Ty ma naplňaš nádejou, Ty mi dávaš uistenie, že si so mnou. Ďakujem, že Ty si moja záchrana a že v Tebe mám pokoj. Obviňovanie, akože priateľov, ani sily a technológie tohto sveta, ani diablové či hekerové útoky ma nemôžu odlúčiť od Teba, od Tvojej lásky a milosti. Uprostred tmy mi dávaš svetlo, že iba u Teba je utíšenie, že iba Ty si moja nádej. Satan sa snaží zneistiť, znepokojiť, pokoriť, ponížiť, osočovať, ale Ty si Pán, iba Ty vieš všetko. Nenechám sa ovládať pocitmi, verím Tvojim slovám, dôverujem Ti a ďakujem, že uprostred akejkoľvek situácie môžem počítať s Tebou a môžem spolu s Dávidom vyznávať, že len v Tebe sa utíši moja duša, len v Tebe je môj pokoj, len Ty si moja nádej, lebo som Tvoja dcéra a Ty si môj milujúci Boh a Pán, ktorému dôverujem.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Boh je našim spojencom. Ak však posluchneš jeho hlas a budeš činiť všetko, čo hovorím, tedy budem nepriateľom tvojich nepriateľov a budem sužovať tvojich sužovateľov. 2. Mojžišova 23:22. Pán Ježiš Kristus musí byť uznávaný a poslúchaný uprostred svojho ľudu, pretože je zástupcom Boha a hovorí v mene Otcovom. Našou povinnosťou je bez váhania a okamžite konať to, čo nám prikazuje. Stratíme zasľúbenie, ak si nebudeme všímať uvedený príkaz. Aké obsiahle je požehnanie úplnej poslušnosti. Pán uzatvára so svojim ľudom zmluvu, ofenzívnu aj defenzívnu. Požehná tých, ktorí nám žehnajú, a preklaje tých, ktorí nás preklínajú. Boh bude srdcom aj dušou so svojim ľudom a s najhlbším súcitom vstúpi do ich položenia. Akú ochranu nám to zabezpečuje? Nepotrebujeme sa znepokojovať kvôli našim nepriateľom, keď sme si istí, že sú nepriateľmi Božími. Keď Boh prevzal náš spor, môžeme našich nepriateľov ponechať v jeho rukách. Pokiaľ ide o naše osobné záujmy, nemáme žiadnych nepriateľov. Ale keď ide o pravdu a spravodlivosť, berieme zbrane a vychádzame

Ideme do boja. V tejto svätej vojne sme v spojenectve s večným Bohom, ktorý sa zaviazal, že keď budeme vo všetkom plniť zákon nášho Pána Ježiša, dokáže pri nás všetku svoju moc. Preto nemajme strach pred ľuďmi.

0: to najkrajšie. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie zo sami zo seba. Je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Rimanom 5:8. Dostať od niekoho dar je krásne. Rada obdarúvam, ale tiež rada dostávam darčeky. Počas môjho života som dostala množstvo malých či väčších, užitočných či ozdobných darov. Aj neužitočné. Ale za všetky som vďačná. Dostať od Boha dar milosti, to je najkrajšie, čo som mohla a čo každý, kto uverí, môže dostať. Božia milosť je ponúkaná, darovaná každému. Božiu milosť môže vlastniť každý, kto len chce a kto ju príjme. Božiu milosť dostávame iba vierou. Božiu milosť nezíska nikto ani za peniaze, ani za dobré skutky, ani za pomoc blížnemu, ani za zlato, striebro, drahokamy. Za Božiu milosť netreba platiť, lebo už bola zaplatená na Golgotskom kríži Pánom Ježišom, ktorý trpel, krvácal a zomrel preto, aby každý, kto uverí, mohol dostať milosť Božiu a byť naveky zachránený. Áno, zachránený môže byť každý, kto uverí. Boží dar milosti nie je dar hmatateľný. Boží dar milosti má byť však každému, s kým prichádzam do styku, viditeľný. Hoď viera sa nedá vidieť a Božia milosť tiež nie, má sa to odzrkadlovať v našom každodennom živote, a to láskou k Bohu a k blížnemu a neotrasiteľnou nádejou večnosti. Toto je viera v Božiu milosť, ktorú nemáme zo seba a ani zo svojich dobrých skutkov. A to je to najkrajšie, čo sme mohli dostať od milujúceho Boha. Ďakujeme, Oče náš, za Tvoju milosť a lásku, za Tvoju starostlivosť, za každé potešenie a uistenie, že ten, kto Tebe verí, nebude nikdy zahambený. Pane, ďakujem, že iba z Tvojej milosti som a budem zachránená na veky.
1: Otvorte si srdce, otvorte si uši
2: a nájdite s nami pokoj v duši.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Dnes končíme cyklus zamyslení Timoteja Papa 7 smrteľných hriechov, lenivosť a činorodosť.
1: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár. Videl sa totiž, ale odišiel a hneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahradil do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Vítam vás, bratia a sestry, milí priatelia, aj na dnešnom online vysielaní našich pravidelných bohoslúžieb. Nedeľu považujeme kresťania ako deň, kedy môžeme viacej vnímať Božiu prítomnosť aj skrze kázne alebo nejaké zamyslenia, kedy máme ako viac času čítať Bibliu a môžeme sa tak zastaviť a premýšľať, ako sme na tom, ako je na tom náš duchovný stav. A kázanie Božieho slova a počúvanie kázni predpokladá, že to, čo sme počuli, že potom to aj budeme robiť v našich životoch. Ak chodíme alebo sa zúčastňujeme nejakých kurzov alebo počúvame rôzne motivačné prednášky, tak našim cieľom je sa niečo z nich naučiť a potom to aj aplikovať do našich životov a robiť podľa toho. Ale otázka pre nás je, prečo počúvame kázne? Prečo ste sa dneska vy pripojili a počúvate túto kázeň alebo tie celé bohoslužby, ktoré sú? Je to zo zvyku? Alebo chceme sa tiež niečo naučiť a aplikovať to do života? Jakub píše, že ten, kto len počúva a nekoná podľa toho, tak klame sám seba. Že je to v podstate zbytočné. Preto je aj dnes moja túžba, aby sme sa tak utíšili, aby sme počúvali, nastražili naše uši a pripravili naše srdcia na to, k čomu nás aj dnes bude vyzývať Božie slovo. Tak nech to nerobíme na našu slávu, alebo to, aby sme boli pred druhými nejak lepší, ale aby to bolo na Božiu slávu. Drahý Pane, ďakujeme, že aj dneska môžeme prichádzať k tvojmu slovu. Že aj dnes nás tvoje slovo bude vyzývať k tomu, aby sme robili niečo. Aby sme neostali sedieť na gauči alebo ležať v posteli, ale aby sme boli činní, aby sme konali dobré skutky, ktoré teba oslávia. Tak prosím, Pane, tak priprav naše srdcia a naše mysle, aby sme dokázali prijať, počuť tvoje slovo a aby sme to vedeli uchopiť a spracovať to nejako a potom to aj nejako použiť vo svete, v spoločnosti, v rodine. A tak, Pane, nech to všetko, čo dneska bude vysielané, nech to všetko je na tvoju slávu. Amen. Dneska ukončím našu sériu 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana. A tou poslednou dvojicou, o ktorej sa dneska budeme venovať, je lenivosť a činorodosť. A na úvod by som chcel prečítať jeden taký krátky príbeh. Povráva sa, že pri istej príležitosti naradil kráľ umiestniť veľký kameň do prostred cesty a neskôr ho skryť. Chcel vedieť, či s kameňom niekto pohne. Prešli okolo niektorí významní obchodníci a dvorania toho kráľovstva a len ho obišli. Mnohí vykrikovali, že je to vina kráľa a že má udržiavať cesty priechodné, no nik sa nepokúsil kameň z cesty ostrániť. A neskôr šiel tade dedinčan a cez rameno niesol náklad zeleniny. Keď prišiel na miesto, kde stal kameň, zhodil zeleninu na zem a skúsil kameň odvaliť na okraj cesty. S veľkým úsilím sa mu to podarilo. A zatiaľ, čo zbieral rozsypanú zeleninu, uzrel kapsu položenú na mieste, kde stal predtým kameň. A v kapse bolo veľa zlatých mincí a odkaz od kráľa, v ktorom uviedol, že peniaze sú určené človeku, ktorý kameň odstráni. Každý z nás niekedy bojujeme s lenivosťou. Nevždy máme náladu alebo chuť pustiť sa do pracovných povinností alebo do vecí, ktoré treba spraviť. A nemáme chuť robiť veci, ktoré nás nebavia, a radšej by sme si vyložili nohy na stôl, alebo by sme len pozerali nejaký film, surfovali po internete, hrali sa, alebo len tak vykecávali s niektorými. A niekedy podobne ako tí obchodníci a dvorania vnímame niektoré povinnosti ako zbytočné alebo bezvýznamné a sme leniví ich vykonať. Ale snaha toho dedinčana nakoniec priniesla svoje ovocie. Ako hovorí slovenské príslovie, komu sa nelení, tomu sa zelení. Chcel by som teraz prečítať biblický text, ktorý je zapísaný v prísloví 6. kapitole a budem čítať od 6. po 11. verš. Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemá kniežata, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. Dokedy budeš vylihovať, lenivec? Kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať? Tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec. O lenivosti sa v Biblii píše dosť veľa a na mnohých miestach a najviac sa asi píše v prísloviach. A príslovia hovoria, že lenivec nenávidí prácu, nechce spať, si hľadá výhovorky, mrhá časom a energiou a myslí si, že je múdry, ale nakoniec je iba blázon. A takisto príslovia opisujú aj dôsledky tejto lenivosti. A to, že lenivec bude nakoniec druhým sluhom, bude im slúžiť. Budúcnosť mu neprinesie žiadnu úrodu, schudobne a nakoniec bude hladný. Lenivosť je nečinnosť v pracovnej, duchovnej alebo inej oblasti. Lenivý človek teda nevyužíva potenciál svojich schopností a nie je ochotný konať alebo sa starať. A lenivosť takto bojuje vlastne proti prosperite. Verím, že nikto z nás nechce byť chudobný alebo sa mať zle, ale ak sme leniví, ak nie sme ochotní pracovať, tak toto smeruje k tomu, že budeme chudobní. A príslovie 21:25 to nasvedčuje. Lenivca usmrti vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Tento človek chce mať úspech, ale keďže sa nepostaví z postele a z gauču a je nečinný, tak ho to nakoniec privedie k chudobe. Už ste niekedy odložili nejaký projekt alebo nejakú úlohu na druhý deň alebo niekedy do budúcnosti? Školáci, alebo teda študenti to poznajú asi najlepšie, keď majú nejaký termín, do ktorého majú napísať nejakú seminárnu alebo záverečnú prácu. Robia všetko iné, len nie to, že by písali túto prácu. A toto sa nazýva prokrastinácia. A často sa to ale prejavuje aj u ostatných. Robíme všetko preto, len aby sme sa vyhli tej nezáživnej povinnosti. A niekedy sa dokonca odvolávame na duchovné činnosti, aby sme nemuseli robiť nejaké domáce veci. Keď vieme, že nás manželka zavolá, že treba urobiť niečo v domácnosti alebo prebaliť dieťa, tak rýchlo si do ruky zoberieme Bibliu a tvárime sa, že ju čítame a pritom sa ospravedlňujeme, no Zlatko, prepáč, ale teraz, vieš, na prvom mieste je Boh a ja si teraz čítam Bibliu. A pritom si myslíme, fú, aký sme kresťania. No ale neviem, či by Boh bol s týmto spokojný, alebo sa môžeme spýtať vašej manželky, či si tiež myslí, že aký ste dobrý kresťan. Alebo opačne, naplánovali sme si nejaký čas, kedy chceme čítať Bibliu, kedy sa chceme modliť a chceme tráviť čas s Bohom, ale už keď sa k tomu času blížime, tak vždy si nájdeme niečo, čo je nám prednejšie ako trávenie času s Bohom. Buď treba vyniesť smeti, treba umyť okná, vyvenčiť psa, prebaliť dieťa alebo vyvešať prádlo. Vždy sa nájde niečo, čo treba urobiť, len otázkou je, čo je našou prioritou. Lenivosť sa prejavuje aj v tom, že nerobím veci zodpovedne, že urobím len to, čo mám, alebo tú prácu dám urobiť niekomu inému. A som presvedčený, že kresťan by mal pracovať zodpovedne, aby mal robiť všetko, ako len najlepšie vie. Pretože, ako čítame v Koloským 3.23, čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Podľa jedného britského časopisu, ktorý sa venuje psychológii, je lenivosť nedostatkom motivácie. A Friedrich Nietzsche, nemecký filozof, povedal, kto vie prečo, vie aj ako. Že motivácia je hnacím motorom k tomu, že nakoniec budeme ochotní urobiť aj veci, ktoré sa nám nepáčia. Alebo ktoré sú nie nám úplne príjemné, lebo nakoniec vieme, čo to prinesie. Tak sa poďme pozrieť do toho 6. príslovia. Šalamún sa v ňom prihovára k lenivcovi a zahambuje ho tým, že poukazuje na usilovnosť mravcov. V podstate ako keby tohto lenivca volal späť do školy a učí ho na mravcovi. Takto treba makať, takto treba pracovať. A zjavným účelom tejto lekcie je vyvolať pocit hanby u lenivca, ktorý ho nakoniec bude viesť k zmene jeho postoja. Nie je pochyb o tom, že ľudia sú nadradeným mravcom, ale v tomto prípade je lenivec porazený usilovnosťou mravcov. Obyčajné mravce žijú zhruba 7 až 10 rokov a kráľovné sa dožívajú aj 20 rokov. A napriek tomu, že mravce žijú oveľa kratšie životy ako človek, tak pracujú ako o život. A zaujímavé je u nich tiež, že aj keď sú veľmi dobre organizované, neexistujú nejakí vodcovia, ktorí by im vydávali nejaké rozkazy alebo dozerali na nich počas práce. A tomu nasvedčujú aj verše 7 a 8. Hoci nemá kniežata, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb a v žatve zbiera potravu. A pre zaujímavosť, mravce, ktoré vidíme mimo mraveniska, sú v podstate robotnice, teda samičky. A v mravenisku sú väčšinou samčekovia, ktorí sa starajú teda o kráľovnú a obskakujú ju. Takže sa zdá, že zmysel pre poriadok a povinnosť je prirodzenou súčasťou každého tvora na zemi. Ak je to tak u mravcov, tak o to viac by to malo byť zreteľnejšie u človeka. A človek je jediný druh stvorený na Boží obraz. Boh pracoval alebo tvoril 6 dní, na 7. deň si odpočinul, ale v podstate pracuje až doteraz. To Ježiš povedal aj Židom. Môj otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. A mimochodom je rozdiel medzi lenivosťou a odpočinkom. Odpočinok obnovuje energiu, ale lenivosť odčerpáva energiu. Niekedy si myslíme, že odpočívame, pričom sme iba leniví a touto energiou mrháme. Poznáme text: ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Lenže pozor, nie kto nepracuje, ale kto nechce pracovať, nech ani nie je. A to je rozdiel. Mnohí ľudia, ktorí chcú pracovať, tak nemôžu kvôli svojmu zdravotnému alebo duševnému handicapu, alebo si jednoducho nevedia nájsť prácu, pretože pracovný trh je v zlom stave. Ale zároveň je veľa zdravých ľudí, ktorí môžu pracovať, ale nechcú pracovať. Lenivý človek teda môže byť aj ten, ktorý sa vyhýba práci, lebo sa bojí neúspechu, alebo má kadejaké výhovorky. A hovorí, kto nič nerobí, ten ani nič nepokazí. Takíto sa boja zodpovednosti a tu prenechávajú druhým, alebo sa snažia zaneprázdniť niečím iným, aby nemuseli robiť to, čo treba. Keď si predstavíme lenivca, tak sa pred našimi očami zjaví obraz človeka, ktorý buď leží v posteli alebo na gauči úplne vycapený. Spánok alebo zdrejmnutie si po obede nie je samozrejme hriech. Je to potrebné na dobitie energie, ale ak to preženieme, tak to má aj negatívne dôsledky. A primeraný čas na spánok je okolo 7 až 8 hodín. Ale nadmerný spánok spôsobuje ochorenie srdca, nadváhu, cukrovku, depresie a paradoxne aj únavu. Niekde som čítal, že ten človek, ktorý pracuje psychicky alebo viac namáha svoj mozog, že potrebuje viacej spánku. Štúdia ukazujú, že ženy potrebujú dlhší spánok. Prečo? Pretože ženský mozog pracuje komplexnejšie a spracúva viacero podnetov. Ráno musia skoro vstať, pripraviť deti do školy alebo do škôlky, pripraviť im raňajky, desiatu, potom sa musí ona sama pripraviť do práce, potom ide do práce, vráti sa späť domov, doma premýšľa nad tým, čo treba ešte urobiť a pripraviť sa na ďalší deň. A dlhší spánok pre ženy predstavuje zhruba len 20 minút. Takže žiadne leniošenie celé dni v posteli. A záverečné slova nášho textu teda varujú pred dlhým spánkom, ktorý okrem spomenutých negatívnych dôsledkov vedie nakoniec aj k chudobe. A dlhší spánok ukracuje čas v práci. Znova som čítal jeden taký výrok od francúzského dramatika a spisovateľa, že vrcholom lenivosti je vstať o 5. hodine ráno, aby ste mohli dlhšiu dobu nič nerobiť. Lenivosť má negatívny dopad na mňa samého, ale v konečnom dôsledku aj na moje okolie. No napriek tomu vidíme v spoločnosti tempo, ktoré nestíhame ani sledovať. Od priemyselnej revolúcie v 18. storočí začala rapídne stúpať pracovná morálka a spoločnosť sa ani nedokáže zastaviť, pretože by to prinieslo globálne škody. Náš životný štandard je závislý od práce a výkonu. A práve v takejto spoločnosti prevláda hriech lenivosti v duchovnej alebo náboženskej oblasti. No len ako môžeme hovoriť o tom, že dnešný človek je lenivý, keď má okolo seba toľko vecí a situácií a toľko sa toho vyrába takým rýchlym tempom a môžeme mať čokoľvek, čo chceme. A práve to je paradox dnešnej doby, že hoci je materiálne na vysokej úrovni, tak je duchovne lenivá, alebo ju to vedie k duchovnej lenivosti. Hebrejom 5.11. O tom by sme mali čo povedať, a to také, čo je ťažko vysvetliť, keďže ste zleniveli počúvať. Autor tohto listu tu napomína Židov z ich pomalej reakcie na pravdu Evanjelia. Chceli ich vyučovať ďalším pravdám, ale keďže duchovne nerásli, tak v tom nemohol pokračovať. Predpokladal, že už budú duchovne zrelší, že už oni budú schopní vyučovať ďalších, ale nakoniec zistil, že stále sa potrebujú učiť základom. A boli to už kresťania dlhšiu dobu, preto sa čudoval a karhá ich za to, že sú stále ako deti. A dôvodom tohto bola ich lenivosť. Nehovorí tento text aj k niektorým z nás? Už sme zleniveli počúvať kázne, biblické štúdia a biblické vyučovania. V cirkvi žiaľ vidíme aj dospelé deti. A potom tak tie zbory aj vyzerajú. Ak nebudeme duchovne rásť, aj náš zbor bude na tom biedne. A toto je varovanie, ale aj prosba, aby sme neochabovali v duchovnom raste. To je výzva pre každého jedného z nás, aj pre mňa osobne. Dúfam, že vám nie je jedno, ako vyzerá, alebo ako bude vyzerať tento zbor o niekoľko rokov. Bude vyzerať tak, ako ho my všetci vybudujeme. Lenže to závisí od každého jedného z nás. Pozitívny vplyv na okolie a ostatných začína v našej komórke, kde trávime čas s Bohom, kde sa modlíme, kde máme stíšenie, kde nechávame Boha pracovať na nás. Vtedy rastieme. Lenivosť neprináša žiadnu úrodu. Či materiálnu, alebo duchovnú. A to, čo zasejeme, to budeme aj žať. A je logicky, že ak nič nezasejeme, tak nič ani nebudeme žať. A potom už bude pozde plakať nad rozliatým mliekom. Ako som spomínal, lenivosť aj v duchovnom raste ovplyvňuje mňa samého, ale nakoniec aj moje okolie. Že lenivý kresťan neprináša ovocie, bráni misii a evangelizácii. A pritom posledné slová pána Ježiša boli príkazom k aktivite, aby sme išli do sveta, aby sme činili učeníkov a krstili ich. Bol to príkaz k aktivite. Podobenstvo o talentoch, ktoré Ježiš hovoril učeníkom na Olivovom vrchu Matúšovi 25, ale aj iné podobenstva, sú varovaním pred lenivosťou. A v krátkosti toto podobenstvo o talentoch je také, že majiteľ mal nejakých sluhov a predtým, ako išiel preč na nejaký čas, tak dal týmto sluhom talenty, teda nejaké peniaze. Prvému dal 5, druhému dal 2 a tretiemu 1. A potom, keď sa vrátil, tak pochválil tých prvých dvoch, že zdvojnásobili hodnotu tých peňazí, ale pokarhal toho tretieho slovami zlý a lenivý sluha. Pretože tento tretí sa bál, aby nestratil ten peniaz, alebo aby mu ho niekto neukradol a preto ho skryl. Čiže podobenstvo hovorí o tom, že ako máme narábať s tým, čo sme prijali. Teda s evanjeliom, s duchovnými darmi, schopnosťami, peniazmi alebo s čímkoľvek iným. Používame všetko to, čo sme prijali na budovanie Božieho kráľovstva? Alebo sme spokojní s tým, že už sme závodov, že už sme spasení a už teda nič netreba robiť? Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému životu, prejavujúca sa duchovnou vlažnosťou. Duchovne lenivý človek nebude ani duchovne rásť, pretože nie je ochotný sa zaprieť alebo premôcť stráviť čas modlitbe či čítaní Biblie. Ján dokonca písal do zboru v Laodicei slova, ktoré mu prikázal pán Ježiš: poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. A takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa z úst. Pasivita a nečinnosť v duchovnej oblasti má zdrvujúci dopad na našu dušu. A Ježiš Matúšovi 3. kapitole 10. verši varuje pred duchovnou lenivosťou a hovorí: ale sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Napriek tomu, že tento strom bol mohutný, že bol zelený, neprinášal žiadne ovocie. A tak ako Izrael, Boh si ich vyvolil, ale keďže prinášali iba neplodné náboženstvo, tak ich zavrhol. No a čo sa stane s kresťanom, ktorý sa neplní Duchom Svätým a nerastie? Ochabne, necíti život, radosť a jeho služba neprináša ovocie. Avšak máme nádej, že Ježiš nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Tak prichádzajme stále k nemu, aby nás obnovoval každý deň. A Pavol povedal aj Timotejovi vo svojom liste, aby sa cvičil v pobožnosti. A slovo cvičiť, ako ho prekladáme, je z gréckeho slova gymnazo, čo vlastne znamená tvrdý a obetavý tréning. A toto je aj pre nás taká výzva, aby sme sa cvičili v pobožnosti. A keď niekto cvičí, tak sa pochopiteľne aj v tom zlepšuje. Čiže ak budeme duchovne rásť, budeme prinášať viac ovocia ako mohutný strom. Lenivý, žiaľ, som niekedy aj ja. A dosť často. A koľko razy sa ani mne nechce písať kázeň, alebo biblická, alebo pripravovať na niečo. Keď som začal písať túto kázeň minulý piatok, tak až tak dobre som sa nevyspal, a nemal som úplne najlepšiu náladu, aj počasie bolo také sichravé, také zamračené a nejak sa mi nechcelo do písania kázne. A teda nechcelo sa mi nič robiť. A toto pokušenie nič nerobenia ma prenasleduje každý deň. Za mojim chrbtom nestojí žiadny šéf, ktorý by pozoroval to, čo robím a ako to robím. A väčšinou je môj čas aj flexibilný. Niekedy mám toho viacej, ktoré musím stihnúť za počas dňa alebo v najbližšej dobe. A niekedy, aj teraz počas tejto pandémie, mám hodiny alebo dokonca aj dni voľného času. Čiže aj ja som obyčajný smrteľník ako vy. Tiež bojujem s lenivosťou, preto mňa aj vždy poteší, ak viem, že sa za mňa niekto modlí alebo že mi žehná v tejto službe. Že nielen kázateľ má zodpovednosť vo vedení zboru alebo starší, ale aj zbor za to, ako podporujú svojho kázateľa a ostatných služobníkov. A na tom sa teda potom aj odzrkadľuje atmosféra a duchovný stav zboru. No, prejdeme teraz k tej cnosti, teda k činorodosti. Činorodosťou sa chápe úsilie, snaha, pracovitosť, snaživosť, tvorivosť, aktivita či iniciatíva. Znamená tiež energickú pracovnú morálku, dobré hospodárenie s časom, sledovanie vlastnej činnosti a vyvarovaniu sa lenivosti. Ide teda o dôsledné využitie svojich možností a schopností vo fyzickej, psychickej či duchovnej oblasti. Jeden anglický slovník definuje činorodosť ako neustálu a usilovnú snahu o uskutočnenie toho, čo sa podniká, teda je to trvalé namáhanie tela alebo mysle. Činorodosť alebo aktivita je charakteristickým prvkom človeka. Každý človek bol stvorený k tomu, aby aj niečo konal. Vykonával nejakú aktivitu. Samozrejme, to s výnimkou tých, ktorí nemôžu kvôli zdravotnému stavu. A už v prvých textoch Biblie vidíme o tom, že Boh stvoril človek, niečo konal. Vykonával nejakú aktivitu. Samozrejme, to s výnimkou tých, ktorí nemôžu kvôli zdravotnému stavu. A už v prvých textoch Biblie vidíme o tom, že Boh stvoril človeka aj na to, aby pracoval.

Boh nás stvoril, aby sme boli spolupracovníci a spolutvorcovia s ním. Aby sme sa podielali na jeho diele. Ako som spomínal, my sme jediný druh, ktorý spolupracuje s Bohom, pretože sme stvorení na Boží obraz. V Efeským 2.10 je napísané, že sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorý nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Teda to, že sme boli znovu zrodení, predpokladá, že aj budeme konať dobré skutky. Že budeme teda aktívni, že sa budeme zapájať do vecí, do rôznych programov. Ten, kto ešte nie je spasený, je v podstate ako keby bol mŕtvý a mŕtvý človek nemôže nič robiť. Nedokáže nič robiť. Ale až keď ho Boh osloví a obnoví skrze Ducha Svätého, tak vtedy je schopný konať skutky, ktoré oslávia Boha. Kresťan sa nestal kresťanom preto, že robil dobré skutky, ale robí dobré skutky, pretože je spasený. R.C. Sproul, jeden reformovaný teológ, ktorý pred niekoľkými rokmi zomrel, napísal alebo povedal, že musíme si uvedomiť, že aj keď sme ospravedlnení vierou bez skutkov, sme ospravedlnení vierou na konanie skutkov. Že kresťan je volaný k aktivite. Ako k aktivite k duchovnému rastu, tak aj k aktivite spoločnosti. Ježiš v kázni na hore svojim učeníkom hovoril, vy ste sol zeme, ak však sol stráti chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošľapali. A potom neskôr im hovorí, že ste svetlom sveta. Ježiš tu oslovuje svojich učeníkov, ale v podstate oslovuje každého kresťana. Ježiš si vyvolil ich, aby boli soľou a svetlom na zemi a taktiež si vyvolil nás, aby sme boli svetlom a soľou na zemi. Že ak nebudeme my šíriť evanjelium v tomto svete, ak my si vyložíme doma nohy na stôl, kto to bude robiť namiesto nás? Boh si nás vyvolil k tomu a povolal nás do tejto služby šírenia evanjelia a Božieho kráľovstva. Ak to nebudeme robiť my, tak kto iný bude? Nám dal Boh túto úlohu. Jakub v 4. kapitole 17. verši hovorí, že kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. A toto je ďalší text proti lenivosti. Čiže nielen zjavné konanie toho, čo je proti Biblii, je hriechom, ale aj to, ak nerobíme to, čo by sme mali, alebo to, čo je správne. Ak vidíme možnosť zapojiť sa do niečoho alebo pomôcť niečom a neurobíme to, tak vlastne hrešíme. Je to zanedbanie a mrhanie energiou. A z nekonania dobrého často prejde k tomu, že robíme niečo zlé. Začneme robiť zlé veci. A to často vidíme u ľudí, ktorí nemajú prácu, alebo sa nudia, alebo majú veľa voľného času. A takíto ľudia sa potom pchajú do takých vecí, alebo do rozhovorov, do ktorých by sa nemali zapájať. A robia veci, ktoré by nemali robiť. A len tam škodia. Takže chcem nás všetkých tak povzbudiť k aktivite, k aplikácii dnešnej kázne do budovania zboru, a to konkrétne zapojením sa do cesty obnovy, o ktorej ste mohli byť mnohí informovaní e-mailami. Práve to, či sa do tohto zapojíme alebo nie, bude mať potom aj dopad na to, ako bude náš zbor v budúcnosti vyzerať. A to je práve možnosť zaujať buď postoj lenivosti, alebo aktívneho zapojenia sa. Boh nás volá k aktivite, k tvoreniu. Môžeme sa zúčastňovať na tvorení spolu s Bohom, pretože sme boli stvorení na Boží obraz. A my máme takto privilégium pracovať

s ním na jeho kráľovstve. Viem, že teraz viacerí alebo niektorí z vás máte viacej času počas tejto pandémie, ale to nie je zámienkou k tomu, aby sme zleniveli. Stále je možnosť niekde sa zapojiť alebo niekde slúžiť. Ak to nevidíte, tak sa modlite za to. Pýtajte sa, opýtajte sa staršovstva, ďalších bratov a sestier, kde sa môžete zapojiť. Stále je niečo, kde sa môžete zapojiť a kde treba priložiť ruku k dielu. A taktiež nezanedbávajme náš duchovný stav, pretože ak nerastieme, tak vedneme. A v duchovnom živote nie je nič také ako stagnácia. Už len vedomie toho, že prebieha duchovný boj a že my sme toho súčasťou, nás má prinútiť k tomu, aby sme nezanedbávali náš duchovný stav. Nech nás Duch Svätý vedie k dobrým skutkom, k aktivite a nech nás uchráni od lenivosti, zanedbávania a mrhaniu energiou, ale aby sme boli činní, aby sme prinášali evanjelium akýmkoľvek spôsobom do tohto sveta, aby sme robili, konali dobré skutky, ktoré nakoniec oslávia nášho Otca v nebesiach. Amen. Budem sa na záver modliť. Pane Ježišu, vidím nás ľuďoch aj okolo seba, aj zborov, ktorý som slúžil, ku tendenciu k nič nerobeniu alebo k lenivosti. A Pane, modlím sa, aby aj táto dnešná kázeň nás tak vyprovokovala k činnosti, k aktivite, aby nám záležalo na tom aj ako vyzerá tento zbor alebo ako bude vyzerať. Aby sme boli ochotní zapojiť sa do služby, aby sme videli potrebu, aby sme tam potom aj išli. Aby sme tam neposielali druhých, aby sme sa nemodlili za druhých, ale aby sme sa modlili v prvom rade za seba. Jasné, je potrebné modliť sa aj za ostatných, ktorí sú v misii alebo na nejakých evangelizáciách. Ale v prvom rade nech vidíme seba ako ten dôležitý článok a dôležitého človeka, ktorý môže priniesť niečo do tohto zboru. Tak sa modlím, Pane, za nás, modlím sa za seba, aby som bol uchránený, aby sme boli uchránení od lenivosti, k tomu, aby sme boli aktívnymi kresťanmi. Tak nech, Pane, dnešné bohoslúžby k tomu prispejú, aj táto kázeň, ktorú sme mohli počuť, a nech je to na Tvoju slávu. Amen. Prijmite požehnanie. Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili jeho vôľu a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Vypočuli ste si 7. záverečnú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, lenivosť a činorodosť. Veríme, milí poslucháči, že ste s nami strávili požehnaný a obohacujúci čas. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami pri počúvaní Rádia Pokoj. 6 vecí nenávidí Hospodin, 7 je pre neho ohavnosťou. Pyšné oči, falošný jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv, srdce, čo snuje podle plány, nohy, čo náhlivo bežia za zlom, falošný svedok, čo šíri lži a ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi. Príslovia, 6. kapitola, 16. až 19. verš.

obklopená milosťou. Milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina. Žalm 32:10. Komu je odpustený hriech, ten je šťastný. Blahoslavený je človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu. Odpustenie a nepočítanie viny je možné len vtedy, keď sme Bohu vyznali všetko. Boh je skrýšou pre všetkých. Zachováva nás pred úzkosťou. Obklopuje radosťou a plesaním. Vyučuje nás, vodí cestou života, radí a bdie nad nami. Áno, počas našich rokov života tu na zemi prechádzame všeličím. Bolestiami tela i duše. Mnohokrát sa strácame v bludisku života. Sme plní starostí, strachu, úzkosti. A mnohokrát nás ťaží hriech a ako by sme pochybovali, že krv Krista má moc všetko očistiť. Že by sme zabudli na Božiu milosť? Pamätajme, kto dúfa v Hospodina, teší sa v jeho blízkosti. Ten, kto je očistený krvou Pána Ježiša, ten plesá v Božej milosti a raduje sa z Božej prítomnosti. Kto dúfa v Hospodina, ten je obklopený zo všetkých strán, aj z vrchu, aj zo spodu, Božou milosťou. Ďakujeme, Bože, že Tvoje slovo je verné a pravdivé. Ďakujeme za Tvoju milosť v našich životoch, lebo milosť nás obklopuje deň čo deň a všade chráni.

Izaiáš, 58. kapitola, 11. verš. A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji. Duša si vyžaduje rovnako veľa pozornosti ako aj telo. Vyžaduje spoločenstvo a spojenie s Bohom. Vyžaduje si uctievanie, pokoj a rozjímanie. Pokiaľ duša nie je denne sýtená a necvičí sa, potom slabne a scvrkáva sa. Ostáva nespokojná, zmetená a nepokojná. Veľa ľudí podľahne alkoholu za účelom zmiernenia plaču a prahnutia duše. Niektorí sa obrátia k novej sexuálnej skúsenosti. Ostatní sa snažia utíšiť prahnutie svojich duší inými spôsobmi. Nič okrem Boha nikdy úplne neuspokojí, pretože Boh stvoril dušu a bez Boha je nepokojná a v tajných mukách. Prvým krokom k Bohu je uvedomiť si svoju duchovnú chudobu. Chudobný duchom nemerajú hodnotu života pozemským majetkom, ktorý je dočasný, ale z hľadiska večných skutočností, ktoré pretrvajú navždy. Múdry je človek, ktorý otvorene vyznáva svoj nedostatok duchovného bohatstva a v pokore srdca volá: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Modlitba dňa. Ako na teba hľadím, môj Pán a Spasiteľ, dýchtenie mojej duše bude uspokojené. Len ty sám prinášaš stálu radosť.

Oslava Božej sily a milosti. Ale ja ospevovať budem tvoju silu a z rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo ty si bol mojim hradom a mojim útočišťom v deň mojej úzkosti. Žalm 59:17. Spolu s kráľom Dávidom ja, jednoduchá žena, ale žena viery v mocného Boha, ospevujem, radujem sa, plesám, lebo Boh je mojou silou, hradom, útočišťom, lebo On je plný milosti, plný lásky. Dobrota Božia a Božia milosť ma sprevádza vo všetkých dňoch života. Deň čo deň je môj Boh so mňou a posilňuje ma. Samozrejme, nie vždy mám dni plné radosti. Stretávajú ma rôzne ťažkosti a problémy. Bývam chorá, smutná, ustarostená, aj plačem. Viem však, že On o tom vie a v Jeho rukách je môj život. Verím Bohu, ktorý si ma v mladosti zamiloval, ktorý ma pozná po mene, ktorý mi dáva pokoj a ja chcem každý deň ospevovať a oslavovať Jeho

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 36. kapitola.
1: V 14. roku kráľa Chizkiju asýrsky kráľ Sanherib pritiahol proti všetkým júdským opevneným mestám a zajal ich. Vtedy asýrsky kráľ poslal Rabšáka z Lachíša do Jeruzalema ku kráľovi Chizkijovi s veľkým vojskom. Ten sa postavil pri vodovode horného rybníka na ceste k Valchárovmu poliu. Vyšiel k nemu predstavený paláca Eliákým, syn Chizkijov, kancelár Šebna a pisár Júach, syn Ásáfov. Rabšáke im povedal: Povedzte Chizkijovi, takto vraví veľkráľ, kráľ asýrsky. Čo je dôvodom nádeje, ktorú prechovávaš? Nazdáš sa, že slovo úst je radou a silou pre boj? Na koho sa teda spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? Pozri sa, ty sa spoliehaš na oporu z nalomenej trstiny, na Egypt, ktorá vbehne do dlane každému, kto sa na ňu oprie. Taký je egyptský kráľ Faraón každému, kto sa spolieha naň. Ak mi však hovoríš, v Hospodina, nášho Boha dúfame, nie je to ten istý, ktorého výšiny a oltáre Chizkija odstránil a potom povedal Júdsku a Jeruzalemu: pred týmto oltárom sa budete klaňať? Stav sa teraz s mojím pánom asýrským kráľom. Dám ti 2000 koní. Vládzeš dodať jazdcov na ne? Ako by si odrazil čo i len jedného miestodržiteľa z najmenších služobníkov mojho pána? A ty si sa spoliehal na Egypt kvôli vozom a jazdcom? A či som teraz bez Hospodina pritiahol proti tejto krajine zničiť ju? Hospodin mi povedal: vytiahni proti tejto krajine zničiť ju. Vtedy Eliákým, Šebna a Júach povedali Rabšákovi: hovor so svojimi služobníkmi aramejsky, lebo my rozumieme, a nehovor s nami júdsky verejne pred ľudom, ktorý je na hradbách. Ale Rabšáke povedal: či ma môj pán poslal hovoriť tieto slová tvojmu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na hradbách a budú jesť svoj výkal a piť svoj moč spolu s vami? Vtedy Rabšáke pristúpil a zvolal silným hlasom júdsky: počujte slová veľkráľa, kráľa asýrskeho. Takto povedal kráľ: nech vás Chizkija nepodvedie, veď vás nevládze vytrhnúť. Nech vás Chizkija neutešuje nádejou v Hospodina hovoriac: Hospodin nás istotne vytrhne, toto mesto nebude vydané asýrskému kráľovi do rúk. Nepočúvajte na Chizkiju, lebo takto vraví asýrsky kráľ: uzavrite mier so mnou, vyjdite ku mne a budete jesť každý zo svojho viniča a každý zo svojho figovníka a piť zo svojej studne, pokiaľ neprídem a nepoberiem vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc. Nech vás Chizkija nezavádza hovoriac: Hospodin nás vytrhne. Či niektorý spomedzi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z ruky asýrskeho kráľa? Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvajimu? Či vytrhli z mojej ruky Samáriu? Ktorý spomedzi bohov oných krajín vytrhol svoju krajinu z mojej ruky, keď Hospodin má z mojej ruky zachrániť Jeruzalem? Na to umlkli a neodpovedali mu, lebo tak znel rozkaz kráľov: neodpovedajte mu. vtedy predstavený paláca Eliákým, syn Tochiskijov, kancelár Šebna a pisár Joách, syn Ásáfov, prišli k Chiskijovi s roztrhnutými šatami a oznámili mu slová Rabšákové.
0: Izaiáš, 36. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

0: povedať svedectvo, ktoré som, čo som prežil. Pán ukazoval moju urážlivosť a precitlivosť a to som aj vyznal, ale nebol som o to slobodný. Prejavovalo sa to tým, že ja som, keď som bol mladší, tak som sa väčšinou vo všetkom alebo zo všetkého, keď sa ma niekto dotkol, tak som sa rozplakal. A potom, keď som trošku, no, keď som bol starší, tak som to riešil tak, že som nabral taký obranný postoj voči druhým a som sa skôr tak ohradil a nikto mi nič nehovorte do života a taký, no. A to som sa vtedy modlil a Pán Ježiš mi to aj odpustil, a, ale nedôšiel som do tej slobody, ktorú som veľmi potreboval, lebo znovu sa to zase po tých modlitbách objavilo, keď sme začali tiež niečo riešiť a proste som, že čo mi kto zase hovorí do života. No a potreboval som proste o to slobodu a vtedy v tom apríli mi bolo povedané, že keď budem chcieť, tak budem môcť aj v tom auguste sa za to ešte modliť ako teraz Martine, pokračovať. No tak som aj sa tak prihlásil a Pán Ježiš to aj dal a ukázal, že kde bol ten taký prelom, kedy som od toho precitlivého srdca, ktoré sa rozplakalo, ten spôsob toho, že sa ten obranný mechanizmus, že nikto mi nič nehovorte, taká tvrdosť, že som sa tak zatvrdil. No a Pán Ježiš to aj zjavil cez Ducha Svätého, že to bolo, keď som bol mladší, nie najmladší, ale som sa otvoril na ducha zúrivosti pri určitej situácii a že som sa na to vyslovene otvoril, že ja nebudem plakať a že radšej budem tvrdý a no a Pán Ježiš mi to aj pripomenul hneď tú situáciu a som to mohol aj vydať a prosiť o tú slobodu. Pán Ježiš mi aj tú slobodu dal a som to tak aj prežil, že ja som vždycky, no, že ako sa to také niečo dá, hej, každý o tom hovorí a ešte ako keď som zdravotník, tak to tak nejak riešim cez rozum, že niečo vypustí zo seba a fakt som to tak naozaj pocítil, že to tak odišlo, taký pocit toho, že už to nie je vo mne. Hej, keď som sa modlil, tak som mene Pána Ježiša Krista ho proste zavrhol, toho ducha. Tým som sa úplne, že bol mokrý, taký spotený a taký zvláštny pocit, no, že je to reálna vec, že niečo odíde. Že nie je to len nejakých pocitoch. Tak to som bol veľmi šťastný za to, lebo som si s tým nevedel rady a veľa ľudí som zarmutil a tak môjim spôsobom, môjim privítaním alebo tak vedel som ich odpísať, lebo som nechcel, aby sa ma dotýkali a aby sa dotýkali môjho vnútra. No a Pán Ježiš potom, keď sme sa modlili a toto ukázal, že takto som sa od toho oslobodil a potom sa ma aj pýtali, že či by som chcel miesto toho proste prijať Ducha Svätého, hej, že nemať teraz to prázdne miesto v srdci, ale miesto toho proste dať, no, zaplniť. Tak ja som nad tým aj rozmýšľal už dávnejšie, že by som rád, hej, bol naplnený a proste Pán Ježiš to aj dal, že ma mohol naplniť a tiež taký zvláštny pocit, že aj predtým som sa nikdy nerozplakal na tých modlitbách a teraz aj ten pláč, aj proste všetko, že niečo nové, keď som vypustil, hej, toho ducha zúrivosti a tej tvrdosti a toho, tak som sa za to modlil a Pán Ježiš ma mohol naplniť a aj mi dal tú reč, ten jazyk, že ja som tiež nad tým tak špekuloval, že jak sa to dá, hej, každý tak nejak rozpráva, ale tým rozumom to išlo stále a keď som to vypustil, že to nejde tá úroveň, že rozum alebo rozum a slova, jazyk, tak jak hovorím po slovensky, ale že som tomu dal tú voľnosť, že nech to ide zo srdca. A tak som pohliadol na pána, tak to išlo, nebolo to hneď, ale proste za chvíľu som zistil vôbec, že čo to je a také niečo nové, taký nejaký nový rozmer toho, že jak sa dá ešte modliť. Tak sme sa aj to učili trochu a tak sa z toho teším. No. Potom mi pán Ježiš dal aj slovo na mysel, aj dosť rýchlo. Lukáš, 5. kapitola. Tam bolo o tom, jak veľa mi tam hovorilo, ale aj tak vám trošku približím, že jak Peter povedal, že padol na kolená, na tvár a hovorí, že ja mne hriešnemu, že buď milostivý Bože, že to som mohol tiež prežiť a že odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. No a potom aj to, že to uzdravenie malomocného, že to malomocenstvo bolo pre mňa tá poviazanosť tým duchom, tej zúrivosti, tej tvrdosti a že aj Pán Ježiš, že keď chcel, že buď čistý, že sa ma dotkol. A veľmi živé nám aj spoločne bolo, keď je tam tí štyria, jak zniesli cez toho porazeného cez strechu a že tiež sa so mnou štyria modlili a oni mali väčšiu vieru za mňa ako ja za seba a proste, že keď Ježiš videl ich vieru, povedal mu: človeče, odpúšťajú sa ti hriechy, a že Pán Ježiš mi odpustila hriechy a že to vierou aj tých mojich starších, že sa mi odpustili aj tie hriechy, aj to všetko, čo som vyznal, a že vstaň, vezmi si nosidlá a chod domov. Že pán má moc, aj to som zase videl v mojej robote, keď som záchranárom, a tiež, aby som mal túto moc ľuďom takto svedčiť až takejto sile, že choď, vezmi si nosidlá a chod domov. Tak to som videl, že také aj do mojeho zamestnania, také dosť dôležité, aby to nebolo na tej úrovni, že naložíme ich a vyložíme ich v nemocnici, ale nech je tam aj tá duchovná úroveň. A doteraz som to ani nemal, že hynú duše, ale som to skôr mal ako, že ma tá práca baví. A potom aj je tam o tých starých záplatách a nových, a že tu, že nemôže do niečoho starého byť vliaté to nové, že najprv museli sme vyčistiť, aj som vyčistil to srdce, a potom Pán Ježiš mohol naliať to nové a vliať aj to Ducha Svätého do tej novej nádoby, tak sa z toho teším. No a ešte tam bol aj taký jeden veršik, že potom on sa však utiehol na púšť a modlil sa, že tiež, aby som tie komórky strážil, že sa utiahnuť niekde, a jak Pán Ježiš, že takisto mal aj, ja robím aj 24-ky, aj 36-ky a je to také náročné na ten čas, že som s tými ľuďmi alebo s kolegom, ale vedieť sa aj počas toho tak nejak utiahnuť a modliť. Takže tak mi to je živé a sa z toho teším. No.
1: No.
0: A ešte jednu vec, čo chcem povedať, že som veľa zraňoval ľudí okolo seba a sa chcem ospravedlniť aj verejne, a keď mi pán ukáže aj osobne tým mojim správaním, tým tvrdým, ktorým som, no, proste taký obranný mechanizmus som mal v sebe, že nikto sa ma nedotýka, a keď niečo máš proti, že som prijímal len tých ľudí, čo dobre so mnou, ale tých, ktorí boli proste niečo už videli na mne, tak som to vedel hneď odpísať a nič. A som si tak spravil také bariéry aj medzi ľuďmi, tak sa chcem ospravedlniť.

Zostaň človekom. Bol som pred tebou ako dobytča. Žalm 73, 22. verš. Človek pochádza z opice. Tak tvrdí falošná teória, ktorú akceptujú mnohí ateisti v tomto svete. V skutočnosti je opak pravdou. Človek, ktorý je stvorený na Boží obraz, sa môže zmeniť na zviera. Biblia nám ukazuje rôzne príklady. Žalmista Asaf o sebe napísal: Bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pred tebou ako dobytča. Žalm 73, 22. verš. Kvôli vlastnej závisti sa začal meniť na zviera. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Žalm 73, 3. verš. Aj kráľ Nabuchodonozor sa zmenil na zviera. Jedol trávu ako vôl, vlasy mal ako lev, nehty ako vták. Daniel, 4. kapitola, 27. až 30. verš. Dôvodom takejto strašnej premeny bola jeho pýcha. Človek, ktorý nie je vedený Duchom Svätým, ale je vedený svojou hriešnou prírodzenosťou, sa mení na zviera. Apoštol Peter o takých píše: Oni však, ako nerozumné zvieratá, od prírody určené na chytanie a zabíjanie, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú, zahynú vo svojej skazenosti. Druhý list Petra, 2. kapitola, 12. verš. Vo vnútri človeka zúria vášne, zaspáva mu svedomie, stráca hanbu. No najsmutnejšie je, že stráca intimitu s Bohom. Život podľa Božích prikázaní, láska k Bohu, plnenie jeho vôle. Toto všetko už prestáva byť aktuálne. Duchovno je vypnuté, hriešne, zvieracie pudy sú zapnuté. Kto stráca Boží obraz, začne sa meniť na zviera. Ovládajú ho žiadostivé myšlienky a túžby. Pokušenie ako jarmo stisne jeho krk a niekto ho neviditeľnou rukou privedie k hriechu. Ak podľahneš pokušeniam a dopadne na teba ťarcha hriechov a neprávosti, tak sa valíš dolu svahom do beznádejnej priepasti. Vtedy sa vzchop a ponáhľaj sa k Bohu. Čiň pokánie, priznaj sa a vyznaj Bohu svoje hriechy. A ešte to najdôležitejšie. Celou svojou prírodzenosťou ucho Boha. Prilni k nemu celou svojou dušou a snaž sa milovať Pána celým svojim srdcom. Nechaj sa znova a znova naplňať silou jeho lásky a milosti. Nechaj sa Božím duchom v tebe premieňať na obraz Krista. Pokánie obnovuje nás vzťah s Pánom a privádza nás späť do jeho blízkosti. Drahý Bože, ochraňuj ma pred pýchou, nastav mi zrkadlo, aby som videl svoje vnútro. Nech nebudem pred tebou ako nerozumné zviera, vedené pýchou, závisťou aj so svojimi hriešnými túžbami. Nech môžem s pokorou prísť k tebe a k tvojim nohám zložiť všetky svoje hriechy a viny. Premieňaj ma na svoj obraz, Kriste. Naplň ma svojou láskou a posvecuj ma v mojom živote. Nech plnenie tvojej svätej vôle prináša tebe slávu a do môjho srdca radosť a pokoj.

Pobožnosť a spokojnosť. V dnešnej dobe je veľmi málo spokojnosti a pobožnosť sa zo životov ľudí kdesi stratila. Každý chce všetko a viac. Každý chce lepšie, krajšie, pohodlnejšie. Každý chce rozkazovať, veľkú moc mať. Pobožnosť a spokojnosť. Deti neposlúchajú rodičov, sú odkázané zväčša sami na seba. Majú veľa voľnosti, najnovšie mobily a vynálezy doby, cigarety, ba i drogy. Rodičia žijú len pre seba, svoju prácu, svoje hobby. A starí rodičia plačú a modlia sa a prosia o milosť, keď svoje deti nespoznávajú. Každý chce mať svoju pravdu, chce ovládať myšlienky i konanie druhých. Chce byť jednoducho niečo viac. Túžba pomoci ovláda človeka a jeho ja je stále hlasnejšie. Aj kresťanov už táto zloba otročí a Boh, vládca neba a zeme, jeho pokyny a nariadenia, jeho príkazy a usmernenia, jeho láska, milosť, odpustenie sú ďaleko a málo kto sa ním nechá viesť. Vraj iná doba je, vraj treba vedieť žiť. Kde vďačnosť Bohu, od ktorého máme život, zdravie, všetko? Kde túžba po Bohu? Kde láska k jeho slovu, pobožnosť? Kde láska k rodine, k blížnemu a spokojnosť? Pane, pokorne prosím, daj milosť. Milosť poznať zlo, hriech a bezbožnosť. Milosť vrátiť sa k Otcovi a žiť v pokoji a radosti. Milosť počúvať Boží hlas a radovať sa z tejto milosti.

0: hovoria silnému Bohu: Ujdi od nás, nechceme známosti tvojich ciest. Čože je všemohúci, aby sme mu slúžili? A čo nám to pomôže, keď sa mu budeme modliť?
1: Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky a vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti.

V búrke života. V búrke života sa bojíme, že sa utopíme, že stroskotáme, že nás postihne bolesť, že ostaneme sami, že to jednoducho nezvládneme. A zabúdame, že náš Pán je víťaz nad všetkými búrkami, že On je ten, ktorý nám podáva ruku k záchrane, že je to On, ktorý obviaže rany a utíši bolesť, že je to On, ktorý je stále s nami, že je to On, ktorý nás bezhranične miluje, že je to On, ktorý má všetku moc. O ľudia malej viery, Pán Ježiš povedal učeníkom, keď sa na Galilejskom mori plavili v búrke. A toto slovo zaznieva dnes aj mne, keď moja plavba životom nie je pokojná. Lebo Pán vidí moje pochybnosti či strach. Pane, viem, že v búrke života ma testuješ, ako ti verím, ako dôverujem tvojmu slovu, ako ťa milujem. Odpusť, keď som ustráchaná. Ďakujem, veľmi ti ďakujem, že smiem prichádzať k tebe na modlitbe, lebo viem, že modlitba je vyjadrenie mojej viery v tvoju moc, v tvoju múdrosť, v tvoju milosť, v tvoju vernosť, v tvoju lásku.

Chcem sa, Pane, nechať Tebou viesť vo všetkých okolnostiach života. V búrke, či v slnečných a pokojných dňoch. Veď Ty jediný si mojou najistejšou ochranou, mojou nádejou v každom čase, mojou láskou, ktorá je väčšia ako čokoľvek, čo by mi mohlo nahnať strach. A preto ťa túžim neprestajne chváliť a oslavovať, a preto ti chcem ďakovať.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Verný a užitočný. Moje oči hľadia na verných v krajine, aby prebývali so mnou. Kto chodí cestou bezúhonných, ten mi slúži. Žalm 101:6. Ak takto hovoril Dávid, môžeme si byť istí, že aj syn Dávidov zmýšľa rovnako. Pán Ježiš hľadí na verných ľudí a jeho oči sú uprené na nich, aby ich sledoval, viedol, posmeľoval a aby ich odmeňoval. Nech si nikto z verných nemyslí, že je zabudnutý. Sám kráľ má na neho upretý svoj pohľad. Z tohto kráľovského vyhlásenia vyplývajú dve veci. Poprvé čítame, aby prebývali so mnou. Pán Ježiš vovádza verných do svojho domu. Umiestňuje ich vo svojom paláci, robí z nich svojich spoločníkov a raduje sa z ich spoločnosti. Musíme byť verní nášmu pánovi a on sám sa nám potom zjaví. Keď za našu vernosť platíme vysokú cenu, o to viac bude odmenená. Čím zúrivejšie nás ľudia odmietajú, tým láskavejšie nás príjme náš pán. Ďalej sa tu hovorí o bezúhonnom človeku. Ten mi bude slúžiť. Pán Ježiš použije na svoju slávu tých, ktorí pohrdajú podvodnými úskokmi a sú verní jemu samému, jeho slovu a jeho krížu. Títo budú v jeho kráľovskom sprievode, budú ctenými služobníkmi Božieho majestátu. Spoločenstvo s ním a užitočnosť, to je odmena vernosti. Pane, učiň ma verným, aby som smel prebývať s tebou a slúžiť ti.

o milosrdenstve. Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zahľaď moje priestupky. Žalm 51:3. Takto sa modlil kráľ Dávid pred mnohými rokmi. Dôveroval Bohu a vedel, že jeho milosť je veľká, ale predsa sa dovoláva milosrdenstva, ktoré by zahladilo jeho priestupky. A Boh vypočul. Milosť a milosrdenstvo sú Božie vlastnosti, bez ktorých by nikto z ľudí nemohol spokojne, múdro, požehnane žiť a nikto by nemal prístup pred Božiu tvár. Milosrdenstvo znamená, že Boh má s nami súcit. Milosrdenstvo Božie znamená odpustenie vín a hriechov. Boh je bohatý vo svojej láske, milosti, milosrdenstve, odpustení. Pred viac ako 2000 rokmi poslal na zem svojho syna Pána Ježiša, aby on na Golgotskom kríži dokázal, čo je odpustenie hriechov, čo je vymazanie viny. A každý, kto uveril a uverí tejto zvesti a príjme Pána Ježiša do svojho srdca, bol a bude zachránený, bolo a bude mu odpustené a získal milosť a milosrdenstvo Božie. Teraz som písala o Božom milosrdenstve. Božie slovo nás však vyzýva, aby sme aj my, jeho nasledovníci, jeho deti, boli milosrdní. My nevieme byť milosrdní tak ako Boh. Ale milosrdenstvo tiež znamená, že neposudzujem, prehliadam urážku, neživím v sebe pomstu, súcitím s trpiacím, hladným, chorým, pomáham, potešujem. Otče náš, ďakujem za tvoju lásku, milosť a milosrdenstvo so mňou. Pokorne prosím o silu v každodennom živote túto dokazovať. Veď tvoj syn, Pán Ježiš, žije vo mne a len spolu s ním môžem byť plná milosrdenstva, lásky, ochoty a služby voči svojim blížnym. Ďakujem, že ty si so mnou a pomáhaš mi.

Chcem ti, Pane, spievať, slúžiť, iným svietiť by som rád. Moje schopnosti sú slabé, mňa aj takého máš rád. Preto sa ti celý dávam, moja slabosť nie je prekážkou. Použi si ma, kde treba, slúžiť iným chcem s láskou.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 8. kapitola.
1: Čo sa týka mesa, obetovaného modlám, vieme, že všetci máme o tom poznanie. Poznanie vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Ak sa niekomu zdá, že niečo pozná, to ešte nepoznal tak, ako treba poznať. Ak však niekto miluje Boha, toho pozná Boh. Čo sa teda týka jedenia mesa, obetovaného modlám, vieme, že modla nie je na svete nič a že nie je to Boha okrem jedného. Lebo hoci aj sú tzv. Bohovia, či už na nebi alebo na zemi, akože aj je mnoho bohov a mnoho pánov, no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko, aj my sme pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, a aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí až doteraz navyknutí na modly jedia meso ako obetované modlám a tým sa poškvrňuje ich svedomie, keďže je slabé. Pokrm nás však nepribližuje k Bohu. Ak nejeme, nič nestrácame. Ak jeme, nič nezískame. Len dbajte, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie neposmelí k tomu, aby aj on jedol meso obetované modlám? A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie. Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej na veky nebudem jesť meso, len aby som svojho brata nepohoršil.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 8. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

O láske. 1. Korinťanom 13. kapitola. Keď písal apoštol Pavel hymnu lásky, ako prvé uviedol slovo keby. Hovorí sa, že keby nebolo keby, boli by sme v nebi. A ja, i ty, priateľu, s tým musíme iba súhlasiť. Vieme, že do neba nevstúpi nič nečisté, nič zlé, nič moje a tvoje, nič, iba to najväčšie, láska. V nebi je a bude iba láska. V nebi tróni Boh a On je láska. V nebi je Boží Syn, ktorý z lásky ku mne a k tebe zomrel, aby sme nezomreli na veky. A chce, aby sme prijali Jeho lásku a láskou žili. Ale ruku na srdce. Vie naša ľudská láska byť zhovievavá? Vie byť stále nežná? Dokážeme nezávidieť? Nevychvaľujeme sa? Nie sme domýšľaví? Nekonáme niekedy nečestne? Nehľadáme všetko iba pre seba? Nerozčulujeme sa, keď nechápeme? Nespomíname na to, ako nám niekto ublížil? Nie sme škodoradostní? Hovoríme vždy pravdu? Vieme všetko, dobré aj zlé, prijať? Dokážeme sa so všetkým vyrovnať? Je naša viera, naša nádej, naša vytrvalosť nevyčerpateľná? A ako je to so začiatkom a koncom našej lásky? Na začiatku milujeme a neskôr sa vzdialujeme, neodpúšťame, nenávidíme, končíme? Aká je naša láska? Lebo aj keby sme hovorili každou rečou na svete, ba aj rečou Božou, keby sme poznali všetky veci na svete, ba aj všetky tajomstvá, keby sme mali aj vieru, ktorá by vrchy prenášala, a aj keby sme svoj všetok majetok rozdali, ba aj keby sme sa dali pre vieru upáliť, nič by sme neboli a nič by to neznamenalo, keby sme nemali lásku. Rinčali by sme ako hrdzavé železné reťaze. Boli by sme bezcenní. Toto poznanie ťaží a bolí. Avšak náš Pán s nami ešte neskončil. Vložil nám svoju lásku do srdca a chce, túži potom, aby sme láskou žili. Bez Neho to nedokážeme. On je však v nás, žije v našich srdciach a my bez Neho nemôžeme nič. On je s nami, tak ako zasľúbil. Nuž, dôverujme Mu a žijme a konajme Jeho láskou, lebo najväčšia je láska.

Fenomén zvaný Facebook. Pokúšam sa nadviazať osobné priateľstvo s ľuďmi mimo Facebook za použitia rovnakých princípov, aké používa Facebook. Preto každý deň, keď idem po ulici, oslovujem okolo idúcich informáciou o tom, čo som dnes jedol, ako sa práve cítim, čo som robil minulú noc, čo a s kým budem robiť neskôr. Rozdávam im fotky svojej rodiny, nášho psa, nového bytu a zábery toho, čo som robil v záhradke, ako som opravoval v garáži auto, polieval trávnik, ako stojím pri rôznych historických pamiatkach, ako sa prechádzam po meste a ako práve teraz robím to, čo robia všetci ostatní každý deň. Počúvam tiež ich konverzácie a vstýčeným palcom lajkujem ich výroky. A hľa, funguje to úplne rovnako ako na Facebooku. Mám už 4 ľudí, ktorí ma pravidelne sledujú. Sú to 2 policajti, súkromný detektív a psychiater.

O pokore. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajúca vo spolok v láske. Efežanom 4:1-2. Boli sme povolaní a stali sme sa Božími deťmi. A ja z Božej milosti som bola povolaná žiť v pokore, nežnosti, trpezlivosti, znášajúc sa spolu v láske. Aj ty, sestra, brat, my sme boli povolaní takto žiť. Nie je to vždy jednoduché. Viem, máme svoje povahy, nálady, choroby, zvyky a každý z nás svoje muchy. Ale nezabudnime, bola a boli sme povolaní pozvaním Božím žiť ako Pán Ježiš, keď chodil po našej zemi. Je to mnohokrát ťažké, ale takých nás chce mať Boh. Byť pokorným a nechať sa ponižovať, kritizovať. Byť nežným a dávať nehu a nehanbiť sa za to. Byť trpezlivým a znášať krivdy, pohanenia, bolesť tela i duše. Byť plným lásky a milovať tých, čo väčšinou hania, urážajú, ohovárajú, krivdia, znevažujú. Pane Ježišu, ty, ktorý si toto všetko prežil, ty, ktorý si zomrel v bolesti na kríži, ty, ktorý si sa modlil za všetkých, čo ťa hanili, bili, mučili, ty, ktorý si nad všetkým týmto zvíťazil, prosím, odpusť mne i nám, keď nemáme síl byť podobný tebe. Prosíme, odpusť a veď nás cestou pokory a lásky, odpustenia a milosrdenstva a doveď nás domov k Otcovi, kde nebude nič zlé, nečisté, nesprávne, bolestivé, ponižujúce a kde budeme žiť na veky v oslave nášho Stvoriteľa a teba, nášho záchrancu.